0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brorasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana!
10: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
1: Til kæphesterryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
10: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
19: Som man, det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: snart tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Nova.
15: Start dagen med
16: Gunova.
15: Det er ikke
16: lang tid
15: siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
14: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu.
20: Lyden af i dag.
17: Nova.
22: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. I er med formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Bliv ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml Ecostyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Stå op med Gonova.
19: Og lyden af i dag.
18: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: Godmorgen, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakari. Over en tredjedel af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og i 2020, har allerede forladt fødegangene igen. Det viser en undersøgelse fra Jordemoderforeningen. I gennemsnit stopper de efter lidt over 3 år, og det er kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen. Jordemødrene peger på travlhed og weekendarbejde som årsager. Og til Politikken siger forpersonen for de jordemoderstuderendes landssammenslutning, at det er svært at forestille sig de skiftende vagter på forhånd. Alvorlig mangel på missiler betyder, at Ukraine ikke kan skyde ballistiske missiler fra Rusland ned. Søndag ramte 23 missiler hovedstaden Kiev, uden at et eneste blev stoppet. Det meddeler det ukrainske luftforsvar ifølge BBC. På X undrer Ukraines præsident sig over, at produktionen af missiler ikke sættes op. Zelensky ønsker amerikanske licenser, så Ukraine selv kan producere Patriot-systemer. Meldingen kommer forud for et NATO-topmøde i Tyrkiet i dag og i morgen. Her ventes landene at enes om militær støtte til Ukraine for omkring 520 milliarder kroner. Sent i aftes er et tankskib blevet ramt af et projektil nær Hormuzstrædet. Projektilet ramte skibets venstre side og udløste brand. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne, oplyser et informationscenter under det britiske forsvar. Det er endnu uvist, hvem der står bag angrebet. Hormuzstrædet blev for nylig genåbnet for civil skibstrafik efter en våbenhvile mellem USA og Iran. Alligevel har der den seneste tid været flere meldinger om angreb på skibe i den vigtige sejlrute. Med en 4-1-sejr over USA's medværter er det belgiske fodboldlandshold nu videre til kvartfinalerne ved VM. Midtbanespilleren Charles de Ketelaar blev med to scoringer og et måloplæg den store held for Belgien, der fredag skal møde Spanien i kvartfinalen. Resultatet betyder nu, at samtlige tre VM-værter er ude af VM. Mexico tabte i 8-delsfinalen med 2-3 til England, mens Canada blev besejret med 0-3 af Marokko.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Det bliver skyet i dag med regn af og til, særligt i de sydlige egne. Senere er der opklaring på vej til Nordjylland, der vil brede sig mod syd og øst. Men især Sjælland vil dog også igen i eftermiddagstimerne få regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og hjem til hård vind.
21: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
22: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: hype.
1: Det her er Gonova.
2: Vi smider folk på bålet, og vi tager ikke for mange af sådan nogle trafiknummer på, fordi at, så kommer vi hurtigt op og slås. Britt fra Skelskør, godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Nu fik du lige sagt det, men det er igen også noget ude i trafikken. Jeg kører daglig lastbil sådan rundt ind i både København og i villakvarterer rundt omkring på hele Sjælland.
2: Ja.
3: Og der er så mange mennesker, der parkerer tættere end 10 meter på et gadehjørne. Og når det er små veje i villakvarterer, så er det ret svært at komme rundt med en lastbil, uden man skal op over fortovet. Det må man ikke i en lastbil, for det kan lige sådan ikke holde til. Så vil jeg gerne smide på bålet.
4: Ja, på bålet med dem.
2: Ja, yes, på bålet med
4: Ja, men det ved du hvad, jeg tror, det du siger det højt, det giver faktisk god mening. Der er tit, hvordan man tænker, okay, slap dog af 10 meter fra krydset, slap dog af. Hvem er det, der ikke kan komme rundt? Men det er dig.
3: Ja, det er mig, og så alle mine andre kollegaer, der også kører lastbiler.
2: Og busser, og man vil gerne orientere sig i forhold til cyklister, fodgængere og alt muligt andet. Godt at blive kendskab af det.
3: Lige præcis.
2: På bålet med dem.
3: På bålet med dem, så er det her, man har gjort.
2: God sang, Hans Fritz.
3: God sang, Hans. Ja.
2: Hej. Hej. Og folk, som unødigt putter en CC på en mail.
5: Hvorfor ikke?
2: Er det ikke rigtigt?
5: Nej, det så har jeg aldrig oplevet. Altså, fordi du ikke vil være involveret i det.
2: Nogle gange, så får man også at tænke, at det havde jeg ikke behøvet.
5: Nå, i sidste uge, der fik jeg ikke behøvet, for jeg var der ikke.
2: Jeg havde ikke behøvet at være CC på den
5: Nej, det er rigtigt.
2: Dorte fra København. Godmorgen, Dorte.
6: Godmorgen.
2: Så hvad vil du gerne smide symbolsk? Hvilket symbolsk brænder vil du smide på bålet i aften?
6: Vejarbejde.
2: Ja, bare generelt vejarbejde.
5: Ja,
2: no, vejarbejde.
5: Ja.
6: Vejarbejde, der er vejarbejde all over. Jeg kører som sådan nogle lange strækninger. Der er delende mange steder, hvor jeg faktisk kun kører 80.
2: Er vi ikke enige om, at det er som om, at de først lige inden for de sidste 3 uger kommer tanke om, gud, vi kan da også grave vejen op, og så er de gået i gang alle steder på samme tid?
6: Jo, jo. Og så lige pludselig, så når de har dækket det til igen, så graver de gået dødme op igen.
5: Ja. Ja. Altså, kan de ikke.
4: Ej, og ved du hvad, jeg kan godt give dig en god grund til, at de gør det, for vi har lige haft vejarbejde i min grundejerforening. Først så kommer der nogen og skal grave noget fibernet ned. Så skal de lukke det til igen, og så skal der så graves, hvad hedder det, naturgas ned, eller hvad hedder det? Så skal der graves fjernvarme ned, så siger man, kan man ikke bare lægge det ned samtidig? Nej, fordi når det er lukket til, og så er der en fejl i asfalten, så skal man vide, hvem skal man gå efter. Så det er derfor, det skal lukkes til at åbnes op igen. Oh, det er fuldstændig galt, Mathias.
2: Ja. Der var nogen, der godt kunne have været CC på en mail. Det trækker sig. Og bare lige hurtigt, Dorte, vil jeg bare lige sige til dig og til alle andre, der kører med vejarbejde, vær lige opmærksom, der er folk, der går og arbejder ved det der vejarbejde. Nedsat hastigheden, det kan lige pludselig hurtigt komme til at blive det, der kalder vanvidskørsel, hvis man kører dobbelt for hurtigt.
6: Det overhælder jeg.
2: Så kør pænt. Tak for ringet, Dorte.
6: Og i lige måde, god dag.
2: I lige måde, hej.
5: Hej.
2: Ja.
5: Men jeg ved, du er rasende over det, Dennis.
2: Det er vejarbejde. Nej, jeg vil ikke rasende over det.
4: Men vi vil gerne have fjernvarme. Vi vil gerne have lavet hullerne i vejen. Vi vil gerne have alt muligt, ikke? Men vi gider ikke. Altså.
2: Nej. Det er du kan ikke lave normalet uden at knuse nogen æg.
4: Nej, det er
2: altså,
4: det.
2: Eller hvad man siger. Så,
4: eller noget.
5: Eller noget, ja.
2: God Sankt Hans.
5: Ja.
2: Brug det i stedet for at sende heks afsted til Bloksberg. Så send bare lige en tanke afsted med det, du gerne vil. Måske kan man bruge det som form for meditation. Så kig ind i flammerne, og så forestil dig, at det, du resten over det.
5: Manifestere det.
2: Det brænder. Nej, måske ikke manifestere det. At det brænder op,
5: og
2: så er du gladere, når du går derfra.
4: Okay. Ja.
1: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
0: Det er Gonova Special. Ja,

0: Nova. Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana!
4: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned.
20: Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
24: Som man... Det er der. Ja.
23: Hvem sagde, som man siger?
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
22: Nova.

0: Gonova Special.
1: De fleste af os gør nogle ting, som er mærkelige, som ikke nødvendigvis giver mening, hverken for os selv eller for andre. Men ikke desto mindre, så gør vi dem alligevel. Det behøver ikke nødvendigvis være sådan, det er ikke sådan en OCD-ting, men man tager håndtaget tre gange, men det kunne også være det. Mm. 70 selv 9000, hvis du gør noget mærkeligt. Du har faktisk samlet nogle ting ind på på Instagram, Karoline. Du kan lige tage nogle om dig. Vi skal lige tale med Jesper fra Birkerød. Godmorgen, Jesper. Er det dig selv, eller er det faktisk i virkeligheden din bedre halvdel, som alle, som gør noget lidt spøjst?
2: Det er min bedre halvdel.
1: Hvad gør hun?
2: Jamen, hun nusser albu.
1: Nusser albu. Altså, sådan sidder og klør og kilder. Ja,
2: det er det der løse hud, der sidder fra albuen.
3: Men det er også så hyggeligt. Fordi du kan ikke løbe hårdt, du niver, så kan det ikke gøre ondt. Det er sådan noget underlig hud.
2: Mm-hmm. Men det er pisse, jeg tager, for det er mig, det går ud over.
4: Nå, det er din albu, hun nusser.
2: Ja, lige præcis.
3: Ha, det er sjovt.
1: Har du nogen
2: sig? Og den skal være kold.
4: Den skal være kold.
1: Mm. Nå, okay. Yes. Jamen, så er det den ting der. Fordi ellers vil jeg sige, Jesper, du kunne jo fortælle hende, at der er to steder, hvor manden har den slags hud på kroppen. Og det ene er på albuen.
2: Selv fortæl det. Hun sidder lige ved selv med det.
1: Men jeg kunne ligesom forstå, at det skulle være koldt, og det andet sted, hvor det er, der er det ikke koldt.
2: Nej, det er koldt.
4: Dennis, der gik lang tid, Maj-Brit.
1: Men det er det er mærkeligt, det er det, altså, ja, det samme hud, men det er det samme hud.
2: Og det er ikke altid kun albuen, det kan også godt være, altså knoger generelt, sådan en hård sted.
4: Knoger og sådan noget også.
2: Ja,
1: men
2: albuen
4: er... Det er godt lige sådan nogle led.
1: Ja, men ja, det er faktisk også lidt dejligt. Det er også lidt dejligt. Jeg kan også, nu jeg tænker over det, kan jeg godt gøre på, hvad hedder det, det mest bøjelige led, man har på langefingeren for eksempel. Der kan man tage huden, som er blød, og så trække op, og så lave sådan en lille bjergtop af.
3: Ja, så kan
1: man
3: lave bjergtop, ja.
2: Jamen, det kan man også gøre med albuen.
1: Og så bøjer man det lidt, og så når man bøjer fingeren, så strækker den huden ud, det føles dejligt. Okay, jeg er lidt mærkelig, ligesom din kone, Jesper, kan jeg godt mærke. Nå, men hvis du eksperimenterer med det andet hud der, så husk at vaske fingre.
2: Super.
1: God weekend.
2: I lige måde.
1: Tak, hej.
3: Hej. Dennis, helt ærlig. Nogle gange, ikke? Så skal man lige...
1: Jeg synes, det er også lidt hyggeligt. Nogle gange, så glemmer jeg, hvor gammel jeg er.
3: Ja, du taler til hele Danmark.
1: Ja, jo. Mm. Jo, bevares.
4: Jeg siger meget sådan noget, når jeg laver ting. Bip, bup. Som om, at jeg er med i et spil-agtigt, når jeg laver mad specielt.
1: Jeg
4: sådan, hvis jeg
1: putter krydderi
4: på, så siger jeg...
1: Det er også lidt spørgsmål.
4: Det er lidt weird, men det er som om, at det er sådan lidt spil-agtigt. Ja. Lidt løgpulver. Lidt salt.
1: Henriette fra Rødovre, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Er der også noget, hvor du godt ved, at du måske ikke er ligesom de fleste?
5: Jeg troede jo ikke, det var så ualmindeligt. Men jeg synger de ting, jeg gør, mens jeg gør dem.
1: Det synes jeg lyder meget hyggeligt, så du er sådan en form for omvandrende musical.
5: Ja, lidt bestemt. Problemet er, at jeg gør det også på arbejdet, når jeg sidder ved min plads. Så nogle gange så får jeg at vide mine kollegaer, kan du lige skrue lidt ned for den?
1: Jeg kan godt se, det kan være irriterende, men samtidig synes jeg også, det er ret sødt.
3: Men jeg forstår ikke, så du er sådan, at jeg går lige ud og laver en kop kaffe. Er det sådan?
5: Men det er sådan, du ved, jeg tager lidt. Vaskepulver, og heller i vaskemaskinen, så tænder jeg den.
4: Fedt. Musikalsk talent jo.
3: Men det er meget cute, men jeg kan godt forestille mig, hvis det er alt, hvad du gør, at det kan blive lidt...
5: Jeg tror bare sådan i længden, du ved, når jeg sidder og googler sådan, fordi jeg arbejder med for forskning, og det er sådan, jeg skal finde et antistaf, og det er sådan, det er meget, måske.
1: Jeg elsker noget. Jeg kommer til at sidde klistret til skærmen den dag, du modtager Nobelpris i din forskning der, fordi du er den første, der kommer til at synge din takketale.
4: Ja.
1: Ja, det bliver stort.
4: Henriette,
1: tak for at ringe, og god dag, god weekend.
5: Ja, tak i lige måde.
1: Tak.
4: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver skyet i dag med regn af og til, særligt i de sydlige egne. Senere er der opklaring på vej til Nordjylland, der vil brede sig mod syd og øst. Men især Sjælland vil dog også igen i eftermiddagstimerne få regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Novas Karoline.
6: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: driver livet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
11: Start
12: dagen med
11: Gonova.
12: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
13: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmpris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Lytte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
7: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova special.
1: 13:07, det er Gunova. Majbet synes, jeg er streng, og nu vil jeg bare gerne have andres mening også, på 70-11-9000. Når jeg siger til mine børn, inden vi tager på ferie til Italien, og jeg startede faktisk med det sidste år, jeg gider simpelthen ikke, at vi tager ud og spise på restaurant i Italien, hvor jeg skal betale for aftensmaden, og I æder nuggets. Jeg har ikke kørt 1800 km for, at I æder nuggets. I'm sorry. Jeg gider ikke. I må gerne spise nuggets derhjemme. Jeg synes, det er tarveligt.
2: Du kan da ikke tvinge folk til at spise det, du gerne vil.

0: spise.
1: Nej, jeg siger ikke, jeg fortæller ikke, hvad de skal spise, jeg siger, hvad de ikke skal spise.
0: Men hvorfor må de ikke få nuggets?
1: Fordi det er tarveligt, elendigt, lortemad, og at det, vi tager til et land, som er et af de top tre lande i verden, kendt for deres mad. Tag noget, vælg noget andet.
0: Du kan da ikke tvinge mig til at spise pasta eller pizza, bare fordi jeg er på ferie.
1: Det gør jeg heller ikke. Jeg siger bare, jeg gider ikke have, at du bruger mine penge på at spise nuggets og pomfritter.
0: Må jeg få paneret kylling og kartofler?
1: Hvis det er et workaround, så nej.
0: Jeg kan godt forstå, man siger, når vi er på ferie, jeg gider ikke, at du kun æder pomfritter. For eksempel, du skal også have noget næring. Men jeg synes jo, kylling, paneret kylling er jo...
1: Ej, det er et skodt produkt.
2: Men nuggets er ikke helt en paneret kylling. Altså sådan, det er jo en blandet kylling med ben og alt i.
0: Nej, det er ikke.
1: Det er det.
2: Er
1: en,
2: ved det, er det,
1: det er et land, som, det er det. Som går så meget op i mad, og som går så meget op i råvarer, og som har så meget stolthed omkring det, som de laver. Mm. Hvorfor køre 1800 km hjemmefra? For altså købe for det ringeste skodprodukt, som er lavet på en eller anden fabrik i et eller andet tilfældigt land, som du kan få i den samme ringkvalitet over hele verden.
0: Men der er mange, de tager jo ikke til et sted for at spise, de tager til et sted, fordi de gerne vil opleve Italien. Jo. De behøver ikke også æde deres mad, jo.
1: Jeg siger ikke, hvad andre familier skal gøre. Jeg spørger bare, er det strengt? Jeg siger til mine børn, jeg gider ikke betale for, at vi er ude at spise på en restaurant, I sidder og nuggets.
0: De er på ferie, de render rundt i klipklapper og nyder livet, og så skal de tvinges til at æde en pizza, fordi far har sagt nej til.
1: Igen, Majbrit, du lægger ord i munden på mig og siger ikke, hvad de skal spise, siger, hvad de ikke må spise.
0: De skal tvinges til at spise noget, de ikke helt craver. For de cravede den der nugget. Ej, og det behøver ikke at være en McD-nugget eller noget andet nugget. Det kan være, at jeg kommer på en fino italiensk restaurante, hvor jeg har taget den bollo og blandet i den lille raspe. Jeg steger, jeg serverer på en lille pande. Du vil ikke have?
1: Nej. 70-79.000. Lad os bare lige høre, om det er mig, der er streng, eller om mig, der har en pat i den lange ende her, undtagelsesvist. Dorte fra Solrød, godmorgen.
3: Godmorgen, Dennis.
1: Kan jeg få en lille smule opbakning her? Er det ikke fair nok, at jeg siger, at vi tager til Italien? Vi spiser ikke nuggets, når vi er fremme i Italien.
3: Prøv at høre, Dennis, jeg er helt på din side.
1: Thank you. Thank you, Lord.
3: Du har så store børn, og de har bare at lade være med at spise nuggets og fritter, når de er i Italien, og har mulighed for at spise så meget lækker mad.
1: Er det jo ikke sådan, de kommer til at dø af sult på turen?
3: Overhovedet ikke. Nej, slet ikke.
0: Hvad nu, hvis det er det, de virkelig craver? Bare én dag?
3: Jamen, så må de blive hjemme og spise det derhjemme.
0: Men de er blevet tvunget med til Italien.
1: Nej, det
0: er
1: det ikke. Det kan jeg love dig for.
3: Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg tror gerne, de vil med til Italien. Ja, jeg tror godt, de vil være med på, at vi er ferie, og at vi prøver noget, som... Ja, de skal heller ikke komme og fortælle mig, at Dennis ikke har introduceret lækker italiensk mad for dem. Nærmest hele året. De ved udmærket godt, hvad der er lækker, og hvad der ikke er lækker.
0: Det er jo lige præcis det. De spiser italiensk mad hver dag hjemme hos Dennis, så må de for helvede godt få nok, så de er på ferie.
1: Nej!
2: Det er deres fun day.
1: Dorte, prøv at høre. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med det her, men jeg siger tusind tak for opbakningen. En speciel start på dagen. Det her

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen, her er de seneste nyheder om mit navn, det er Roxana Sakiri. Mange nyuddannede jordmødre bliver ikke længe på landets fødegange. Faktisk har mere end hver tredje, der blev uddannet i 2019 eller i 2020, allerede forladt faget. Det viser en undersøgelse fra Jordmorforeningen. I gennemsnit bliver de på fødegangen i lidt over 3 år, altså kortere tid end selve uddannelsen varer. Ifølge jordmødrene skyldes det blandt andet travlhed og weekendarbejde. Jordmorforeningen mener, at arbejdsvilkårene er utilstrækkelige, og forpersonen for de jordmorstuderendes landssammenslutning siger til Politikken, at det er svært at forestille sig de skiftende vagter, før man selv står i dem. Flere unge finansierer sommerferien med lånte penge. En undersøgelse fra YouGov viser, at hver tredje mellem 18 og 30 år har betalt en ferie med lån, afbetaling eller en forhøjet kassekredit. Og det bekymrer både Sparekassen Kronjylland og Gjensidige, som advarer om, at renter og gebyrer hurtigt kan gøre ferien langt dyrere. Samtidig har hver fjerde ung oplevet overtræk på kontoen under ferien. Rådet lyder derfor, vælg en billigere ferie, spar på forhånd og husk rejseforsikringen. Naturbranden hærger flere steder i Sydeuropa, og særligt det sydlige Frankrig er lige nu hårdt ramt. Hedebølgen har gjort landskabet usædvanligt tørt, og ifølge klimaanalytikere er årets brandsæson begyndt tidligere end normalt. Det skriver DR. Samtidig lover vejrudsigter mere varme i de kommende uger, og det skaber bekymring for, at situationen vil blive yderligere forværret. Skal du rejse til berørte områder, anbefaler Udenrigsministeriet, at du følger de lokale myndigheders anvisninger. Det er en skændsel ødelæggende for fodbolden, og alle spillere burde rejse hjem fra VM i protest. Det er nogle af kommentarerne i dagens aviser herhjemme, der kritiserer FIFA i sagen om den amerikanske angriber Follarin Balogun. Balogun slap for at afzone en karantæne i VM 8-delsfinalen, efter at han blev udvist i en kamp. I går kom det frem, at USA's præsident Donald Trump havde kontaktet FIFA-præsidenten Infantino for at få FIFA til at revurdere spillerens karantæne. Politikens lederskribent konkluderer, at FIFA har givet efter for politisk pres.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver skyet i dag med regn af og til, særligt i de sydlige egne. Senere er der opklaring på vej til Nordjylland, der vil brede sig mod syd og øst. Men især Sjælland vil dog også igen i eftermiddagstimerne få regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og hjem til hård vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Her forleden dag, så sidder vi og kigger på en Instagram-profil fra en, som en fælles, nu siger jeg ikke, hvad det er, men en fælles bekendt.
2: Ja.
1: Og du siger, at vedkommende er helt klart gravid.
2: Ja.
1: Og vi andre er sådan, det der, det er bare, det er en feriemave.
2: Ja.
1: Altså, så det jeg hun er 0%.
3: Eller bare lige efter en aftensmad. I ved sådan, det er det.
2: Men jeg synes bare, at den her person er så bevidst om, hvordan hun ser ud på billeder. Altså, og når man så står i en kjole, og hun er meget slank, og der så lige præcis på maven ser ud, som om, at der er bare, du ved, en bule.
1: Det var en tiramisu.
2: Ja, men jeg var bare sådan lidt, oh my god, she's preggo.
3: Og man gør det jo, fordi man er glad på personens vej. Altså, man er ond.
2: Det var ikke sådan, at jeg tænkte, gud nej, hun spiser for meget. Hun er en meget, meget slank pige, men lige præcis den kjole, den gjorde bare, den afslørede den der bule på maven.
1: Synes, men var det, fordi du håbede på, at hun var gravid?
2: Det ville jeg da synes var fantastisk.
1: Nå, men, og det er da fremragende. Men, men er det ikke også bare, altså, så må du også bare have lidt tålmodighed?
2: Ja, det ved jeg godt, men det kunne godt være, hun breakede det der. Og jeg ville jo elske at være den første til ligesom at sige,
1: jeg tror, det er en sport. Jeg tror, det er en sport for nogen at spotte det. Og det er også derfor, at nogen ender i problemer med
2: mig. Ja. Men jeg sagde ikke noget.
1: Nej.
3: Nej, det gjorde du ikke, før vi stoppede dig.
1: Ja, fordi du havde lyst til at, at ryge in the DM's.
2: Bare lige slide in the DM's og sige, er du breaket, honey?
3: Ja.
2: Men jeg gjorde det ikke.
1: Og hvis ikke hun har breaket det, hvis ikke man har breaket det, vil man så svare på det? Vil man så sige, ej, godt at høre fra dig lang tid siden.
2: Godt spot, om du ikke sige noget.
1: Hvad? Det rager ikke dig.
2: Nå, men jeg ved jo, vores kollega Ida Sofia, som har været på The Voice, hun, der sidder nemlig og kigger på hendes stories og bare sådan lidt, hun ser sgu lidt tyk ud. Altså, har livet bare været godt ved? Nå, men det synes jeg. Og så næste story er bare, måske har I lagt mærke til det. Og så viser hun sig så fra siden, jeg er preggo. Hvor jeg var ved at skrive til hende, da jeg så den første story. Skat, er du spiser ikke godt, eller er du preggo?
1: Ja. Men hvorfor, hvad fanden rager det dig?
2: Fordi jeg ville være glad på hendes vej, hvis hun var, hvilket hun er. Så tillykke, Musse.
1: Så det er så farligt at spørge om
2: noget. Ja, og det er det jo.
3: Det er så uha.
1: Nå, men hvordan breaker du, at du er gravid? Altså, fordi der, man skal jo være, man siger 3 måneder henne, før man bør statistisk involvere andre i det, fordi der er en risiko før 3 måneders mærket, for at graviditeten ikke bliver fuldendt, eller hvad man siger. Cecilie fra Nykøbing Falster, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Glædede du dig, dengang du skulle breake, at der var en frugt i automaten, som man siger?
4: Ja, det synes jeg gjorde.
1: Og gjorde du noget særligt ud af det?
4: Ja, jeg havde lavet sådan en lille video. Vi har 2 børn i forvejen, så jeg havde købt nogle balloner. Så har vi en hund, der jo nærmest også er vores barn, så hun var også med.
2: Ja.
4: Men jeg havde købt 1, 2, 3 balloner, og så sad vores ældste med en 1 ballon, og vores mellemste med en 2 ballon, og vores hund sad med nummer 3 ballon. Og så havde vi lagt et scanningsbillede ved nummer 4 ballon.
3: Nej, cute.
2: Det er også hyggeligt.
3: Ja.
1: Og så videoen, kom den på sociale medier, eller blev den sendt rundt til folk?
4: Det var på min Instagram.
1: Okay, så jeg tænker, at du har hovedsageligt familie og venner og kolleger og den slags på, ikke? Som de fleste har.
4: Jo.
1: Ja. Og hvad var responsen? Altså, fangede folk det, eller?
4: Ja, det gjorde de, helt sikkert. Det er en lille efternøler, så jeg tror, det kom bag på mange.
1: Mm-hmm. Var der nogen, jeg ved ikke, om du har nogen ligesom mig, Britt, i din omgangskreds, var der nogen, som havde spottet før tid, at du var gravid?
4: Som havde spurgt? Det vidste jo godt, og det var jo så også, fordi jeg var virkelig, virkelig dårlig, så det var meget svært at skjule.
2: Okay.
4: Ja.
1: Så,
2: jeg har fået madforgiftning igen.
3: Ja.
2: Jeg bliver ved, det der, hva'?
1: Ja. Nå, fantastisk. Og, men stort tillykke, og god idé, jo, ellers.
3: Ja.
4: Tak.
1: Ja. Tak for at ringe, Cecilie. God dag.
4: Ja, tak for et godt program.
3: Tak. Hej.
4: Hej.
2: Men så ved man også, om folk ser videoen færdig, om de bare skulle forbi. Fordi hvis den starter ved nummer 1, og det er en video, der sådan kører langsomt, ikke? Så er det bare sådan, en video videre.
1: Ja.
2: Så er der nogen, som har gået glip af det jo.
1: Ja, men nogle gange så skal man også læse kommentarer. Hvis der er mange kommentarer på et eller andet, som umiddelbart virker som en kedelig video, eller som ikke fanger det til at starte med, så klikker jeg nogle gange på kommentarerne for at finde ud af, okay, hvad er det, de har fanget, som jeg kan fange?
2: Ja, præcis. Det er det.
1: Men den er meget hyggelig, den der, fordi da jeg skulle have nummer 3, der holdt min mor 60 års fødselsdag. Og så havde hun ønsket sig ikke noget, fordi hun havde inviteret familien til Italien. Men så fik hun en lille ting, som var en lille billedramme, som vi havde pakket ind, men hvor der så var 3 billeder i. Et billede af Niklas, min ældste, og Nicoline, min mellemste, og så var der et scanningsbillede på den sidste der. Og jeg kan stadigvæk huske, hvordan min mor hun åbnede den der, og først kiggede sådan lidt, du ved, hvorfor har jeg fået sådan en, bare sådan en IKEA-træbilledramme? Ja. Den er hun også lidt... men da hun så ligesom fangede, at det var det der scanningsbillede, der hun blev helt befippet. Altså, man blev åbenbart aldrig ikke befippet af at blive bedstemor.
2: Blive farmor eller mor? Nej, man gør det ej.
5: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke farmatører.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Annette fra Klovborg, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan breakede du, at du var gravid?
1: Jamen, vi havde kæmpet i flere år på grund af fertilitetsbehandling. Nå. Og farmor og sådan noget var så blevet sat ind i og havde fået at vide, at den var der. Men vi ville afsløre det for resten af min mands familie til hans søsters fødselsdag. Det havde vi ligesom fået go for.
0: Okay.
1: Og der havde vi så fået farmor og farfar til at lave et lille digt omkring, at der ligesom var noget i ovnen. Og så havde vi gemt det under tallerkenerne. Og så blev det afsløret midt under desserten, at de lige skulle kigge der. Og folk, de blev mega stille, og så kunne man sådan høre den der hele vejen rundt.
0: Men så, jeg tænker også, fordi alle ved jo, at hvis de kender nogen, som er i fertilitetsbehandling, ja, at det er en sindssygt hård og opslidende proces for rigtig mange mennesker. Så jeg tænker, mange tør heller ikke rigtig spørge ind til det.
1: Nej, problemet var, at vi havde ikke delt lige det med så mange. Altså, det var de helt nærmeste. Så det at kunne afsløre det for hele familien, og så altså, fortælle hele processen bagefter, det gjorde jo bare, at de var endnu mere glade på vores vegne.
2: Ja.
0: Og kan du stadigvæk huske digtet, eller har du det skrevet ned? For jeg tænker, det er jo sådan noget, der skal bruges til alle større begivenheder i babys navn i resten af livet.
1: Det der lille fædel, som der lå under tallerkenen, den er gemt i hendes barns bog.
0: Ja, hvor er det hyggeligt.
2: Ja.
0: Og man ved også, at den første barnets bog, den bliver fyldt ud, ikke? Så hvis der er en lillebror eller en lillesøster på vej.
2: Ikke så meget fyldt ud.
0: Nej. Ja,
1: hun har en lillesøster, og det er fuldstændig rigtigt. Den er ikke lige så udfyldt. Nej.
2: Man har ikke rigtig tid, for pludselig er man mor til to, ikke?
0: Ja, ja.
1: Præcis.
0: Ja. Ja, og den er også bare... Etterne er bare mere spændende. Ja. Det er den bare. Det er sjældent, at toren er den god. Ja, storebror. Ja. Annette, tak for ringet, og god dag.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Tak.
2: Hej.
3: Lyden af Danmark om morgenen.
4: Godnova Special. To keep you close to me, but life got in between.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver skyet i dag med regn af og til, særligt i de sydlige egne. Senere er der opklaring på vej til Nordjylland, der vil brede sig mod syd og øst. Men især Sjælland vil dog også igen i eftermiddagstimerne få regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Novas Karoline.
6: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
13: Som man... Det er der.
12: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Harald.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml Ecostyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: booster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Nova.
7: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller nu.
7: Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Vi håber, at vi er hævet dig ud af drømmeland, og hvis det føles som en drøm lige nu, så kan det være, det er det. Altså, vi ved jo reelt set ikke, om vi ikke vågner op lige om lidt. Sådan,
2: gud ja.
1: Jeg er fridag. Det kunne jo godt være. Det kan være, det er en drøm, det her.
3: Ej, lad være med at sige det, for jeg har tisset 2 gange.
2: Løgn.
1: Ja, nå, men indtil vi finder ud af, om det er en drøm eller ej. Mm. Hej, godmorgen, velkommen. Vi er klar, vi får 17 grader i dag. Har vi noget blødt, jeg kan sidde på terrassen, sagde min datter i går.
2: Nå, var hun sød.
1: Ja.
3: Der vil jeg sige din rumpe.
1: Ja, præcis, men vi fandt noget, nå, hun måske kunne sidde på. Hun var skeptisk, men jeg havde ikke lige nogen høn. Jeg tror, det var det, hun fiskede efter.
2: Ah. Ja.
1: Så det har jeg ikke lige fået købt endnu.
3: Nej, vi har manglet også hønner til vores havemøbler.
1: Ja, du har da lige lavet nye havemøbler, så han har sagt, at det er blevet igen. Hvad hedder sådan noget?
3: Vi har købt brugte havemøbler, som vi har sat i stand.
1: Rigtigt, ja.
3: Ja, og sådan en træstol, den er lidt hård for min mølle, det kan jeg lige godt sige.
1: Og når man nu har brugt så meget tid, Marvitt, som du har, på først at slibe den af, give den det forkerte olie, slibe det forkerte olie af og give den det rigtige olie, har man så lyst til at have en hønne til at dække det flotte træ, som man har slibet af 2 gange?
2: Mm-mm.
1: Det er bare sådan, nu sidder du bare og fucking lider på den her træstol.
3: Det er, ja, du har faktisk ret. Mm. Men man sidder faktisk lige præcis i de stole, der sidder man faktisk rigtig fint uden hønnen. Ikke hvis man sidder i
1: 14 timer.
3: Nej, og hvis man sidder for eksempel i en bikini, hvilket ikke er...
1: Som man jo gør derhjemme på terrassen.
2: Det gør man da.
3: Det kunne jeg da godt finde på at gøre.
2: Det gør mange da, Dennis.
3: Ja.
2: Hvad mener du?
3: Hvorfor ser du sådan ud? Hvorfor ser du sådan ud? Så du sætter dig ud på din terrasse iført t-shirt, så du tager aldrig t-shirten af?
1: Sidder ikke på en træstol.
2: Nej, det er jo hvorfor det. Hvorfor må man ikke sidde på træstolen?
1: Det er ikke en... I bikini?
3: Nå, men nu siger bare, det gør ondt i rumpen at sidde på træstolen uden hønne.
2: Og man får striber.
1: Ja, men jeg vil da aldrig sådan tage badetøj på ud på min egen terrasse. Hvorfor? Det giver mening for Signe, hun har en swimmingpool. Har du en swimmingpool?
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Mere end hver tredje jordemoder, der blev uddannet i 2019 og 2020, har allerede forladt landets fødegange. Det viser en undersøgelse fra Jordemoderforeningen. I gennemsnit bliver de på fødegangen i lidt over 3 år, altså kortere tid end selve uddannelsen var. Ifølge jordemødrene skyldes flugten fra faget blandt andet travlhed og weekendarbejde. Jordemoderforeningen mener, at arbejdsvilkårene er utilstrækkelige. Og forpersonen for de jordemoderstuderendes landssammenslutning udtaler til Politikken, at det er svært at forestille sig de skiftende vagter, før man selv står i dem. Flere og flere unge drager afsted på sommerferier, som de egentlig ikke har råd til. Hver tredje mellem 18 og 30 år har betalt for deres ferie med lån, afbetaling eller forhøjet kassekredit. Det viser en undersøgelse fra YouGo. Og tendensen bekymrer både Sparekassen Kronjylland og Gensidige, som nu advarer om, at renter og gebyrer kan ende med at gøre ferien langt dyrere. Rådet lyder derfor, lav et økonomisk virkelighedstjek, før du bestiller ferien. Vælg en billigere ferie, spørg på forhånd og husk rejseforsikringen. Ukraine har sendt en sværm af droner mod Ruslands hovedstad. Natten til i dag fløj mere end 400 droner i retning af Moskva. Det meddeler byens borgmester ifølge nyhedsbyrået AFP. Borgmesteren tilføjer, at de fleste af dronerne blev neutraliseret af luftforsvaret på lang afstand. Meldingen om angrebet kommer, inden et NATO-topmøde begynder i Tyrkiet i dag. På mødet ventes NATO-landene at blive enige om at sende militær støtte for milliarder afsted til Ukraine. Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo og kollegerne på det portugisiske fodboldlandshold er færdige ved VM. Portugiserne blev i aftes dansk tid ekspederet ud af turneringen af Spanien, der til gengæld er videre til kvartfinalerne efter deres 1-0-sejr. Op til kampen bekræftede den 41-årige superstjerne Ronaldo, at han var i gang med sin sidste VM-slutrunde. Den mangeårige målmaskine fik debut i VM-sammenhæng for 20 år siden. Siden er det samlet set blevet til 11 VM-scoringer, og 3 af dem er faldet ved denne slutrunde.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver skyet i dag med regn af og til, særligt i de sydlige egne. Senere er der opklaring på vej til Nordjylland, der vil brede sig mod syd og øst. Men især Sjælland vil dog også igen i eftermiddagstimerne få regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
1: Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Mine AirPods overlevede en tur i vaskemaskinen. Og det er jeg stadigvæk chokeret over.
2: Det er vildt.
1: Ja, er det egentlig ikke det?
2: Hvilke fordi, grader brugte du?
1: Jeg tror, det var 40 grader, men altså, ja, den fik, det var det lange program. Det var med sådan noget 1600 omdrejninger, centrifugering, og der, da jeg tager den ud, du ved, man hører noget ryge på gulvet, så laver sådan en lyd, hvor man tænker, hvad fanden er det? Det magter jeg ikke, det her. Og jeg forstår ikke, hvordan overhovedet jeg kan have misset, for jeg tjekker altid lommer, men åbenbart ikke lige den dag.
3: Var det i case, eller var det uden case?
1: Ja, de har nok været i case, da de kom i vaskemaskinen. De lå for sig selv, da jeg tog dem ud, så alt, hvor alt havde været fuldstændig...
3: Også case, den virker også stadig.
1: Så til at starte med, så putter jeg mørene for at se, hvad der sker. Cirka sådan lød det. Og så tænker jeg, de er afskrevet. Hvad kan man gøre? Mm-hmm. Så lagde jeg dem i vindueskarmen, i solskin. Perfekt.
2: Er det rigtigt? Ja.
1: Lyden er om muligt endnu renere end før. Ej, det er den ikke. Men de virker.
3: Også casen, den virker også?
1: Alt virker.
3: Ej, hvor er det
1: alt virker. Ja, men det troede jeg egentlig ikke, det ville.
2: Også så lækkert, fordi folk bøvler tit med, altså sådan, at de hurtigt kan blive lidt beskidte.
1: Jo. Jeg tror ikke, jeg gør det ikke. De får ikke lov at komme i vaskemaskinen igen. Jeg tænker, en gang de overlevede, heldigt nok. Men hvad kan man ellers putte i vaskemaskinen, som mod alle odds overlever? 70, 9.000? Eller ikke overlever. Har I nogen sådan vasket et eller andet, som ikke skulle have været i vaskemaskinen?
3: Gud ja. Jeg tit og ofte ultrøjer, men for ikke så længe siden var vi på Grøn, og der fik vi udleveret Fisherman's Friend, og jeg elsker de der Fisherman's Friend, som er med hindbær. Mm. Og de er gode, så dem havde jeg jo i næsten alle lommer.
2: Ej.
3: Ja, de er ikke så gode, når de er blevet vasket vaskemaskinen.
1: Hvad gør de? Fordi var de i poser, eller var de ude af poser?
3: Poserne var jo åbne, fordi jeg går og snakker, men der var ikke så mange i. Så er der måske 3-4 i tilbage. Og for det første, så fnuller posen så meget, sådan, så der fnuller på alt sort.
2: Bombe.
3: Og jeg går primært i sort tøj, ikke? Så der var sådan fnuller på alt tøj, og så de der... de var lidt over det hele. De der
1: altså selve pastillerne?
3: Ja, de var også lidt
1: oplyste. Blev de klistret, eller?
3: De blev bare opløste.
1: Nå,
3: ja,
1: det var så de var der ikke? De forsvandt bare?
3: Ja, de opløste. Ja, det skal man lade være med. Jeg vil sige, tjek din lommer.
1: Men der er nogle ting, altså papir, kvitteringer og sådan noget, har jeg vasket, jeg ved ikke hvor mange gange. Men penge eksempelvis, dengang man, nu har jeg bare alle penge i lommerne, men jeg har da vasket ind til flere sådan noget 50 kronesedler, 100 kronesedler. Ja. Dem sker der jo ikke noget med.
3: Nej, for jeg tror, der er nogle tråde i, som gør,
1: det er som om, de er nærmest lettere stof.
2: Ja.
1: Så de kan sagtens tåle at blive vasket. Linda fra Brøndshøj, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad har du puttet?
4: Jeg har simpelthen fået vasket en pakke guldkorn.
2: Nej, hvad?
1: Hvordan kan det på nogen som helst måde lade sig gøre, at man... Det har jo ikke ligget i en lomme, jo.
4: Nej, men når man har en topbetjent vaskemaskine, der står ved siden af et køleskab, så er den røget ned i vaskemaskinen, og det har jeg ikke set, så jeg har bare puttet lidt tøj i og vasket.
2: Nej.
4: Og det var desværre sort, fordi jeg så tager det op, så tænker jeg, hvad i alverden har jeg haft i lommerne, som var papir i hele vaskemaskinen.
2: Ej.
4: Og det kunne jeg så ikke helt finde ud af, men da jeg så kommer lidt længere ned i det våde tøj, så ligger posen med guldkorn, og den er helt intakt. Og gudskelov for Ikeas poselukker, for sådan en var der på.
1: Okay, så guldkornet slap ikke ud, kun pappet er.
4: Kun pappet. Jeg var faktisk, jeg tænkte også, skulle jeg smage dem, og så tænkte jeg, men de var ikke engang våde. Altså, de raslede ligesom altså, inde i posen.
1: Ah, imponerende. Og de er dyre sådan noget.
2: Ja.
4: Jamen, det er godt nok nogle år siden, ikke? Men, og nu har jeg så fået almindelig vaskemaskine, som ikke er topbetjent.
2: Ja.
1: Tak. Linda, tak for ringen, Linda, og tak for din historie. God dag.
4: Selv tak, og god dag lige måde til jer.
2: Hej.
0: De bedste klip fra programmet, Gonovas

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nova.
19: start dagen med Gonova.
20: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
21: Nej, nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Jeg bruger rigtig mange smiley'er, når jeg sender beskeder. Og også når jeg kommunikerer med mennesker, som ikke er sådan rent min hjertenskær, så kan jeg godt finde på at sende den emoji, som er en smiley, og så sender den, som om den sender et lille hjerte. Altså den sender en kysmund, den sender sådan en lille hjerte afsted.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg kan godt se nu, at det kan måske godt misforstås.
2: Absolut.
1: Men jeg har aldrig tænkt på det. Jeg har bare tænkt om det. Du ved, det er sådan lidt, for mig var det et kindkys, men for andre er det, oh my god, hun sender mig kys.
0: Du sender mig ikke til mig, Majbet. Så det må være nogen, du elsker, som du sender dem til.
2: Ja, jeg har heller ikke fået ind.
1: Nej, men jeg holdt igen jo.
2: Nå, det er fordi, du er blevet bevidst om.
1: Jeg er blevet bevidst om det. Men hvad ligger I den?
3: Ingenting. Ja, jeg tror, jeg også har det som dig. Det er et kys ud i luften, så hvis min mand sender den til nogen, han sender den jo også til sine mandlige venner. Præcis. Så det er jo, altså fordi
0: den
3: det
0: med hjertet på.
3: Ja, ja. Det er jo bare fordi det griner.
0: Der findes jo to af dem. Der findes den uden hjertet på, men stadigvæk med en trutmund, og så findes der en med hjertet på.
3: Lige præcis. Jeg troede den fløjtede.
0: Og det kan jo godt være.
2: Det er meget skævt.
3: Og den sender jeg ikke.
1: Ja. Nå, men
2: så er det så lidt med den energi.
0: Ja.
1: Jeg skal være så ærlig at sige, at jeg har jo sendt den i flæng. Men hvis jeg så min kæreste få den af en kvinde, så ville jeg tænke, hvorfor sender hun dig kys?
0: Og det synes jeg faktisk er en god måde at anskue det på, Majbet.
1: Lige præcis. Ja. Så det er derfor, jeg holdt op med at bruge den.
2: Mm. Ja.
1: Fordi for mig ligger der ikke noget i den, men jeg kunne godt være sådan lidt, er der andre, der ligger
0: jeg
1: noget i den?
0: Jeg elsker, at du er her endelig i midt i 2025 og blev en lille smule woke. fordi
1: jeg har fået mig en klog mand. Ja, det er nok det.
0: Jamen, jeg ville heller ikke lægge noget i den, hvis jeg sendte det til nogen, som jeg ikke havde sådan ekstra kær. Jeg tror, jeg ville sende den til mine børn og til min kæreste.
2: Mm.
0: Jeg tror ikke, jeg ville... Ja, I don't know. Jeg ville ikke sende den til andre. Men jeg synes, det var mærkeligt, hvis jeg modtog den fra andre. Kasper fra Aalborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Kunne du godt forestille dig, at du indimellem modtager sådan en emoji med den der kysmund med hjertet?
4: Ja, men altså, det er mest fra kammerater, ikke?
0: Jeg elsker, at mænd, de er så kærlige, sender kys til hinanden. Ja, det er herligt.
4: Så det er sådan en lille kæk måde at afslutte en måske halvflavet besked på.
0: Okay. Ja.
4: Så er det bare sådan, så lige for at sige tak, skatterbasse, og så lige afslutte den på en lidt kæk måde.
0: Ja.
4: Hvis det var fra kvindelige bekendte, så vil jeg måske tænke lidt mere over, hvad min forlovede tænkte, hvis det var, at hun sådan lige kiggede med over skulderen.
1: Jamen præcis, fordi der er jo forskel på modtageren og afsenderen, synes jeg jo. Fordi afsenderen kan godt være, nom, det sagde jeg bare, du ved, i en hurtig vending. Men man skal hurtigt også tænke over, okay, hvordan vil det være i modsat situation, altså hvis man vender den om.
4: Ja, lige præcis.
0: Mm. Ja, for pludselig, ja. Det er jo bare en underlig kommentar at få i virkeligheden, hvis ikke man lige er på kysmund.
1: Ja, for der er også forskel. Der er også nogen, der ikke er på kram. Ikke? Jeg kan gå hen og kramme nogen. Du skal ikke kramme, hvor jeg er sådan, men det er da helt naturligt.
2: Ja.
1: Altså, jeg lægger ikke noget i det. Nå, men tak for den. Jeg elsker, du kalder dine venner for skattebasse og sender dem kys mig.
2: Det er ligesom lige sådan en lille slag af lumi.
0: Ja. Kasper, tak for det. God dag.
4: Tak i måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver skyet i dag med regn af og til, særligt i de sydlige egne. Senere er der opklaring på vej til Nordjylland, der vil brede sig mod syd og øst. Men især Sjælland vil dog også igen i eftermiddagstimerne få regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og hjem til hård vind.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Ja, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
14: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
15: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
4: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Det er

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Vi holder med. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med frelandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
9: Som man... Det er der.
8: Hvem sagde, som man siger?
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
11: Og lige nu. Lyden.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Svend vil ikke have hjelm på!
2: Og det er en grund til, at Svend ikke vil have hjelm på, det sine yndlingsreklame. Ja. Nogensinde den her. Og det er, fordi det klør i hovedbunden.
3: Ja, det er en undskyldning.
2: Halvdelen af alle cyklister har ikke... Kan du huske, Signe, fremgik det af undersøgelsen, hvem det er, der cykler uden cykelhjelm?
3: Nej, fordi det kan de jo ikke helt sådan... Det er bare alle mulige. Det er alle mulige typer. De har også ja, at tale med nogen.

0: unge, og det er både unge og mid, du ved dem i
1: midalderne.
2: Midalderne, ja.
0: Midalderne, ja. Altså, det er alle mulige. Ja.
2: Endelig send os en sms med din undskyldning for ikke at cykle med cykelhjelm, hvis ikke du tør at høre på vores løftede pegefinger her i studiet. Skriv Nova, og så hvad er din undskyldning for ikke at cykle med cykelhjelm? Send til 12.20, det koster bare en enkelt krone. Ja. Hvad er der kommet ind?
1: Jamen, Rikke har skrevet, at ja, okay, jeg indrømmer det. Grunden til, at jeg ikke bruger hjelm, er ikke fordi jeg er modig eller dum. Det er simpelthen, fordi den rem under hagen rammer min dobbelthage på en måde, der føles som et personligt angreb. Altså, jeg skal ikke ud og cykle og have kvælningsfornemmelser.
2: Men kan man ikke indstille? Ikke? Man kan vel få hjælp af folk?
1: Jeg vil sige, Rikke, du kan løsne den der under din hage.
0: Nu er det helt undskyld.
1: Lidt bedre, ikke?
2: Jeg kan godt lide den, som der er ikke noget navn på, der er en, der har skrevet. Jeg har ikke cykelhjelm på, fordi min er brændt. Den lå på mit lagerrum, som brændte helt ned. Jeg har ikke fået købt en ny endnu, så min datter har cykelhjelm på. Mm. Hvis din cykelhjelm er brændt.
0: Den er lidt sådan, hun har spist min lektier.
2: Det er lidt dodgy, hvis du spørger mig. Men endelig kom med din undskyldning for at cykle uden cykelhjelm. Lad os sige godmorgen til Michael fra Struer.
3: Morgen.
2: Du sidder i bilen nu, kan jeg høre.
3: Ja, det gør jeg.
2: Cykler du en gang imellem?
3: Nej, det er ikke meget. Det må jeg indrømme, det er ikke meget.
2: Hvad så, når du cykler? Har du så hjelm på?
3: Nej, det har jeg sgu ikke.
2: Hvad?
0: Hvorfor griner du, når du siger det?
2: Jeg er helt stolt, faktisk. Hvad er din undskyldning?
3: For det første, så synes jeg ligner en fucking original med cykelhjelm på.
2: Ja, og det er jo vigtigt, hvad andre folk synes om en, når man cykler. Det kan jeg sagtens se.
3: Overhovedet ikke. Og så kan jeg bare... Nu er jeg 38, og da jeg blev konfirmeret, altså min præst, han kørte bil med cykelhjelm.
2: Ja.
3: Og jeg tror egentlig bare, at det har egentlig skamt mig lidt på den her cykelhjelm, for det ser altså bare nål ud.
2: Ja, men det
0: gør... Så din præst kørte, så du kan ikke?
2: Nej.
3: Ja,
2: nej. Altså, det gør ikke noget indtryk, at sådan nogle seje mennesker på cykel, som Jonas Vingegaard eller Pogacar for eksempel, de altid kører med hjelm på?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg kan slet ikke forstå, at man har fået interessen for at cykle som livsstil.
2: Hold kæft, mand. Jeg ved ikke, hvad din præst har gjort, men altså, det har været slemt. Det har virkelig været slemt.
3: Det er rigtig fint ind i store byer, men for os, der bor over i Mørke Jylland, så der er jo langt til tingene.
2: Ja, det er klart.
3: Og
2: det
3: er cykling,
2: og jeg kun er nødt til at cykle. Jo, jo. Kun er nødt. Det er, når vi så mister kørekortet, man bliver nødt til at cykle. Tak for ringen, Michael. Ha' en dejlig dag.
3: Og lige måske.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
2: Men det er sjovt, at der er så meget passion for at cykle uden cykelhjelm.
0: Ja.
2: Og det er også derfor, at du skal ikke lave regler, for du skal ikke tvinge nogen til at køre med cykelhjelm. For det er jo ikke som med sikkerhedssele, som er noget andet, fordi det kan også betyde noget, om andre i bilen kommer til skade, hvis man kører galt. Eksempelvis, hvis ikke man har sele på. Hvorimod, hvis du cykler uden cykelhjelm, så går det bare ud over dig selv.
0: Mm. Også fordi, at
2: hvis, og din familie.
0: Ja. Hvis du cykler uden cykelhjelm, så får alle omkring dig ikke en bip, bip. Nej. Bip, som uden sikkerhedssele.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen, det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Danmark skal være bedre til at jage ubåde i Arktis. Derfor anskaffer forsvaret nu to nye maritime patruljefly. Flyene skal styrke tilstedeværelsen i Arktis og Nordatlanten. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus. Han kalder indkøbet for en tydelig markering af, at Danmark tager sin opgave i NATO seriøst. De nye fly er nemlig avancerede og kan både identificere og bekæmpe fjendtlige ubåde. Forsvarskommandoen undersøger nu mulighederne for at samarbejde med andre NATO-lande om flyene. Og det vil blandt andet kunne indebære en fælles flyvestation og træning. Statsminister Mette Frederiksen sætter i dag kurs mod Tyrkiet. Her skal hun deltage i et topmøde i Forsvarsalliancen NATO. Ifølge statsministeren kræver den nuværende sikkerhedspolitiske situation, at vi både som kontinent og som alliance træder i karakter. Det fremgår af en meddelelse fra statsministeriet i dag. Og det betyder, at Europa skal opruste for at lykkes med at passe på sin befolkning og samfund, siger Mette Frederiksen. Og vi bliver lidt endnu ved NATO-topmødet. Ukraine mangler missiler. Og det resulterer nu i, at landet ikke kan skyde Ruslands ballistiske missiler ned. Søndag ramte 23 missiler hovedstaden Kiev, uden at et eneste blev stoppet, meddeler det ukrainske luftforsvar ifølge BBC. På X undrer Ukraines præsident sig over, at produktionen af missiler ikke sættes op. Zelensky ønsker amerikanske licenser, så Ukraine selv kan producere Patriot-systemer. Meldingen kommer forud for NATO-topmødet, der begynder i Tyrkiet i dag. Her ventes landene at enes om militær støtte til Ukraine for omkring 520 milliarder kroner. Bekymringen for en sommer med naturbranden i Sydeuropa vokser. I Sydfrankrig har store skovbrande allerede tvunget mere end 10.000 mennesker til at forlade deres hjem, og store naturområder er gået op i flammer. Eksperter peger ifølge DR på, at den tidlige og langvarige hedebølge i år har gjort naturen usædvanligt tør. Med udsigt til endnu mere varme de kommende uger frygter de også, at situationen kan blive yderligere forværret. Og samtidig betyder klimaforandringer generelt, at risikoen for store naturbrande forventes at stige i fremtiden.
0: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver skyet i dag med regn af og til, særligt i de sydlige egne. Senere er der opklaring på vej til Nordjylland, der vil brede sig mod syd og øst. Men især Sjælland vil dog også igen i eftermiddagstimerne få regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Klokken er 9:03. Jeg er din Chris den her formiddag. Jeg hedder Maj-Britt. Vi skal fejre en ting. Ja, vi skal. Og hvad det er, vi skal fejre, passer perfekt til regnvejret i dag.
0: Skru op for lyden

på Nova. Jeg hedder Majbert, jeg er din Chris. Faktisk de næste tre uger, der har jeg fået fornøjelsen af at lave formiddagsradio her på Nova. Og Chris, han fejrer altid en ting. Og jeg synes da, at vi skal... Det er da en dejlig tradition. Så jeg synes faktisk også i dag, at vi skal fejre noget. Og det er en god ting. Det er regnvejr. Vi har brug for alle mulige undskyldninger for at hygge os. Og i dag, der er det verdens chokoladedag. Så ja, det er simpelthen verdens bedste undskyldning, som er landet for at køre i hovedet af lækker chokolade. Og jeg ved ikke, om du er en mørk, en lys, en hvid, om du bare er en chokoladekage, chokolade i, eller om du bare er en... Jeg tager bare der på tilbud på tanken i dag. Alt er tilladt i dag. Og det er jo efterhånden blevet så svinsk dyrt at spise chokolade. Og det er det jo fordi, at høsten er slået fejl, og der er klimaproblemer, og der er mange ting. Så hvis du skal have en undskyldning for at ligesom sige, i dag må jeg gerne bruge lidt ekstra, så siger du bare, hvis nogen spørger, det er verdens chokoladedag. Og hvis du er, du ved, du stadigvæk har sådan en ung sjæl i en lidt gammel krop, så må du også gerne spise chokopops til morgenmad. Det er lige præcis dagen i dag, at vi skal huske, at... og bare spise, hvad der er usundt. Fordi chokolade er jo egentlig ikke usundt. Chokolade har rigtig mange gode egenskaber, og det kommer vi meget, meget nærmere ind på i løbet af den næste time. Så hvis du vil have endnu flere undskyldninger for måske ikke bare kun at spise, men bruge chokolade, så er det simpelthen det helt rigtige sted, du er kommet hen. Jeg har Natasha Bedingfield og Unwritten på vej, men allerførst her, der skal du have Tame Impala og Dracula. Welcome.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, her på Nova. Jeg hedder Majbrit. Klokken er 9:17. Jeg er klar med Lost Frequencies og Caleb Scott med Where Are You Now om et øjeblik. Men også nyeste fra Burhan G og Medina og gem dit nummer.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

gemt dit nummer på Nova. Jeg hedder Maj, ved klokken den er 9:55. Vi skal fejre verdens chokoladedag i dag, og det kan vi gøre på mange måder. Vi kan bare fylde hovedet, men vi kan også tænke lidt over, hvad kakao er godt for. For jeg synes jo, at kakao er noget af det bedste i hele verden. Jeg synes, chokolade er noget af det bedste i verden. Chokoladekage, ikke så meget. Men det er jo, altså, og jeg er ked af det, brød og pasta og pizza og alt muligt. Chokolade er min helt klare go-to, hvis jeg kun må vælge en ting, som jeg skal putte i hovedet. Og det er fordi, det også måske giver en lykke, at man får sådan en lidt lykkefølelse af det. Fordi ifølge videnskab.dk, så indeholder chokolade og kakao nogle stoffer, som frigør hormonerne som serotonin og endorfiner, som skulle give velvære, fjerne stress og løfte humøret. Og hvis man så spiser den mørke chokolade, som jo også er den sundeste, den der med plus 70%, så indeholder den flest gode stoffer ifølge alt.dk, som forklarer, at det kan minde om den glæde, man føler, når man er forelsket, og så skulle det efter sigende også øge sexlysten. Så jeg kan slet ikke forstå folk, som siger, nej, jeg bryder mig ikke om chokolade, det skal jeg simpelthen ikke bede om. Det er bare at fyre i hovedet. Og så er der så også lige kakaosmad. Det er det, der gør, at chokoladen smelter i munden og ikke i hånden. Den smelter ved sådan mellem 34 og 38 grader. Det vil sige, at når du får den ind i munden, lækkert, smelter. Men det her kakaosmør er jo også rigtig godt til huden. Og jeg har lavet mig fortælle, at det her kakaosmør skulle indeholde nogle stoffer, som det holder på fugten. Det vil sige, at den ligger i sådan beskyttende lag, som forhindrer udtørring. Det forbedrer hudens elasticitet. Og så skulle det eftersigende, og det er her, jeg ligesom tænker, jeg har god grund til at fyre chokolade, både i og på mig. Det skulle dæmpe inflammation, for det indeholder nogle stoffer, som neutraliserer frie radikaler. Det behøver du ikke at google. Du skal bare lytte til, at det beskytter dine celler mod tidlig aldring. Se, der var den. Der var lige præcis din undskyldning for, at sammen med alle os andre at fejre chokoladens dag, selvom du ikke kan lide det, så bare tag det på dig.

0: Nygifte Taylor Swift og I Knew It, I Knew You her på Nova. Jeg hedder Majbert, om et øjeblik Malte Ebert, og er det mig, du elsker?
1: Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der så

0: driver livet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
2: Til kæphesterryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
25: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu.

0: præsenterer Fit eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Flæskesteg i går, og jeg ved godt, du tænker, hvad snakker du om, men det er bare juli, fordi vejret byder ind til det. Og en flæskesteg i en airfryer, det må du simpelthen ikke glemme, bare fordi, at det er, at det er juli. Så bare min anbefaling, flæskesteg i airfryeren, hvis du ikke ved, hvad du skal spise i aften på denne regnfulde tirsdag. Jeg har Portugal, kunne man godt rejse hen og få varme. De er nok ikke så glade efter nederlaget mod Spanien i går, men den har jeg på vej om et øjeblik. Men allerførst her, Erik Hasle.

0: 3 minutter i 10 er klokken her på Nova. Jeg hedder Majbrit her med Mille og Uro og Drømmefanger. Der er nyheder på vej om et øjeblik. Der er et hurtigt kig på vejret, og så er der også et godt samarbejde mellem Elton John og Dua Lipa.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
18: God formiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et NATO-topmøde. Mødet afholdes i Tyrkiet, og et af temaerne er, at Europa skal tage mere ansvar for egen sikkerhed. Til gengæld skal USA tilkendegive, at landet fortsat står bag alliancen. NATO-landene har vedtaget et mål om at bruge 5% af BNP på forsvar. Herhjemme er forventningen i år at nå målet, oplyser Mette Frederiksen i en pressemeddelelse fra statsministeriet forud for topmødet. Jordmødrene flygter fra fødegangene. Mere end hver tredje jordmor, der blev uddannet i 2019 og i 2020, er allerede væk. Det viser en undersøgelse fra Jordmorforeningen, der samtidig slår fast, at jordmødrene i gennemsnit bliver på fødegangen i lidt over 3 år. Altså kortere tid, end selve uddannelsen var. Ifølge jordmødrene er travlhed, skiftende arbejdstider og weekendarbejde en del af forklaringen. Jordmorforeningen mener, at arbejdsvilkårene er utilstrækkelige. Drømmen om en fed sommerferie overskygger saldoen på bankkontoen. I hvert fald blandt de unge, hvor hver tredje mellem 18 og 30 år har betalt for deres ferie med lån, afbetaling eller forhøjet kassekredit. Det viser en undersøgelse fra YouGo. Og tendensen bekymrer både sparekassen Kronjylland og Gensidige, som advarer om, at renter og gebyrer kan ende med at gøre ferien langt dyrere. Rådet lyder derfor at lave et økonomisk virkelighedstjek, før du bestiller ferien. Vælg en billigere ferie, spar på forhånd og husk rejseforsikringen. Furesø Kommune i Nordsjælland dropper nu al import af træer fra Fyn, Holland og Tyskland. Det sker i et forsøg på at holde egeprocessionsspinderen eller larven fra helvede væk. Samtidig bliver kontrollen med egetræer skærpet. Det fortæller Gert Clausen, der er leder af kommunens driftsskov, til TV2 Kosmopol og DR. Larven har tidligere bredt sig fra Odense til andre fynske byer, men er ikke fundet på Sjælland endnu. Furesø Kommunes beslutning er derfor et forebyggende tiltag.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Det er med at huske paraplyen, for dagen bliver både våd og skyet. Nordjyderne kan dog få opklaring, og den kan sprede sig mod syd og øst. Men især Sjælland og Bornholm vil i eftermiddag få mere regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og hjem til hård vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Klokken er 10:03. Jeg hedder Majbrit, jeg er din Chris den her tirsdag formiddag. Jeg har kogepladen med Katinka på vej, men allerførst Elton John og Dua Lipa og Cold Heart.
1: Skru op for lyden af i dag.

Klokken er 9 minutter over 10 på Nova. Jeg hedder Majbrit, her med Katinka og kogeplade. Jeg er normalt en del af Gonova, som sender alle hverdage fra 6 til 9. Jeg har fået lov til at være vikar den her, faktisk de næste par uger, for Chris. Og vi havde for noget tid siden Katinka, som du lige hørte, i studiet, og hun gav både kogeplade, og så gav hun også et andet nummer. Det var pinligt, jeg ikke lige kunne huske, hvad det var. Vi har en podcast, hvor du kan høre nummeret på. Hun er faktisk ret skæg, men jeg var ikke klar over, hvor skæg hun var. Og det fandt jeg ud af, da jeg røg i den nyeste sæson af Stormester, hvor blandt andre Jakob Riising, som jo er tv-vært, der er Peter Werner, verdensklasse stand-up-komiker. Rasmus Walbridge, også kæmpe sjov komiker. Lisbeth Wulff, skuespiller, kæmpe sjov. Og så Katinka, så tænkte jeg, okay, Katinka, hvordan passer du ind i det her billede med stand-up-komikere og folk, der er kendt for at være sjove? Men jeg tror, hvis bare man lytter til hendes tekster, hun er ret skæg. Hun er faktisk rigtig, virkelig, virkelig morsom. Og det er en sæson, som jeg virkelig nyder at se, fordi nogle gange, så er der folk, der sådan er påtaget sjove, og så er der nogen, som bare er virkelig skægge. Så hvis du ikke ved, hvad du skal tage dig til at se, måske i dag, hvor det er, at regnen står ned i stive stænger, så kunne det være en anbefaling at se Stormester den nyeste sæson, og så nyd Katinka på slapline. En, jeg ikke har set live, som Dennis var over at se i England for ikke særlig længe siden, han hedder Harry Styles, og her får du ham med American Girls.

0: Jeg synes, det er noget tid siden, man har hørt fra Ellie Goulding. Men så kan man jo bare spille noget af det lidt ældre. Her der fik du hende med Burn på Nova. Jeg hedder mig, men om et øjeblik. The Minds of 99 og det der udenfor.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
16: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

Klokken den er 10:29 her med Ray og Where's My Husband. Jeg hedder Majbrit. Vi drikker for meget sodavand derhjemme, men alligevel så drikker vi ikke nok, fordi vi ender altid med at have de her shatter. Kender du det? Hvor man der er måske en femtedel tilbage i sådan en halvanden liters flaske, og man lægger den i køleskabet med de bedste intentioner. Det skal jeg have i morgen, tænker man. Og når man så tager ned, så ser det når du åbner, og så er den sådan lidt halvflad, og så hælder man den ud. Men nu har jeg faktisk verdens bedste sommertip til dig. I stedet for at hælde den ud, så ryst den lige, så den bliver helt flad, og så køb de der isterningposer. Så hælder du resten af sodavanden ned i isterningposer, ind i fryseren. Når så du skal have sodavand næste gang, så bare lige lade være med at mixe lemon med cola, eller det er måske en meget god idé. Men så har du jo cola-isterninger til din cola, således at den ikke bliver vandet ned. For det er næsten det aller værste ved isterninger, nu hvor det er, at det er lidt varmt i vejret, hvilket bliver fra i morgen af forhåbentlig. Så sidder man der med en halv lunken cola og tænker, ah, jeg putter lidt is i, og så går der 4 minutter i 28 grader varme, og så er den vandet. Nu har du cola-isterninger, eller Sprite-isterninger, eller appelsin-isterninger, eller hvad den du nu skulle bruge. Jeg synes bare, det var sådan et sådan en rigtig gammel husmor-tip, ikke? Men nu er det i hvert fald givet videre, og så håber jeg, at du får noget ud af det. Vance Joy og Riptide får du her, og så har jeg også August Højen og Kast

0: August Højen og kaster mig ud i Bonova. Så fint nummer. Klokken den er 10.36, og med et øjeblik er jeg klar med Bad Dreams fra Teddy Swims.
1: Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

10:47 med Ella Augusta og Ida Lauerberg på Nova. Jeg hedder Majbrit. Jeg er sådan set færdig for nu. Jeg skal forlade stolen, mikrofonen og overgive det til Hotel, som tager dig sikkert gennem hen her lidt regnvåde tirsdag. Og så vil jeg lige fortælle, da jeg var barn, ikke? Der bad man jo altid en lille Marie-høne om at flyve op til Vorherre og bede om godt vejr. Og man

0: for nu. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken bliver 9. Smukkere tal står klar til at tage dig sikkert gennem formiddagen her på Nova, og så er der også nyheder og et kig på vejret lige om et øjeblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
7: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på borgrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
20: God formiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Danmark vil sammen med Norge, Finland og Tyskland købe nye store overvågningsdroner. Der er tale om op til 5 droner af typen Triton. NATO's generalsekretær Mark Rutte oplyser i dag ifølge Reuters, at landene har underskrevet en hensigtserklæring om købet. Det er første gang, at NATO-lande køber netop denne type drone. Den er stor, har et vingefang på over 35 meter og kan holde sig i luften i mere end 30 timer. Efter planen skal de nye droner supplere NATO's nuværende flåde, der bliver brugt til efterretning og overvågning. USA vil give Ukraine licens til at producere Patriot luftforsvarsmissiler selv. Det skriver den finske avis Iltalehti på baggrund af udtalelser fra to unavngivne kilder. Forventningen er ifølge TV2, at Ukraine selv skal producere hele eller dele af Patriot-systemet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har længe og senest tidligt i morges argumenteret for netop selv at producere luftforsvarsmissilerne. Dertil udtaler han, at Ukraine i øjeblikket lider af alvorlig mangel på missiler. Efter en varm og travl start på sæsonen er Trygfondens kystlivreddere nu ude med en klar opfordring til forældre, der tager deres børn med på stranden. Når der er mange mennesker på stranden, er det ekstra vigtigt at holde godt øje med sine børn. Det er blevet en fast del af livreddernes arbejde at finde børn, der er blevet væk, skriver Trygfonden i en pressemeddelelse. Trygfondens kystlivredningstårne er bemandet frem til den 19. august. Og livredderne er til stede på i alt 34 strande og havnebade rundt omkring i landet. Det er nu 20 år siden, at ungdomsdramaet Råzone havde premiere, men i anledning af jubilæet bliver det fra i dag muligt at streame filmen gratis på YouTube frem til 1. september. Det oplyser filmselskabet Centropa i en pressemeddelelse. Fejringen af filmen fungerer samtidig som startskuddet til den uafhængige opfølger Råplan, der får biografpremiere den 8. oktober, oplyser Centropa. I den nye film vil tidligere hovedrolleindehaver Laura Christensen genoptage sin rolle, når hun vender tilbage til sin folkeskole, denne gang som lærer.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Det er med at huske paraplyen, for dagen bliver både våd og skyet. Nordjyderne kan dog få opklaring, og den kan sprede sig mod syd og øst. Men især Sjælland og Bornholm vil i eftermiddag få mere regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og hjem til hård vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Ja, det er som om, at vejrguderne faktisk har glemt at kigge i kalenderen. Jeg håber, at der kommer til at ramme bare en lille smule tørvejr, der hvor du befinder dig. Ellers så skal jeg nok være din radiofoniske regnpunch de næste par timer her på Nova. Mit navn er Atal. Og der er heldigvis noget, som vejrguderne ikke kan udlægge. Den gode stemning, den dejlige musik og det gode selskab. Og jeg skal nok holde dig kørende de næste par timer. Og med en chance for at få lidt ekstra til sommerferiekontoen. Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdysten her senere i dag. Så kan du jo fylde en blå kurv med alt det, der gør den her lidt kedelige regnvejrsdag en lille smule mere hyggelig. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først Taylor Swift og Blank Space. Mit navn er Tal. Rigtig hjertelig velkommen indenfor på Nova.
1: Skru op for lyden af

0: by Gabriella. Til en dejlig tirsdag på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Håber, at du er landet godt i den her tirsdag, hvad enten du er en af dem, der jobber dig igennem den her uge, eller måske du er landet i en dejlig velfortjent sommerferie, og måske er en lille smule skuffet over vejret. Det kan jeg godt forstå. Men fat mod, jeg har ladet mig fortælle, at det nok skal vende lige om lidt. Jeg håber også, at du har fået dig en lidt bedre nattesøvn end jeg. Jeg synes egentlig, at jeg var sådan okay fornuftig at gå i seng i nogenlunde tid, men det, der sker, er, at jeg bliver vækket omkring 00:30 om natten. Mine børn, de skulle have haft en sleepover hos deres kusine i nat, og 00:30, ding-dong, så står de ellers der med sovebamser og puder. Hjemmeven, den havde simpelthen vundet. De havde ikke rigtig kun falde i søvn, så min søster må kaste håndklædet i ringen, da klokken den rundede midnat. Og der går jeg jo så ellers i gang med det, der føles som en maratonputning. Og selvfølgelig så er det jo lige præcis der, at de her to meget overtrætte, overgearede børn skal genfortælle hele den seneste uges tid, hvor de jo har været på ferie med deres farmand. Og det var jo i detaljer, og der var masser af sidehistorier og store følelser også. Så hvis min stemme den lyder en anelse mere kaffetrængende end menneskedag, så ved du hvorfor. Jeg tænker, at vi alle sammen kender til det der med, at tingene ikke rigtig lige går efter planen. Jeg tror, vi er mange, der kører uden et manus. Så det er jo i virkeligheden det, der er ved sommeren. Man har en masse planer for, hvordan det hele skal gå, og lige pludselig så er det bagvendte døgnrytmer, eller måske bare en feriekonto, der begynder at knirke lidt. Vejret, der ikke lige helt har fundet ud af, om det vil være juli eller oktober. Og sådan har sommeren det jo med at lave sin helt egen planer. Så i virkeligheden, så tænker jeg bare, at vi skal sænke barn, så laver vi overhovedet kan, og så bare sørge for at få det allerbedste ud af dagen. Og heldigvis så er der masser af skøn musik til at få os igennem den her lidt grå tirsdag formiddag. Jennifer Lopez og David Guetta sørger for, at vi to kommer lidt op i gear. Det her er Save Me Tonight.

0: Hvis sommerhuset lige nu lyder lidt mere af regn på taget end en bølger ved stranden, så bliver lige hængende. Fordi om lidt, så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000, så du lige kan gøre den der tur en anelse mere hyggelig med lidt popcorn, lidt snacks, måske lidt varm kakao med flødeskum. Alle de gode ting, der skal til for også at sikre en rigtig hyggelig sommer. Det er altså lige om et øjeblik, jeg giver dig alle detaljer til, hvordan du smider et lod i den pulje. Hvor du altså også får navne som Alex Warren, Olivia Rodrigo og Miles Smith.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der selvfølgelig

0: og du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
8: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
7: Som man... Det er der. Ja.
8: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova.
0: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Dead, far Olivia Rodrigo her på Nova til en rigtig dejlig tirsdag at tale bag mikrofonen. Jeg håber, at du hygger dig, til trods for, at regnen den står ned i stænger. Vi hygger os bare indendørs med masser af skøn musik. Og så giver der altså også chancen for at stikke sted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i eftermiddag. Alt du skal gøre er at svare på et meget, meget simpelt spørgsmål, som jeg er lidt nysgerrig på. Jeg forsøger nemlig sammen med Rema at gøre mig lidt klogere på dine hverdagsvaner og din holdning. Ikke mindst. Jeg er ret nysgerrig på, om du egentlig spiser kød hver dag. Jeg har jo min mor boende hjemme hos mig i øjeblikket, som jo er vegetar. Og guderne skal vide, jeg har enormt svært ved at finde ud af, hvad man egentlig laver til sådan en vegetar. Jeg ved godt, der findes super mange opskrifter på nettet. Men jeg kommer altid sådan lidt til kort, når jeg selv skal bruge min egen fri fantasi. Og jeg synes også, det til gengæld er nemmere at finde på, når det er grillsæson, og man har mulighed for at smide alle de der grøntsager på grillen og majskolber. Og noget af det, jeg elsker allermest på grill, det er sådan en omgang flækket spidskål med salt og citron og olie. Det smager godt. Prøv det lige af, hvis du ikke har prøvet det før. Jeg er bare nysgerrig på, om du egentlig er typen, som der nogle gange prøver at finde sådan vegetariske alternativer, enten bevidst eller bare helt ubevidst. Spiser du egentlig kød hver dag? Del det lige med mig på en besked. Så kan det være dig, der er med i lodtrækningen, og dig, der kan dyste med i hverdagsdysten her til eftermiddag. Jeg forhåbentlig bliver den heldige her over de her 1000 kroner til Rema 1000, som jeg har liggende foran mig. Så kan du selv vælge, om det skal bruges på grøntsager til grillen, eller om der skal nogle ordentlige bøffer på, når nu vejret begynder at klare op inden så længe. Afsted med beskeden til 12.20, det koster 5 kroner. Du skriver Rema foran, og så svarer du bare ja eller nej på spørgsmålet. Spiser du kød hver dag? Du er også velkommen til at uddybe med en lidt længere besked, hvis du har lyst. Men det vigtigste er sådan set bare, at du får sendt beskeden afsted, og husk at tage din telefon. Hvis jeg giver dig et ring, for så kan det altså være dig, der stikker afsted mod op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 og sammen med dig.

0: Gop, så Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne. Tusind år, du er tunet ind på Nova. Mit navn er Atal. Jeg håber, du hygger dig, at tirsdagen den behandler dig pænt. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg tog jo mig selv i går i at skulle ind og tjekke min bankkonto, inden at jeg sådan rigtig forkælede mig selv med noget takeaway fra Volt. Og der må jeg sgu bare sige, at der er os, der tjekker bankkontoen, inden vi bestiller en burger. Og så er der Sara Larsson, som har lønsedel i en lidt anden liga. Vi dykker ned i det om et øjeblik her på Nova, hvor du også får Midnight Sun. Og så venter der Somber med Homewrecker lige om hjørnet. Nova.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner.

0: 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

rigtig god tirsdag formiddag til dig, og tak for at bruge lidt af den sammen med mig her på Nova. Mit navn er Atal. Og lige nu, der skal vi to altså også lige bruge en dejlig stund med en kvinde, som der jo indtog Danmark med et kæmpe konfetti- og glitterbrag til årets Roskilde Festival, nemlig frøken Sara Larsson. Hvis seneste regnskab egentlig viser, at der er kommet ret godt gang i kasseapparatet. Hun har haft en omsætning på over 46 millioner svenske kroner. Og hvis vi så lige regner sådan noget som lønninger og udgifter i forbindelse med den her turné fra, så er der altså stadig, hold nu fast, lige knap 24 millioner svenske kroner tilbage i overskud. What the heck? Jeg under hende det virkelig, fordi hun er også sådan en, der bare knokler løs for succesen, så det er ganske velfortjent. Jeg vil sige, jeg har da også knoklet, jeg har også sækket min bankkonto, og efter jeg har betalt festivaler og roséflasker og spontane sommerindkøb, så har jeg sgu også overskud på kontoen. Det er nok nærmere sådan noget 24 danske kroner, men altså, vi er begge to gode til at få økonomien til at gå op, ikke? Hendes går bare op i svenske millioner, og min går op i en pose blandt selv slik. Jeg håber, at du har plus på både ferie og overskudskonto. Jeg skal nok sørge for at tanke op med god musik på lydkontoen, og vi har et nummer lige nu, som du skal skrue rigtig godt op for. Det taber præcis ind i den der sådan lidt ubekymrede sommertilstand, ikke? Hvor det, man tænker, at det hele det skal nok løse sig. Solen, den går aldrig ned. Det er på mange måder sådan lidt den svenske pendant til manjana-viben, ikke? Sara Larsson og Midnight Sun her til en rigtig skøn tirsdag på Nova.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
0: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning. Så bad,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: Så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Sekeri. Danmark påtager sig nu en endnu større rolle i NATO. Vi har nemlig forpligtet os til at samarbejde om kritisk forsvarsmateriel med en række andre lande. Det oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte. Samarbejdet går på at anskaffe, opbevare og transportere materiellet. Samtidig opruster forsvaret med nye indkøb. I dag har forsvarsminister Jeppe Bruus meddelt, at Danmark vil købe 2 nye fly. De skal overvåge ubåde i Arktis og Nordatlanten. Ifølge forsvarsministeren er indkøbet en tydelig markering af, at Danmark tager sin fælles opgave i NATO seriøst. Europa er trådt ind i en ny æra for europæisk sikkerhed, og det betyder blandt andet, at der nu skal skrues op for forsvarsudgifterne. Det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på X. Udmeldingen kommer i forbindelse med NATO-topmødet i Ankara i dag. Her deltager von der Leyen sammen med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte. USA's præsident Donald Trump har tidligere kritiseret store EU-lande som Spanien for ikke at gøre nok for at betale for eget forsvar. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere i dag slået fast, at vi herhjemme i år vil opnå målet om at bruge 5% af BNP på forsvar. Børns Vilkår advarer nu forældre og de yngste brugere af spilplatformen Roblox. Organisationen fraråder, at børn under 9 år er brugere af det populære spil. Samtidig anbefaler Børns Vilkår, at børn under 13 år kun får adgang til spillet med såkaldt forældrestøtte i form af forældrekonto og hjælp til at udvælge aldersrelevante spil, det skriver TV2. Roblox har tidligere mødt kritik i både USA og Australien for ikke at yde tilstrækkelig beskyttelse af de yngste brugere. København er nu for andet år i træk kåret som verdens bedste by at bo i. Det viser en ny opgørelse fra analyse- og forskningsafdelingen i Economist-koncernen. Vurderingen bygger på sundhedssektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og uddannelsesinstitutioner. Vores hovedstad har opnået maksimale point inden for stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Wien og Melbourne indtager henholdsvis anden og tredje pladsen. I alt blev 173 byer verden over rangeret i opgørelsen.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
12: Det er med at huske paraplyen, for dagen bliver både våd og skyet. Nordjyderne kan dog få opklaring, og den kan sprede sig mod syd og øst. Men især Sjælland og Bornholm vil i eftermiddag få mere regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og hjem til hård vind.
11: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler.

0: Du er tunet ind på Nova til en dejlig tirsdag, godt nok med indbygget regnlydeffekt i baggrunden, men den overdøver jeg med masser af skøn musik. Mit navn er Talle. Om et øjeblik, så skal vi to tema quizze. Et tema, tre forskellige sange, og du kan stikke afsted med et Rayo Premium abonnement. Men først, Hozier, det her det er Too Sweet. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af tre sange, som altså gemmer på tre forskellige buzzwords, du skal ringe ind og give mig. For i dag, der giver jeg dig dagens tema. Det er sommer. Det er temakvidsen, og i en sommer-edition, jeg spiller tre forskellige sange for dig. Og hvis du kan høre, hvilke tre ord, som jeg er på jagt efter, altså ord, der på en eller anden måde er relateret til sommer, så skal du ringe 70 11 9000. Ring og giv mig de tre ord, så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement, hvor du blandt andet kan skippe reklamerne her på Nova. Nu spiller jeg altså de tre klip, så det gælder bare om at spidse ører, og så være hurtig på tasterne. Først til Mølle. Hvad er det for tre ord, du kan høre, som altså er relateret til sommer i de her tre klip?

så var der altså tre skjulte sommerord i de her sange, du lige hørte her. Men hvad var de? Ring nu. 70 11 9000 og giv mig de tre sommer buzzwords, som jeg er på jagt efter.

That I Made You Love Me. Ariana Grande, du er på Nova. Vi skal tema quizze. Det vil sige, jeg har faktisk serveret dagens tema for dig. Det er sommer. Spørgsmålet er bare, om du kan høre, hvilke tre sommerord, som der ligger skjult i de her tre sange.

0: 70 11 9000. Der hænger allerede et par stykker på linjen. Det er tal for Nova. Hvem har jeg her?
1: Hej, det er Asbjørn.
0: Hej Asbjørn. Hvor er du fra i landet?
1: Vi kører faktisk på Bornholm sammen med vores fætter og kusiner.
0: Ej, hvor dejligt. Står den på sommerferie?
1: Ja, totalt lækkert. Totalt hyggeligt.
0: Fantastisk. Nå, og I mener altså, har fundet de tre buzzwords, som jeg har
1: begyndt efter? Ja, vi vil gætte på vandmelon. Mm-hmm. Og så ved sol eller sådan soltag i sunroof.
0: Ja.
1: Og hvad fanden var det den sidste, hvor vi har om midnight?
0: Midnight. Det er lige den sidste der. Det er ikke helt...
1: Den sidste er helt forkert. Nå, okay.
0: Men så, altså, kunne I ikke tænke jer lige at prøve at høre det en gang mere?
1: Jo.
0: Prøv. Så nu spidser jeg altså lige øre på den tredje og sidste ord og grundigt, okay?
1: Ja, vi kan.
0: Og jeg vil sige, det er nærmest... Det er et af de første ord, der kommer i sang nummer 3, som I skal være opmærksom
1: på. Okay, vi kan ikke klare hendes.

0: Fanline. Fanline. Ja, ja, ja, ja.
1: Tillykke, I har vundet tema-quizzen. Godt gået.
0: Tak for det.
1: Sådan. Prøv at høre, jeg kvitterer med Rare Premium abonnement. Og så ønsker jeg dig bare en forrygende sommerferie. Er I sommerhus, eller er I indlogeret nogle steder?
0: Ja, vi er på sommer, vi er sommerhus.
1: Ej, hvor er det fedt. Prøv at høre, god fornøjelse. Nyd det. Jeg krydser fingre for, at det snart begynder at klare op på Solskinsøen.
0: Jo, tak. Kan du have det godt?
1: Lige over. Hej.
0: Hej.

0: man kan heller ikke rigtig sige sommer og sommerhus, uden ikke også at sige myg. Jeg føler, at myg har fået alt for meget negativ opmærksomhed. Bevares, de er der skide irriterende. Men jeg vil godt slå et slag for et insekt, som jeg føler skaber endnu mere kaos i mit hjem. Lige om lidt her på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Vajana, i biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vajana!
11: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
7: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
5: Nova.

Du know it all. Du er på Nova. Mit navn er taget rigtig god tirsdag til dig. Jeg håber, at du har dig en skøn eftermiddag indtil så. Jeg ved ikke, om du, ligesom jeg, har et kæmpe had til alle de insekter, der følger med sommeren. Og jeg havde jo faktisk glemt, at der egentlig findes et insekt, som jeg hader, om endnu mere end myg om sommeren. Nemlig de flyvende stankelben. Jeg kan ikke have dem, og jeg ved jo godt, at de ikke gør noget. Men jeg har det sådan lidt, myggen, den ved jeg trods alt, hvad vil. Den vil stikke. Og jeg har det bare, jeg har så nøjeren over de der flyvende stankelben, som, de flyver jo ikke, de panikker jo bare. Det er sådan, det er naturens svar på sådan en indkøbsvogn med skævt hjul, ikke? De zigzagger bare rundt uden nogen form for plan og bomber ind i væg og gardiner og lamper, og jeg føler altid, at de flyver direkte mod mit ansigt. Der har jeg sådan, nu må du fandme tage en beslutning om, hvor du vil. Og jeg tænker, der er andre end mig, som der også får pulsen en lille smule op, selvom man egentlig godt ved, at de er ganske harmløse. Og der må man jo også bare lige huske sig selv på, at de lever sådan rundt regnet kun til 15 dage. Og så, selvom de ikke lige spiser insekter, så er de faktisk også ret vigtige for naturen, fordi de er også med til at bestøve. De flyver fra blomst til blomst for at drikke nektaren, og når de så spiser, så er der noget pollen, der sætter sig fast på deres lange ben og på deres krop, og så kan de jo så flyve videre og bære det der pollen videre til den næste blomst. Så det hjælper faktisk planterne med at formere sig. Så det er jo sådan, vi ligesom må tage det. Ikke? Vi tager naturen på både godt og ondt. Men lige nu, der skal vi to altså sætte os ud i naturen, og vi tager et picnic-tæppe med. Og jeg bevares, det kan godt være, det regner lige nu, men så kan vi trods alt drømme os til, når vi lige om et øjeblik, når sommeren den sådan for alvor indtræffer, at vi kan sidde der på et picnic-tæppe sammen med folk, vi holder af, og måske nyde noget koldt til ganen og nogle friske bær. Det her, det er Kongens Have med Top Gun på Nova.

0: jeg ligger inde med et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner, og det føles ret godt i mine hænder lige nu. Jeg er nødt til at sætte det fri, og det kan blive dit. Her i hverdagsdysten, hvor jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du får fingrene i det. Om et øjeblik taler Swift i vente, The Fate of Ophelia.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: i til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

fyreaften. Hvis du altså fortsat er en af der jobber dem igennem tirsdagen, så kan du altså stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten her hos mig. Det er din chance for lige at få fyldt lidt godt i kurven til... Ja, hvis du er sådan en jubeloptimist, der skal stå og grille under halvtaget, selvom det står ned i stænger. Eller måske, hvis du bare trænger til at få tanket op på fryseren på is og kold hvidvin, og hvad end der kalder på dig, så snart at sommeren den for alvor lander. Jeg har i hvert fald op imod 1000 kroner til Rema, som du kan stikke afsted med her til eftermiddag hos mig. Alt du skal gøre, er at fortælle mig, om du er typen, der smækker bøf på grillen hver eneste dag, eller om du godt kunne finde på bare at smække majskolber eller spidskål på den der grill. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor mange der egentlig spiser kød hver eneste dag. Jeg forsøger sammen med Rema at gøre mig en lille smule klogere på dine vaner. Blandt andet dine vegetariske vaner. Men er du typen, der spiser kød hver dag, eller varierer du det lidt? Send mig lige en besked og fortæl, hvad du gør. Afsted med sms'en til 12.20. Det koster 5 kroner, og du skal skrive Rema foran. Og du er meget velkommen til at sende en uddybende besked. Du kan også bare svare ja eller nej på spørgsmålet. Spiser du kød hver dag? Det koster en flad femmer. Det er dig, jeg kan ringe til her på den anden side kl. 13. Så husk lige at tage telefonen, hvis det er dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten her på Nova, hvor jeg altså hylder hverdagen sammen med Rema 1000. For lige så dejligt det er med sommerferie, lige så meget skal vi også lige huske på, at hverdagen trods alt er den, vi har mest af. Så den skal vi altså også lige huske at nyde og hylde. Afsted med beskeden til 12.20, Rema, og så svarer du bare ja eller nej på spørgsmålet. Spiser du kød hver dag? Held og lykke til dig. Og så lad os to lige tage et lille getaway for det her regnvejr. Vi tager til den mexicanske kyst. Vi danser til den lyse morgen ved den hvide sandstrand, og så drikker vi en masse frosne margaritas. Det her, det er Lost Frequencies. Are you with me på Nova? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Du er på Nova, og vi er også nået inden af denne time. Heldigvis, så begynder der en ny, som blandt andet byder på dagens musikalske opkvikker. En sang, der lige skal sikre os to den gode energi at indtage eftermiddagen på. Så har jeg jo altså fortsat det her gavekort til Rema 1000, som jeg skal finde en heldig vinder af. Og sidst, men ikke mindst, så skal sommeren i bakgear. Jeg spiller et sommerhit for dig. Men baglæns, så hvis du kan høre, hvad det er for en sang, så kan du altså stikke afsted med et Radio Premium abonnement.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
17: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Vi skal være bedre til at jage ubåde i Arktis. Derfor anskaffer forsvaret nu to nye maritime patruljefly. Flyene skal styrke tilstedeværelsen i Arktis og i Nordatlanten. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus. Han kalder indkøbet for en tydelig markering af, at Danmark tager sin opgave i NATO seriøst. De nye fly er avancerede og kan både identificere og bekæmpe fjendtlige ubåde. Forsvarskommandoen undersøger mulighederne for at samarbejde med andre NATO-lande om flyene. Og det vil blandt andet kunne indebære en fælles flyvestation og træning. Vi er trådt ind i en ny æra for europæisk sikkerhed. Sådan lyder det fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på X i dag. Hun skriver, at vi i EU fordobler vores forsvarsudgifter for at forsvare Europa og samtidig styrke NATO. Formandens udmelding kommer lige før NATO-topmødet i Ankara. Von der Leyen fremhæver også, at Europa nu puster nyt liv i sin forsvarsindustri og skaber gode arbejdspladser. Den giftige ægeprocessionsspinder spreder sig nu i Odense, og det kan blive et problem for dem, der arbejder udendørs. Larvens mikroskopiske hår kan give kraftige hudreaktioner og vejrtrækningsbesvær, og de spredes med vinden. Derfor opfordrer Dansk Industri nu arbejdsgivere til at tage risikoen alvorligt. Det siger fagleder Mette Møller Nielsen, der er ansvarlig for arbejdsmiljø i byggeriet. Hun understreger, at virksomheder skal vurdere risikoen løbende, især hvis medarbejdere arbejder tæt på egetræer. Larven blev første gang fundet i større omfang herhjemme sidste år og er kommet for at blive. Hvis dit postnummer hører hjemme i København, så er du beboer i en attraktiv by. København scorer nemlig for andet år i træk titlen som verdens bedste by at bo i. Det viser en årlig opgørelse fra analyseafdelingen i Economist-koncernen. Vores hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Wien og Melbourne indtager henholdsvis anden og tredje pladsen. Og i alt er 173 byer blevet vurderet.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er med at huske paraplyen, for dagen bliver både våd og skyet. Nordjyderne kan dog få opklaring, og den kan sprede sig mod syd og øst. Men især Sjælland og Bornholm vil i eftermiddag få mere regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og hjem til hård vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
12: Jeg ved godt, det ikke var det værd, du havde bestilt til din sommerferie, men altså, sådan kan livet gå, og vi får simpelthen det bedste ud af eftermiddagen. Jeg skal nok sørge for, at du får lidt fornyet energi til at få kickstartet den her lidt halvgrå tirsdag på. Der er blandt andet dagens opkvikker i vente, sangen, der lige skal sikre os to lidt fornyet overskud. Og så har jeg jo altså også en lille hyggelig quiz i vente. Den hedder Sommer i Bakgear. Først så får du Tame Impala og Dracula. Mit navn er Tal. Rigtig hjertelig velkommen indenfor på Nova.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Det bliver vanvittigt at se hele grønne stå og skrulle ned på den her fra Annika. Jeg håber, du er en af de heldige, der skal med, når grøn karavanen den ruller afsted. Og så krydser vi fingre for, at vejrguderne gemmer alt det gode vejr til lige præcis der. Og den, vi skal høre nu, det er jo altså dagens musikalske opkvik, som måske i virkeligheden passer meget godt til sådan en her dag, hvor at, vejret har trykket lidt på pauseknappen. Den hedder nemlig Sun Don't Shine. Og det er måske i virkeligheden okay, fordi let's face it, hvis det nu var 25 grader og skyfri himmel hver eneste dag, så ville man for det første ikke rigtig sætte pris på det på samme måde. For det andet, så ville vi jo aldrig få lavet en skid. Altså, hvor mange gange har du ikke trukket den der, jeg tager resten af dagen hjemmefra, og så 10 minutter senere har du siddet på terrassen med en iskold corona i hånden. Måske er regnen i virkeligheden okay, fordi den lige giver os chancen for at få styr på det der Excel-ark, eller de der stødpaneler, eller den der vasketøjskurv, så man måske udskyder lidt, når man bare mest alt har lyst til at sidde udenfor og nyde solen med noget koldt. Så regnen, den må sgu godt lige tage udsigten for en kort stund. Saxofonen, den tager sig til gengæld af sommerstemningen her i Sonnentans. Sun Don't Shine fra Klangkarussel og Will Hurt. Det er dagens musikalske opkvikker på Nova.

Cups 1-2 igen og igen. Du er på Nova, mit navn er Atal, og det er tid til at sætte sommeren i bakgear. Jeg spiller et sommerhit for dig, men baglands. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000, så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Og hvad kan man med sådan et? Jamen, der kan man altså blandt andet få adgang til en masse fede eksklusive stationer inde på vores Rayo-app. Men man kan også skippe reklamerne her på Nova. Det vil sige, at i stedet for reklamer, vil du sikkert få nummeret Pharrell Williams og Happy. 70 11 9000, det er nummer, du ringer til, lige så snart du kan gennemskue, hvad det er for et sommerhit, det her det egentlig er.

0: det lyder som om, der bliver sunget Jantelov. Men hvad er det egentlig for en sang? Hvad er det for et sommerhit, som jeg er på jagt efter her? 70 11 9000.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
0: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi. Og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!

0: Godt kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
8: Nova.

0: du er på Nova, mit navn er Tal. Det er også en god idé lige at gemme vores nummer, det hedder 70 11 9000. Det er i hvert fald det, du skal ringe, hvis du kunne tænke dig at være med i den her lille quiz, som jeg har døbt Sommer i Bakgear. Jeg spiller et sommerhit for dig baglæns hver eneste eftermiddag, og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så kan du stikke afsted med et Rayo Premium abonnement. I dag, der har dagens sommerhit lyt således. Jantelov, fjern det dog. Det er i hvert fald det, jeg hører, når man hører den her sang baglæns. Jeg ved ikke, hvad du hører, Mie fra Ringe. Hej med dig.
1: Hej.
0: Du har selskab i bilen. Hvem kører du med?
1: Jeg kører med mine to drenge.
0: Hvor dejligt. Hvad hedder vi på bagsædet?
1: Hvad hedder I?
2: Marius og Anton.
0: Hej Marius og Anton. Er der dømt sommerferie?
1: Ja.
0: Åh, hvor dejligt. Skønt, skønt, skønt. Hvor går turen hen lige nu, Mie?
1: Vi skal i badeland.
0: Fedt. Fantastisk. Men man må også være kreativ, når det er, at vejrguden de trækker lidt på vejret. Men sådan er det. Det skal nok blive godt. Jeg tænker, at det også er et godt bud, du har på dagens baglæns sommerhits.
1: Ja, vi siger, det er What a Life med Scarlet Pleasure.
0: What a Life med Scarlet Pleasure. Lad os prøve at høre. What a life. Ja, tak. Godt gået. Sådan, jeg sørger for at kvittere med et Rayo Premium abonnement til jer, og så må I bare have rigtig god tur i badeland.
1: Tak skal du have. God dag.
0: God sommer. Hej med jer.

0: Og hvis du også står over for sådan en sommerhustur og trænger til at få tanket godt op på is i fryseren og hvad der ellers hører sig til, så bliver du bare hængende lige her. For jeg giver dig altså hver eneste eftermiddag chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Det er i hverdagsdysten lige om lidt. Og så har jeg selvfølgelig også navn som Billie Eilish, Christoffer og Wafande i vente. Tak for, at du bruger lidt af din tirsdag eftermiddag sammen med mig på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
14: I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Er for lige så meget, vi elsker weekender og sommerferie, lige så meget skal vi også lige huske på at nyde og hylde hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og jeg ved ikke, om du fortsat er i fuld sving med den der sådan, hverdag og det der hamsterhjul, eller om du er en af de heldige, der holder sommerferie. Men uanset hvad, så giver jeg dig chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste dag her i Hverdagsdysten. Man skal sådan set bare lige være ærlig på dagens spørgsmål, som altså i dag har lyttet. Spiser du egentlig kød hver dag? Og lige nu, der har jeg, Peter, med mig på telefonen. Hej med dig, Peter.
2: Hej, okay.
1: Hvor befinder du dig henne lige nu?
2: Jeg befinder mig i Langeskov på Fyn.
1: Modtaget. Holder du sommerferie, eller holder du julen i gang?
2: Jeg holder julen i gang i 14 dage nu.
1: Stærkt. Fedt. Peter, det der sådan, kød på grill, det tænker jeg, at vi er mange, der godt kan lide. Men er du typen, der egentlig langer bøffer på grillen hver dag, eller er du typen, der lige prøver at holde en pause fra kødet?
2: Jeg prøver lige at holde en pause.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne, men som også skrev i sms'en, at det er jo også dyrt at spise kød hver dag, så man skal også lige have råd til det.
1: Det er freaking dyrt. Især i øjeblikket jo. Altså, ja. Så det er måske og også...
2: Selvom jeg køelsker, så må vi så lige prøve at eksperimentere lidt med nogle nemme retter uden kø, og det holder også, hvis man lige giver sig så lidt ind i opskrifter og sådan noget.
1: Ja. Det er jo det. Det er jo bare en vanesag. Man skal nogle gange bare lige sætte sig ind i det. Og jeg har også selv... Altså, kuderne skal vide, jeg elsker kød. Altså, jeg kan lige så godt ærligt drømme det. Og jeg har selv enormt svært ved at tænke ud af den der boks der. Men når

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Onsdag.
5: Okay.
4: Ja. Prøv at jeg trækker de andre 500 fra dig, dem får du lov at beholde.
5: Ja, fantastisk, Doktor. Tak for det.
4: Så langt, så godt. Og så vil jeg jo bare sige, altså, når man så endelig skal vælge at lange noget kød på grillen der, så kan man jo passende lige svinge ned i Rema 1000, og så vælge det der med, der er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Ikke?
5: Jo.
4: Så jeg har det i hvert fald sådan, at hvis jeg så endelig skal prioritere kødet, så vil jeg godt have det dyr, der har haft det godt.
5: Ja, jamen jeg er helt enig. Jeg er helt enig.
4: Prøv at høre. Tusind tak for, at du gad at være med i hverdagsdysten, Peter, og rigtig god sommer til dig, og god sommerferie, når du når så langt.
5: Og tak, og lige måde, Jortan.
4: Hej med dig.
5: Hej.
6: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: sprækker for Rasmus Ebak og sådan her på Nova. Jeg håber også, der kommer en lille sprække i skyen med solskin i din retning. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen fra kl. 11 til 14. Blandt andet med en ny chance for at vinde 1000 kroner til Rema 1000. Freja, står klar til at gribe dig herfra. Kan du have det rigtig skønt, til vi to vi har spillet igen.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. De europæiske NATO-lande og Canada pumper i øjeblikket milliarder i forsvaret. Faktisk er der tale om ekstra investeringer for mere end 1.600 milliarder kroner. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et topmøde i Ankara. Men selvom pengene er der, er det ikke nok. Ifølge Mark Rutte er der brug for en revolution i forsvarsindustrien, så landene kan følge med truslerne, der er i verden. De mange milliarder skal derfor omsættes til konkrete indkøb af for eksempel fly og kampvogne, lyder det. Vi får brug for meget mere grøn strøm, og derfor er der i dag udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse. Det er by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF, der har udpeget parkerne. Kommunerne kan nu arbejde videre med at opstille vindmøller og solceller, og de kan fravige flere af de almindelige regler i planloven. Lokalt har der dog været modstand, fordi flere mener, at anlæggene ødelægger udsynet til naturen. Signe Munk forstår modstanden, men er tilfreds med, at der nu er en afklaring. Det bliver sværere for flyselskaberne at lokke med billige billetter og bagefter opkræve ekstra gebyrer. EU-parlamentet har vedtaget nye regler, der blandt andet betyder, at håndbagage fremover skal være inkluderet i billetprisen. Samtidig bliver det lettere at få kompensation ved aflysninger og lange forsinkelser. Ifølge EU-parlamentets næstformand Christel Schaldemose styrker aftalen passagerernes rettigheder. DBU er fortsat kritisk over for FIFA efter beslutningen om at ophæve den amerikanske angriber Florin Balogun's karantæne, det skriver DR. FIFA fastholder, at afgørelsen er truffet uafhængigt af præsident Infantino og ikke har noget at gøre med et omdiskuteret telefonopkald fra USA's præsident Donald Trump. Ifølge DBU sætter sagen spørgsmålstegn ved, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, og derfor efterlyser de sammen med flere europæiske fodboldforbund nu en forklaring fra FIFA.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Det bliver skyet med stedvis regn eller byer. Efterhånden så kommer der altså også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
19: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Det bliver en intet mindre en fantastisk eftermiddag den her tirsdag. Mit navn er Freja, og jo, vi skal nyde det ekstra meget. Det er meget, meget vigtigt, at vi lige i dag trækker vejret helt ned i lungerne og siger, ah, regnen, det kan vi godt lide, og det er der en særlig grund til. Nu skal vi først lige have Benzo Boo på plads. Sorry, I'm here for someone else. Så skal vi snakke om regnen. Jo, vi skal. Det er Danmark, selvfølgelig skal vi snakke om vejret.
19: Skru op for lyden af i dag.

Bebe Rexha, Faithless, sammen for New Religion, lige her på Nova. En tirsdag eftermiddag, der er alt andet end tør at føle på, og det beklager jeg jo, at jeg så må komme hen og spolere, ved at sige, at vi skal huske at nyde det. Jeg ved det godt, det handler altid om vejret, og det gør det også i dag. Jeg har tre gode grunde til, at du virkelig skal nyde vejret i dag. Og den første, den læner sig lidt over i The New Religion her, det er jo en heldig dato. 07.07, der er garanteret et bryllup eller to, der er blevet planlagt lige netop til den her tirsdag for at få en pæn dato og lidt held på vejen. Og der må jeg sige, at I har gjort det godt. I har jo valgt en regnværsdag, og det er som bekendt ekstra held, hvis det regner i brudens skød på bryllupsdagen. Vi behøver ikke gå ind i, at det måske har været en måde at muntre nogen op på. Det er bare et faktum, som jeg vælger at videregive. Uanset hvor meget pynt, der er blevet ødelagt, så får I altså et lykkeligt ægteskab ud af den her regnværs bryllupsdag. Nummer to er naturligvis noget, der læner sig lidt over næste sang. Op af næste sang, Shakira og Burna Boy, der har givet dig en fodboldfest, som du jo i god ro og orden kan vælge at være indendørs og nyde, hvis det er tilfældet. Jeg ved godt, kampene først er sent om aftenen, og er der overhovedet en i dag? Nej, men du kan i ro om af, tænd for YouTube og begynde at se nogle highlights, sådan stille og roligt bare dig. Den tredje og sidste grund, det kommer efter The Black Eyed Peas, men nu skal vi altså lige op i fodboldstemning.

0: tirsdag eftermiddag på Nova The Black Eyed Peas og Where Is The Love. Mit navn er Freja, og jeg er ved at give dig gode grunde til at nyde vejret, som det er i dag. Regnfyldt, gråt og en anelse køligere, end vi egentlig har lyst til. Og de første to grunde, det handler om, at den 7.7. en bryllupsdag, mange vælger, immer væk giver lidt ekstra held i bøtten, hvis man som brudepar får lidt regn i skødet. Nummer to er, at du kan nyde den dejlige fodboldstemning, som et eller andet sted nok skal findes. Nogle highlights kan du i ro og mag se på nettet indendørs, uden at være opfyldt af solskam. Og den sidste grund får du lige her. Det handler bare om, at jeg i smug har kigget lidt på DMI's vejrudsigt, og fra i morgen, så skulle vejret 7.13, bank under bordet, igen blive dejligt sommeragtigt varmt og lige til at brokse over. Men den tid, den sorg, brokken, den kommer helt af sig selv. Rasmus Seebach lige så sammen med Artie Artie, så venter sandheden lige nu.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!

0: med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
11: Lyden af i dag spiller nu.
12: Nova.

St. Clara, my gosh, I love it på Nova. Mit navn det er Freja, og som så mange andre, så var jeg en af deltagerne på årets Roskilde Festival i sidste uge, sammen med to amerikanske venner, som jeg nød at underholde med diverse historier og fakta for de sidste, ja, 14 år, jeg selv har været på festivaler. Der kom vi til at snakke om noget, der skete for 10 år siden i 2016, hvor bandet Flake var meget nyt og gav en koncert i det, man dengang kaldte opvarmningsdagene. Så det var altså ikke en helt officiel kæmpe scene eller noget, men ikke desto mindre så tiltrak det så mange publikummer, at en hovedvej var spærret, en bro kunne man ikke komme over i flere timer efter. Jeg husker, jeg stod i køen efter den her fantastiske koncert, og det eneste, jeg tænkte var, hvis de her ikke åbner orange næste år, så er den lige helt gal på den. Og jeg siger ikke, jeg er synsk, men ganske rigtigt, så fik Flake lov til at åbne orange scene i 2017, altså året efter. Så skal vi ikke lige tage en tur tilbage til 2016 med Flake og Pregnant. For you.

0: Det skulle have været årets VM-sang for Danmark, men så blev det bare til en dejlig sommerbasker, Benjamin Havn og Portugal. Meget passende nu, hvor Portugal selv ikke er en del af VM-truppen. Ja, vi kondolerer og spiller Billie Eilish med Birds of a Feather lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Det er glad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: i til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
12: Som man det er der.
11: Hvem sagde, som man siger?
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
13: Og lige nu

Noget siger mig, at det ikke bliver sidste gang, man får lov til at opleve alpaka på orange scene, så gik man glip af den. Bare roligt, der skal nok komme en chance mere. Her var det Fluid Spin på Nova, Harry Styles på vej med American Girls, efter Calvin Harris har givet dig en lille bid sommer.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

Harry Styles, Victor Bonova, American Girls til din tirsdag eftermiddag. Mit navn er Freja, det er en fornøjelse lige at holde dig med selskab. Især nu, hvor vi går ind i den der spændende time af, har vi fyraften, eller har vi ikke? Jeg føler, den er ekstra god om sommeren. Der er det som om, at alt efter klokken 3 på en måde godkendt til, at man lige pakker lidt langsomt sammen, begynder at samle sine papirer, lukke sin mail og alt det der, og lister ud i bilen for så at tøffe hjemad. Og jeg holder dig med selskab hele vejen her med Justin Bieber.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forfundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Vi får brug for meget mere grøn strøm, og derfor er der nu udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse. Det er by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF, der har udpeget parkerne. Kommunerne kan nu arbejde videre med at opstille vindmøller og solceller. De kan fravige flere af de almindelige regler, der er i planloven. Lokalt har der dog været modstand, fordi flere mener, at anlæggene ødelægger udsynet til naturen. Signe Munk har forståelse for modstanden, men er tilfreds med, at der nu er en afklaring. 4 drenge blev ifølge anklagemyndigheden sat til at arbejde med asbest uden tilstrækkelig beskyttelse, og nu er 2 mænd tiltalt for både menneskeudnyttelse og overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Sagen udspringer af et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet sidste år, og anklagemyndigheden vurderer, at drengene arbejdede under åbenlyst urimelige forhold. EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer, det fortæller Christel Saldemose, der er næstformand i EU-parlamentet. Hun understreger, at aftalen også gør det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får desuden med de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner med kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i, det viser en årlig opgørelse fra analyseafdelingen i Economics-koncernen. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. I alt er 173 byer blevet vurderet. I den modsatte ende af opgørelsen ligger Syriens hovedstad, Damaskus.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Resten af dagen bliver blæsende, og i den sydlige del, der får vi altså skydevejr med stedvis regn og byer. Men en opklaring med nogen sol, og kun enkelte byer breder sig fra Nordjylland og til resten af landet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Dagens visdomsord. Husk at smil til dig selv i spejlet. Ikke kun fordi det gør dig gladere, også helt lavpraktisk, fordi du så opdager det lille stykke rucola, der har mundret sig mellem dine fortænder, siden du spiste frokost kl. 12. Jeg taler af erfaring. Mit navn er Freja. Her er Chrissy Abrams. That's so true.
0: Skru op for lyden af

Noget siger mig, at himlen faktisk kunne være grøn med røde tern, og Taylor Swift vil være fuldstændig ligeglad, og for hende er det ok. Hendes liv skal bare være pakket ind i en stor lyserød sky. Sådan skal det helst være, når man lige er blevet gift. Det var Opalites, du fik på Nova. Avicii er på plakaten med Hey Brother efter Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

0: Et vaskeægte sus af tierne af Avicii. Hey brother, fik du lige her på Nova. Og jeg synes, du skal holde hånden forsigtigt over volumenknappen og være klar til at skrue op igen lige om lidt. Der er Louis Capaldi med Forget Me.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana.
2: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek.
16: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: testet og bestået, eller Augusta prøveperiode på Nova Bruno Mars om lidt med I Just Might.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: booster.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Styr på kufferter?
13: Tjek.
12: Styr på billetter?
13: Tjek.
12: Og styr på maverne?
13: Tjek.
12: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie.
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Nova.
20: Start dagen med
21: Gunova.
20: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
21: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
19: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Du skal blive, hvis du vil vide, hvordan du kan vinde et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix. Det fortæller jeg dig, efter Malte Ebert har sunget Sæt Det Fri. Og så tager vi lige en smuttur rundt til noget, der er, jeg vil sige, objektivt en dårlig idé i dag. Men som du kan glæde dig til at gøre i morgen måske. Det er sunroof, du skal have. Hold det lukket for nu. Glæd dig til i morgen, hvor

Malte Eberts og Sæt det fri lige her på Nova. Mit navn er Freja. For et par år siden, så opdagede jeg et talent hos mig selv. Og det er ikke særlig dansk at snakke højt om, men jeg har simpelthen fundet ud af, at jeg har utrolig grønne fingre. Lidt en ulempe, når man bor på anden sal i en ejendom, der kun består af lejligheder og ikke rigtig har adgang til en have. Men jeg har udnyttet det ved at få en rosenbusk til at blomstre de sidste par år, og om den blomstrer. Det er blevet til en klatrerose af rang, og jeg er utrolig lykkelig, hver gang jeg går ind af hoveddøren og lige får et lille glimt af den. Det betyder også, at jeg drømmer om en rosenhave, og jeg ved ikke helt, hvor den skal komme fra, eller hvornår den kommer til at finde sted, men jeg går sådan og planlægger lidt i mit hoved, når jeg engang får adgang til en have, så skal vi have alle mulige forskellige roser. Jeg skal lære at sætte dem sammen, de skal blomstre på forskellige tidspunkter af året, alle den slags ting. Og det kan være, det er præcis den slags planer, som du går og laver i sommeren her. Måske allerede ved at grave ud til sådan et rosenbed. Det kan også være, at der er nogle andre praktiske ting i haven, der skal ordnes, og du simpelthen har valgt en arbejdsferie over en afslapningsferie. Og det er der vel for uns. Det kan være, det så er dig, der skal lytte efter her på den anden side af klokken 4, hvor jeg har et gavekort til Hjem og Fix på højkant på 2.000 kroner. Der skal du bare være skarp til at gætte, om det er en fixlyd eller en ferielyd, jeg spiller for dig, altså om det er noget arbejde eller noget afslapning, der foregår. Lyt med på den anden side.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her er der nyheder. Jeg hedder Stine Krarup. Danmark skal være bedre til at jage ubåde i Arktis. Derfor anskaffer forsvaret nu 2 nye maritime patruljefly. Flyene skal styrke tilstedeværelsen i Arktis og Nordatlanten, det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse. Han kalder indkøbet for en tydelig markering af, at Danmark tager sin opgave i NATO seriøst. De nye fly er avancerede og kan både identificere og bekæmpe fjendtlige ubåde. Forsvarskommandoen undersøger nu muligheden for at samarbejde med andre NATO-lande om flyene. Det vil blandt andet kunne indebære en fælles flyvestation og træning. 2 mænd er nu tiltalt for menneskeudnyttelse, efter de har lavet 4 udsatte drenge rive asbestplader ned uden personlige værnemidler, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi en pressemeddelelse. Arbejdet foregik på en ejendom i Sønderborg Kommune. Her arbejdede drengene, der var 14 og 15 år gamle, under åbenlys urimelige forhold ifølge tiltalen. Paragrafen om menneskeudnyttelse er relativt ny, og der er begrænset retspraksis på området. Det forklarer fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Han tilføjer, at politiet efter en omfattende gennemgang har fundet grundlag for at rejse tiltale. Sagen skal nu behandles i retten i Sønderborg, men det er endnu ikke afgjort for når. DBU køber ikke FIFAs forklaring. Det internationale fodboldforbund har forsøgt at forsvare den omdiskuterede beslutning om at gøre angriber Balogun's VM-karantæne betinget. Men ifølge DBU mangler der stadig svar på, hvorfor reglerne er blevet fortolket anderledes end normalt. Og derfor kræver DBU sammen med flere europæiske fodboldforbund en redegørelse. Budskabet er klart. Ens regler og fuld åbenhed er afgørende for sportens troværdighed. Farvel til skjulte gebyrer for håndbagage. EU-parlamentet har vedtaget nye regler, der skal gøre flyrejser mere gennemsigtige og styrke vores rettigheder som passagerer. Håndbagagen skal fremover være med i billetprisen, og børnene skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra betaling. Og reglerne for kompensation ved forsinkelser bliver nu enklere og mere overskuelige.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: Resten af dagen bliver blæsende, og i den sydlige del, der får vi altså skydevejr med stedvis regn og byer. Men en opklaring med nogen sol, og kun enkelte byer breder sig fra Nordjylland og til resten af landet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Håber, du nyder din eftermiddag her på Nova. Mit navn er Freja, og jeg er her en times tid. Nu giver dig lidt Olivia Rodrigo og kører hjem på, efter du har hørt One Republic. Det er Iron Words.
0: Skru op for lyden af

Olivia Rodrigo var det på Nova, hvor vi i den her uge tager et grundigt kig på dine sommerferieplaner. Måske er du ligesom min onkel og tante, der i hver evig eneste sommerferie havde et projekt, der skulle gennemføres, om det var en ny terrasse, eller om det var haven, der skulle rives op roden, eller om det var taget, der skulle males. Så sørgede de for at få det gjort på den sommer, sådan så de kunne slappe af de resterende 2-3 timer, de havde i løbet af ferien. Det kan også være, at du er typen, der lader alt flyde og ligge, bare fordi, at nu skal du altså endelig slappe af. Uanset hvad, så har du altså chancen for at vinde et gavekort til Hjem og Fix på 2.000 kroner. Så når du engang kommer til det der projekt, så har du altså midlerne til det. Og måden du vinder det på, det er meget simpelt. Du skal lige lytte godt efter. Jeg spiller en lyd for dig. Det kan være en ferielyd, eller det kan være en fikslyd, altså en lyd, der indikerer en eller anden form for enten have eller praktisk arbejde. Måske en malerpensel, hvad ved jeg. Du lytter efter, og hvis du kan gætte det, så sender du en sms til 1220, hvor der enten står fix, hvis det er en fikslyd, eller ferie, hvis det er en ferielyd. Det koster 5 kroner at sende den afsted. Nu får du lige en lille lyd her. Hvad er det for en lyd? Er det en fikslyd eller en ferielyd? Send dit svar i en sms til 1220. Du skriver fix eller ferie. Det koster 5 kroner at sende den afsted, og så er der altså et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix på højkant.

0: Endnu en god gammel bas om til din hjemtur. When Love Takes Over fik du på Nova. Og jeg tillader mig lige at sætte tempoet en lille smule ned. Gør stemningen en lille smule mere blød med Olivia Dean lige om lidt.
1: Hej, det er Tale for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Ja, det kunne skabe derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Stadig kuldegysninger. Tak til Christoffer for ringer om natten. Du fik den her på Nova om eftermiddagen, der byder på temen Parler. Dracula, efter du har taget et smut forbi 2015 sammen med Shawn Mendes og Stitch.

0: Til min parler på Nova med Dracula. Hvis du har sendt en fix eller ferie-sms ind, så har din telefon på hånden, så kan det være dig, der vinder et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix. Sabrina Carmelton om lidt med espresso.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: der var Katinka med kogeplade. På Nova så er der altså tid til at finde dagens vinder af et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix. Lad os se, om der er nogen, der har forstået, at det altså var en ferielyd, som vi havde fat i dag.
1: Ja, det er Emilie.
0: Hej Emilie, du snakker med Freja inden fra Nova. Hvordan går det med dig?
1: Det går meget godt. Jeg er ude at køre.
0: Du er ude at køre, og der hørte du måske lidt radio og gættede lidt med på en lille leg.
1: Ja, tænkte skulle lige give det for det.
0: Glimrende forsøg, for du gættede det rigtigt i vores lille Hjem og Fix, Fix eller Ferie-quiz.
1: Ja, fedt, fedt.
0: Hvad går sådan en ferie ud på for dig? Skal du have fikset alt muligt?
1: Jamen, det startede ud med, at vi skulle holde ferie. Så vi havde booket en ferie, men så lige pludselig så har vi også lige købt et hus. Så nu står den først på ferie, og så på fix.
0: Og har vi ikke alle sammen stået der? Det skulle bare være ferie lige til, men åh, så var der lige det der projekt, der lige skulle fixes. Og bum, så står man i det til halsen.
1: Ja.
0: Så tænker jeg, sådan et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix lander på et tørt sted.
1: Meget.
0: Trods regnvejret.
1: Det var vildt fantastisk.
0: Er der en særlig ting, som du tænker, okay, det her, det er altså noget af det, det er noget af høj prioritet?
1: Det er nok at få vores datters værelse gjort i stand. Det bliver hendes første sådan rigtige værelse. Det ligger meget højt.
0: Vel, det synes jeg lyder som et fantastisk projekt. Dejligt, at du havde lyst til at være med. Kan du have en fortsat god ferie?
1: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Husk, at du kan vinde et gavekort igen i morgen, hvis du gætter rigtigt vores

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie, alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Hvis du ligesom jeg har undret dig over, hvordan den fantastiske, skønne folkekære Birthe Kjær kunne holde sig vågen hele vejen til klokken 1 om natten for at synge den danske sommer ind sammen med Tobias Rahim på orange scene på Roskilde Festival, så har Politikken faktisk givet svaret i dag. De har lagt en artikel op, hvor de blandt andet fortæller om, at Birthe Kjær startede aftenen med bøf stroganoff med kartoffelmos kl. 18, og ellers gik og gjorde sig klar, satte håret, øvede sig, var spændt, og da klokken var 1, slet ikke var træt, men var fyldt med adrenalin, klar til at tage imod folkets hyldest. Og hyldest, det var der. Jeg var selv til stede og var vidne til, hvordan da hun i bare første skridt var inde på scenen, blev hujet ind som aldrig før. Hendes debut på orange, bragt til live af Tobias Rahim. Det var et fantastisk syn.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
20: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Den amerikanske præsident Donald Trump kræver endnu en gang, at USA skal kontrollere Grønland frem for Danmark. Og samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA, nemlig om det anspændte forhold. To mænd er tiltalt for menneskeudnyttelse, efter de har lavet fire udsatte drenge rive asbestplader ned uden personlige værnemidler, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Arbejdet foregik på en ejendom i Sønderborg Kommune. Her arbejdede drengene, der var 14 og 15 år gamle, under åbenlyst urimelige forhold ifølge tiltalen. Paragrafen om menneskeudnyttelse er relativt ny, og der er begrænset retspraksis på området. Det forklarer fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Sagen skal nu behandles i retten i Sønderborg, men det er endnu ikke afgjort hvornår. Nyborg Kommune har nu også fundet den såkaldte larve fra helvede. Egepositionsspinderne er dukket op i tre enkeltstående egetræer i Avnslev, Ullerslev og Nordenhuse. Men kommunen understreger, at det kun er en meget lokale fund, så der er slet ikke tale om en situation som den, vi har set i Odense, det skriver kommunen på Facebook. Larverne kan give udslæt og åndedrætsbesvær, hvis man kommer i kontakt med deres brændehår. Varm vejr betyder fyldte strande og flere børn, der bliver væk fra deres forældre. Det oplever Trygfondens livreddere, som nu opfordrer voksne til at være meget mere opmærksomme. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan situationer hurtigt udvikle sig alvorligt, også selvom børnene kan svømme. Og derfor lyder rådet, hold konstant opsyn og vær med børnene i vandet.
1: Vejret præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Resten af dagen bliver blæsende, og i den sydlige del, der får vi altså skydevejr med stedvis regn og byer, men en opklaring med nogen sol, og kun enkelte byer breder sig fra Nordjylland og til resten af landet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
15: Hvad så, din lille tirsdags chicken cheese? Jeg håber, at du har fået dig nogenlunde start på den her uge, fordi som bekendt, så er det altså først tirsdag, at ugen rigtig går i gang her på Nova Aften. Mandag, det er bare en lang prøverunde, før at bussen kører om tirsdagen. Og heldigvis, så er du med ombord Taylor Swift, Scarlett Pleasure og Top Gun og Andreas Odbjerg. Jamen, han er altså chauffør her på Nova Aften.
1: Skru op for lyden af

om du også er en mister eller Mrs. Know-it-all. Kender du til udtrykket af gurketider? Fordi lige nu er der virkelig højsæson for de famøse agurketider, og jeg tænker, der er to måder, man kan være påvirket af den her sæson på. Der er den ene, som er den, jeg er påvirket af, agurketiden, hvor at det journalistiske arbejde, der bliver lavet, ja, det er sådan lidt pop-up. Ja, det er ikke det store, der er at skrive hjem om, eller i hvert fald ikke noget, vi kan tage med herinde på Nova Aften, men jeg håber, at du er påvirket af agurketiden på en helt anden måde, nemlig den agurk, som forhåbentlig ligger nede i din iskolde gin og tonic. Skål, søster. Hvis du er en af dem, der er så heldig allerede at være gået på sommerferie, så håber jeg, at du nyder den i fulde drag. Og vi har godt et kamp klar til hedebølgen rammer lige om lidt. Og hvis du er på vej hjem fra arbejde, eller måske er på arbejde, jamen

0: aften, og lige nu der er du sammen med mig, Anne Lund, i en kæmpe agurkesæson. Enten den agurk, som ligger nede af din gin og tonic, eller den agurk, der nyhedsmæssigt ikke lige sådan sker det helt store, vi kan tage med herinde på Nova aften. Men det holder altså ikke mig fra at være en smule dramatisk. Nej du. Prøv her, vi laver vores helt egen breaking news, men skal vi ikke lige lave dagens mindste breaking news? Hvad er det mindste breaking news, der er sket i din dag i dag? Så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. 70 11 9000 skal du ringe, eller så kan du også sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Jeg lover, at jeg nok også selv skal fortælle mit mindst breaking news i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
17: Som man... Det er der.
16: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Vædderhallen næste gang lige her for Nova aften. Lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg ved ikke, om du også er ramt af den helt store agurkesæson. Måske så spiser du en masse tzatziki, eller måske en lille gin tonic med en lille skive agurke i. Hvem ved, men lige nu, der er jeg altså påvirket af agurkesæsonen på den måde, at der er ikke det sådan store journalistiske arbejde, der er at finde derude til at tage med herhjemme på Nova aften. Derfor har jeg altså bedt dig om at melde ind med dit mindste breaking news, der er sket for dig i dag. Du skulle sende mig en besked. Det var inde på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Du kan stadigvæk nå det. Hvad er dit mindste breaking news, der er sket i dag? Og Sandra... Nå, nej. Ikke nu. Sandra. Ikke endnu. Nu, måske. Nu, okay. Sandras mindste breaking news i dag er, at hun endnu en gang, og som altid, heller ikke formåede at komme ud af døren til tiden, og derfor igen fik lov til at aflevere børnene alt for sent i børnehaven. Ja. Jamen, det er træls. Det er træls, Sandra. Men igen, i den grad et mindst breaking news, hvis det jo sker ofte, har jeg jo lyst til at sige. Men ved du hvad? Prøv at tid, det er bare noget, vi har fundet på. Tusind tak for din besked, Sandra. Og som jeg lavede godt se, det lover jeg sagde lige før. Bedre held næste gang, søster. Du kan også sende mig en besked. Det er Novas Instagram.

0: Mathias' mindste breaking news i dag er, at han stadigvæk ikke er begyndt at pakke tasken til Magaluf med drengene. Ja, altså Mathias, nu ved jeg jo ikke, hvad tid du skal afsted, men så længe du bare når det ind, så er alt jo godt. Eller så tænker jeg, en barkasse, den har du på i forvejen, og så et par badeshorts, dem kan du sgu købe alle steder. Jeg elsker virkelig at høre jeres mindste breaking news. Keep them coming. Det er ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Men jeg tænker lige, vi skal snakke lidt mere om den der Magaluf-tur. Altså, hvor er det egentlig, vi skal tage ud og rejse i år?
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
5: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp du vil have, ikke bare den du har brug for.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nova.
5: Start dagen med
6: Gunova.
5: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
6: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Vi snakker om, hvad det mindste breaking news i vores liv er lige nu. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Det er Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Hvor skal du have en rejse i år? Jeg har ikke fået bestilt min sommerferie i år.

præsenterer Fit eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: kommer du om og tager hen den her sommerferie? Måske så har du allerede planlagt den. Måske så er du allerede på vej afsted. Eller måske så er du ligesom Mathias i gang med at overveje at pakke den taske, så du kan komme en tur til Magaluf. Jeg har ikke bestilt min sommerferie nu, og i tvivl om jeg skal gøre det, så kan vi ikke lige inspirere hinanden lidt her på Nova aften. Sæt mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Eller så ring lige til mig. Måske sidder du på Costa del Sol. Ring et med lidt solskinsvær 70 9000. Hvor drømmer du om at rejse hen den her sommer?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med

0: Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To mænd er tiltalt for at udnytte fire drenge til farligt arbejde med asbest. Drengene skulle rive tagplader ned på en ejendom i Sønderborg Kommune uden at bruge værnemidler. Det var Arbejdstilsynet, der opdagede det ved et tilsynsbesøg sidste år og meldte det til politiet. Sagen er en af de første under en paragraf om menneskeudnyttelse, der blev indført i 2022. Anklagemyndighederne mener, at de to mænd udnyttede drengenes manglende indsigt og satte dem til at arbejde under åbenlyst urimelige forhold. Sagen skal nu for retten i Sønderborg. 9 nye statslige energiparker skal sætte fart på den grønne omstilling. Med udpegningen får kommunerne lettere ved at planlægge store anlæg med vindmøller og solceller, fordi en række planregler kan lempes. Ifølge By-, Land- og Transportminister Signe Munk skal parkerne styrke både klimaet, forsyningssikkerheden og erhvervslivet. Den amerikanske præsident Donald Trump kræver nu endnu en gang, at USA skal kontrollere Grønland frem for Danmark, og samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, skriver Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politikken, at han forventer en løsning i årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig om det anspændte forhold. For mange forældre mister ganske enkelt børnene af syne på stranden. Det siger Trygfondens livreddere, som i sommerens varme dage har brugt meget tid på at føre familierne sammen igen. De advarer om, at børn hurtigt kan komme i fare ved vandet, også selvom de er gode svømmere. Og derfor er opfordringen klar. Vær tæt på dine børn og lad mobilen blive i tasken.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: I aften der får vi sol flere steder, men mod øst er der altså endnu mulighed for lidt byer. I nat tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
14: Jeg håber, at du har varmet eller blege energi på den her tirsdag, fordi lige om lidt, der skal vi altså åbne op for alle os med Mr. Worldwide skallehat panden på. Jeg vil rigtig gerne vide, hvor du skal ud og rejse i år. Og hvis du skal i lufthavnen på et tidspunkt, så har jeg måske lige en lille notesbog, du skal tage med og aflevere til dem. Jeg har altså nogle idéer til, hvordan vi lige kan optimere hele lufthavnsprocessen, og det gør vi om på den anden side af
13: Skru op for lyden af i dag.

om lige at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvad byder din sommerferie på? Skal du rejse udland? Skal der lidt Costa del Sol? Eller måske en nat i Malaga? Ja, der lød jeg lidt som en larm. Ikke desto mindre, så har Anja og Carsten skrevet til os ind på Novas Instagram-profil. De skriver, at i weekenden, der tager de en forlænget weekendstur til København for at besøge børnebørnene. Og Anja og Carsten, det lyder simpelthen skæbeskønt. Og I kommer måske også på et tidspunkt i højsæsonen her i København, fordi for andet år i streg, så er vi altså faktisk, nu siger jeg, at vi, jeg bor her, jeg har intet med det at gøre, jeg er jyde. Men København er altså kaldt som verdens bedste by at bo i for andet år i streg. Ikke at jeg kan bakke over med det, jeg synes det er dyrt, og jeg kan ikke glo ud af mine vinduer. Det minder allermest om Josef Fritzl-Skiller, der er så simpelthen container hele vejen rundt. Men det er jo dejligt at vide, at man kan være det bedste til noget, selvom at det i praksis måske ikke helt virker sådan. Men det er måske også bare mig, der har taget nej-hatten på i dag. Anja Carsten, jeg ønsker jer en mega god tur til København, og så hils jeres børnebørn rigtig mange gange. Jeg er sikker på, at I nok skal få en skæbeskøn tur. Men jeg vil altså også stadig gerne høre fra jer andre af, hvad er det, I skal lave den her sommerferie? Skal I ud og rejse eller hvad? Fordi jeg har altså ikke bestemt min sommerferie endnu. Jeg har kun sagt, at jeg gerne vil være fri. Men jeg gider ikke bare ligge derhjemme og krydre rum. Eller så alligevel, jeg er jo forbes.

0: Jeg har lyst til at se brødtable. Fergie, Big Girls Don't Cry. Men store piger, de græder altså også. Eller jeg græder i hvert fald. Jeg græder lidt over, at jeg endnu ikke har besluttet mig for, om jeg skal tage ud og rejse den her sommer. Og i så fald, hvor end jeg skal tage hen. Og måske kender du mig også godt nok til at vide, at jeg er jo ikke svært begejstret for at tage ud og rejse. Men jeg kan sgu mærke, at FOMO'en den begynder at ramme mig. Især når Caroline sender os en besked ind på Novas Instagram-profil. Hun skriver, at hun tager et smuttur til Polen den her sommer for at hente en masse genbrugstøj billigt med hjem. Ja. Yeah. Ved du hvad? Det kan sgu være, det er bare det, jeg skal gøre. Så det rejsebudget, jeg har lagt til siden, simpelthen bare bruge det på at shoppe en masse gode, dejlige genbrugstøj. Men Caroline, nu hvor du simpelthen formoder, at jeg skal afsted i en lufthavn mod Polen, så bliv lige hængende her på Nova aften, fordi jeg har en lille liste, jeg gerne vil have, at du lige giver en lufthavnsmedarbejder. En lille optimeringsliste, hvordan vi lige kan gøre lufthavnsritualerne en lille smule nemmere. Nova. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

Ja, du på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Tusind tak, fordi du lige gider at bruge den her tirsdag sammen med mig. Og især tusind tak til dig, Caroline, der snart skal smutte til Polen, og som er interesseret i lige at hjælpe mig med en lille optimeringsliste, jeg har skrevet til lufthavnen. For jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men de få gange, jeg indtræder i lufthavnen, der synes jeg, at alting tager 1000 år. Ja, et lille skud ud til Gops, Rasmus Eberg og Ankerstjern, som vi hørte lige før. Men jeg har gjort mig nogle tanker omkring, hvordan vi lige kan optimere de her processer. Nemlig til at starte med, når man begynder at boarde, når man begynder at skulle vise billetten for ligesom at kunne gå ind i flyet, og man er i den der meget underlige form for gang ude i luften, jamen der tænker jeg, at vi laver 2 rækker. Godt. 2 rækker. Hvem skal være på hver række? Godt. Og følgende spørgsmål. Den ene række, der tænker jeg, at alle dem, som har været ude at rejse mange gange, blærer jo, og som godt ved, hvordan himlen ser ud, og som godt ved, hvordan det ser ud, når folk læser bagage på, de stiller sig over i den ene side, så de bare kan, altså simpelthen som en glat ål, lige igennem den her mærkelige gang. Og alle dem, som måske ikke har været særlig meget ude at rejse, relaterbart, kender enormt godt, og som måske lige synes, det er lidt spændende at se, hvordan lufthavnsmedarbejdere de arbejder, og hvor mange fedtede fingre der er på de der vinduer. I stiller jer over på den anden side, fordi så ender vi altså ikke med at lave sådan en trafikkø. Så til jer, der gerne, som skal ud at rejse, som muligvis ikke har set verden før, I stiller jer over i den ene side. Til alle jer, der har været meget ude at rejse, bliver jeg røv igen, I stiller jer lige over på den anden side. På den måde, så laver vi ligesom en ekspreskø og en vi nyder lige momentet kø. Og det kan jeg bare mærke, det passer mit tempo oven i hovedet meget, meget, meget bedre. Så Caroline, jeg håber lige, du skriver det ned. Jeg sender det bare til dig. Du kan ikke skrive hele min rant ned. Eller måske, vi optager, vi sender. I hvert fald, vi bliver lige nødt til at minde lufthavnen om 2 køer. En til første gang, vi ser verden. En til, vi har rejst mega mange gange. Okay, godt. Jeg har nogle flere pointer til, hvordan vi lige kan optimere den her lufthavns procedure. Og hvis du også ligger inde med nogen, så er du altså velkommen til at sende mig en besked til Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: denne omgang fik muligheden for at lave den helt nye landsholdssang til fodbolddrengene, fordi jeg tænker, sådan en sang, den laver man altså inden, at man ved, om man er gået videre til VM, så ligger der bare en eller anden sang nede i en skuffe lige nu, som vi aldrig kommer til at høre. Eller er det egentlig den her med Portugal og Benjamin Hav? Jamen, det må vi altså spørge rygtebørsen om, i hvert fald ikke mig. Men noget, som vi altså skal snakke om, det er, hvordan vi lige kan optimere de her processer, når man skal ud i lufthavnen her til sommer. Og Jacob, han har sendt os en besked, og jeg synes ikke, den er helt dum, men jeg har muligvis en tilføjelse, der lige kunne gøre den en smule bedre. Ja, hvis jeg spørger mig selv i hvert fald. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

starter en nogenlunde dejlig tirsdag aften. Vi snakker om, hvordan vi lige kan optimere de her lufthavnsprocesser, fordi muligvis er du en af de heldige banditter, der skal ud og rejse den her sommer. Jakob, han har sendt os en besked. Han synes godt, at alle dem, som kører, det siger man jo så ikke, flyver business class, jamen placerer dem allerbager, så man ikke skal gå igennem dem, inden man sætter sig ned på monkey class. Og prøv at Jakob, jeg er meget, meget enig, og igen får jeg også lyst til at spørge, hvem rejser du med? Fordi med de fly, jeg rejser med, der er der altså hverken noget business eller det ene eller andet. Der er vi alle sammen bare nogle små aber, du. Men Jakob, jeg forstår 100% hvad du mener, og jeg tror også, jeg har en måde på, at vi lige kan optimere den her proces endnu mere. Det tager vi altså om på den anden side, fordi først er der Owl City og Carly Rae Jepsen klar til os med en rigtig good time. Jeg håber også, at du har en good time. Lad os lige snakke om lidt lufthavns optimering, ikke?

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: kan man andet end at få fuldstændig varmers eller blege energi på, når man hører The Bowser Magnetic lige her på Nova Aften. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig tirsdag. Der er fuld smad på varmers eller blegegien her inde hos os i aften, og jeg håber, at du har lyst til at være med til det. Vi snakker altså om, hvordan man kan optimere de her lufthavnsprocesser, fordi jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, men der kunne man godt lige holde en lille mus-samtale. Det bliver altså om på den anden side af nyhederne, og der kan du også glæde dig til Nelly Furtado, Annika og Celine Gomez, der klar til dig i playlisten.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bag.

0: grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
5: på til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Dezu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Og samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Det fortæller Christel Schaldemose. Hun er næstformand i EU-parlamentet. Hun understreger, at aftalen også skal gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. 2 mænd er blevet tiltalt for menneskeudnyttelse efter 4 drenge angiveligt blev sat til at fjerne asbestplader uden beskyttelsesudstyr. Drengene var 14 og 15 år og arbejdede ifølge politiet under klart urimelige forhold på en ejendom i Sønderborg Kommune, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Bestemmelsen om menneskeudnyttelse er forholdsvis ny, og der findes endnu ikke meget retspraksis på området. Det siger fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Sagen skal nu for retten i Sønderborg. Ukraines præsident opfordrer nu Europa til at producere vores egne luftforsvarsmissiler, og det kan ikke vente til 2030, lyder det fra Volodymyr Zelensky i en tale forud for NATO-topmødet i Ankara. Lige nu er Ukraine dybt afhængige af amerikanske Patriot-missiler, men de er blevet en mangelvare efter flere golfstater har købt stort ind efter krigen i Iran. Og derfor vil Zelensky have luftforsvar som den absolute højeste prioritet på topmødet. København kan igen kalde sig verdens mest attraktive storby at bo i. Den danske hovedstad topper for 2. år i træk Economist-koncernens årlige opgørelse over livskvalitet i 373 byer verden over. Byen får blandt andet topkarakterer for stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Wien bliver nummer 2, mens Melbourne tager 3. pladsen.
9: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
11: I aften der får vi sol flere steder, men mod øst er der altså endnu mulighed for lidt byer. I nat tørt og

hvis der endelig skal være agurketider i nyhedsmedierne, jamen så lad der endelig være agurketider her hos os lige på Nova Aften. Vi taler altså om, hvor du skal ud og rejse inden, fordi muligvis skal du ned og spise en masse agurker i en græs og sigge, eller måske bare sidde med en iskold Tim & Tony med en iskold våd agurk i. I så fald, så er vi altså lige i gang med at finde ud af, hvordan vi kan optimere de her lufthavnsprocesser. Det lyder kedeligt, det er agurketid, men jeg lover dig, det skal nok blive spændende. Du kan bruge det som en mus-samtale næste gang, du er i lufthavnen. Skru op for lyden af

år gammel i 2006 er det blevet udgivet. Stop tiden! Kæmpe ikonisk nummer. Jeg elsker det virkelig. Og nu hvor vi begyndt at få alle mulige revival-koncerter med tidligere popikoner i startnullerne, så kunne jeg altså godt tænke mig at se en stor fed koncert med Nelly Furtado og Timbaland. Det vil jeg altså være den første til at stå i kø til at købe billet til. Men apropos det der med at stå i kø, så er vi altså i gang med at finde ud af, hvordan vi lige kan optimere lufthavnsprocesserne. Og ja, køen. Kø. Der er noget, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, hvordan man... Vi starter et andet sted. Når man går ind i en flyver, hvis du har prøvet det før, så er der jo ligesom nummererede rækker, ligesom alle mulige andre steder. Og lige der, når man går ind, så er det som om, at dem, som sidder allerforrest, det er også dem, som bliver lukket allerførst ind. And it doesn't make sense. Det er selvfølgelig dem, som har de allerbagerste numre, der skal ind først, så vi fylder op bagfra, så man undgår på samme måde ligesom at skulle stå i kø, mens der bliver fiflet med baby og håndbagage og snacks og papir og det ene og det andet. Og i så fald, hvis du er en af dem, som kommer først til at sætte dig ned, så sæt dig lige ned. Altså, det der med, og hvor du skal placere din håndbagage, jeg føler godt, det er noget, du får muligheden for at gøre, når vi alle sammen lige er kommet ind i flyet. Det er ligesom en lille trafikprop, der bliver stoppet der, og det tager ligesom lidt luften af ballonen. Det er noget af en partygilder, har jeg lyst til at sige. Så, hvis der sidder nogen, der arbejder i lufthavnen, eller har noget med det her at gøre, så må du da gerne lige melde ind. Altså, hvordan kan det være, at man ikke har lavet nummererede pladser, at dem, som har de bagerste, de går ind først, og dem, som har de allerforreste, det er dem, der går ind sidst. Hvis du er en af dem, som har arbejdet i McDonald's, så ved du muligvis godt til tricket, der hedder FIFO. First in, first out. Lige præcis. Prøv at, hvis du arbejder i en lufthavn, så vil jeg altså gerne høre, hvorfor det er, at man ikke har formået at lave den her køkultur en lille bitte smule bedre. Og imens, at vi håber på en melder ind, så hører vi lige Annika med Livs

0: Men den gode musik, den er altså sammen med dig hele vejen. Og om små 5 minutter, der kan du altså glæde dig til Cat's Eye, Taylor Swift og Harry Styles. De står altså klar til dig i playlisten.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

som jo angiveligt skulle være blevet gift i weekenden med fodboldspilleren Travis. Og ifølge min TikTok-algoritme, så var den ene A-kendis efter den anden altså i New Yorks gader og stræder, og i den grad lignede nogen, som var på vej til et bryllup. Og en af de kendiser, som jeg så, lignede en på vej til det her famøse bryllup med Taylor Swift og Travis, jamen det var Zoe Kravitz. Og hvis du heller ikke lige kan huske folks navn, og hvem der er den ene, og hvem der er den anden, jamen så bare ro på, søster Løgsovs, jeg har det på præcis samme måde. Men det, jeg kan sige om Zoe Kravitz, det er, at hun angiveligt er forlovet med Harry Styles. Lige præcis, ikke en heldig lille bomfrit, men jeg ved ikke, om du er så up-to-date med rygtebørsen, men rygtebørsen siger jo også, at Taylor Swift og Harry Styles, de er ekskærester. Og jeg ved ikke, om det var mig, men det synes jeg er meget rummeligt, at Taylor Swift lige har inviteret hendes ekskærestes nye forlovede med.

0: godt, det her.
1: Nova. Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
8: Som man det er der.
7: Hvem sagde, som man siger?
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og noget, som virkelig giver mening for mig, det er, når jeg indtræder i en lufthavn og simpelthen skal til at boarde flyet, og hvordan man ikke har arbejdet på McDonald's, og derfor kender til tricket first in, first out. Også bedre kendt som FIFO. Dem, som har de allerbagerste numre, de starter selvfølgelig med at gå ind i flyet, og dem, som har de allerforreste, jamen det er de sidste. På den måde, så undgår vi altså ret meget det her trick-fip-pop, som altid opstår, når man er gået ind i en flyver. Og så til dem, som rigtig godt kan lide lige at skal stå og sysle med alle deres ting, inden at de sætter sig ned. Kan vi lige få alle til at sætte sig ned på deres flade rumpet, og så fikser vi taskerne bagefter. Ja, en lille rant her for mig af, men jeg vil altså også gerne vide, hvordan du synes, at man kan optimere nogle af de her lufthavnsprocesser. Bare lige så vi kan sikre os, at den potentielle sommerferie, du skal på, lige bliver et lille

0: Rosetta Swims, The Door, lige her på Nova-aften. Og jeg håber ikke, at du er i gang med at vise mig døren lige om lidt. Jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Fordi om på den anden side af nyhederne, der står Maroon 5, Rihanna og Malte Eber, der er altså klar til dig i playlisten. Og så har jeg altså også lige et spørgsmål til dig. Hvad angår lufthavnen og den optimering, som jeg prøver at lave lige nu? Jamen, så tror jeg, der findes to typer, som er ude at rejse med en fly. Muligvis er du den ene, muligvis er du den anden. Men hvis du er den ene, så har jeg altså lige et godt råd til dig. Eller måske mere en reprimande. Det finder vi ud af. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu

0: OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. To mænd er blevet tiltalt for menneskeudnyttelse, efter fire drenge angiveligt blev sat til at fjerne asbestplader uden beskyttelsesudstyr. Drengene var 14 og 15 år og arbejdede ifølge politiet under klart urimelige forhold på en ejendom i Sønderborg Kommune, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Bestemmelsen om menneskeudnyttelse er forholdsvis ny, og der findes endnu ikke meget retspraksis på området, det siger fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Sagen skal nu for retten i Sønderborg. Staten peger på 9 nye energiparker fordelt på 6 kommuner, der skal give langt mere grøn strøm i de kommende år. Det fremgår af en pressemeddelelse. Udpegningen er foretaget af by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF. Kommunerne kan nu gå videre med planerne om at opstille solceller og vindmøller, og de får samtidig muligheden for at se bort fra flere af de normale regler, der er i planloven. Flere steder har planerne dog mødt lokal modstand, fordi borgerne frygter, at parkerne vil skræmme naturen. Signe Munk siger, at hun forstår bekymringen, men glæder sig over, at der nu er skabt klarhed. Ukraine har brug for flere amerikanske Patriot-missiler til luftforsvaret, og vi i Europa skal bygge vores egen kapacitet til at producere antiballistiske missiler. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og det gør han før NATO-topmødet i Ankara. Han understreger, at det haster. Det kan ikke vente til 2030, lyder det. Europa skal kunne producere billige og tilgængelige systemer så hurtigt som muligt. Faktisk i dag, siger Zelensky. Trygfondens livreddere opfordrer voksne til at være meget mere opmærksomme på deres børn på stranden. Trygfonden oplever nemlig fyldte strande og flere børn, der bliver væk fra deres forældre. Ifølge kystlivredningschef Anders Myrhøj kan situationer hurtigt udvikle sig alvorligt, også selvom børnene kan svømme. Og derfor lyder rådet, hold konstant opsyn og tag med børnene i vandet.
9: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
11: I aften der får vi sol flere steder, men mod øst er der altså endnu mulighed for lidt byer. I nat tørt og mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Hvis du spørger mig, så findes der hele to typer, der rejser med offentlig transport. Om det er fly, om det er bus, om det er tog eller noget helt tredje. En bog måske. Jamen, så er der altså to typer. Og lige præcis, hvilken en af de her typer du er, jamen, det kan du muligvis finde ud af. Det er i hvert fald om på den anden side af Maroon 5, fordi først der står Alex Warren klar til os med en kæmpe Fever Dreamman-slasker.
10: Skru op for lyden af

eller når du rejser med offentlig transport, om det er en bus, om det er et tog, om det er et fly, eller om det er en båd, så tænker jeg, at du er en af de her to typer, jeg altid tænker, der er, når det gælder offentlig transport. Ja, muligvis er der også flere end to typer, måske nogle non-binære offentlige transporttyper, men lige nu, der arbejder vi altså bare lige med to. Det er lidt nemmere end 72. Ikke desto mindre, så vil jeg gerne høre, hvilken en af de her to typer du er. Enten så kan du være den ene, den type, som for eksempel er med en flyver, og som i det sekund, at man får at vide, at man må fjerne sikkerhedsbæltet, så rejser du dig op og begynder at gøre dig kamp klar til simpelthen at mose dig igennem menneskemængden, som var du Moses himself. Eller så er du den anden type. Den type, som simpelthen bliver på din flade rumpet, indtil at alle har forladt flyet, så du derfor i god ro og mag simpelthen lige kan tage dine ting, og så bare gå i et resttempo ud af flyet. Hvilken en af de her to typer er du, når du rejser med offentlig transport? Det vil jeg altså gerne lige høre fra dig. Du kan sende mig en besked, det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFMDK. Og hvilken en af de her typer jeg er, det kunne du muligvis allerede fornemme i den måde, jeg lagde tonelejet på. Men det skal vi nok komme nærmere ind på. Det bliver altså lige bagefter, at vi har hørt Malte Ebert sætte det fri.

0: tage min taske, så jeg hurtigst muligt kan komme til min ønskede destination. Det skriver mig Janne altså til os inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og man kan sige, så har jeg måske lidt ret i, at der findes to typer, når det angår at rejse med offentlige transporter. Og Marianne, jeg må erklære, at jeg er den direkte modsatte. Jeg er en Rasmus modsatte dig. Jeg bliver siddende, indtil at alle has left the building. Men hvorfor er det gør det? Det skal altså nok lige tale dig lidt nemmere og meget mere ind i. Men det bliver altså først om på den anden side, så Larsen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

var sådan Midnight Sun, og hvis du også gerne vil høre, hvordan det lyder, når 100.000 mennesker synger med på den her sang, så kan jeg altså anbefale dig lige at hoppe ind på Facebook, ja, yeah, Boomer hjemmesiden, og så lige finde Roskilde Festival side frem. De har nemlig lagt en film op af Sara Larsens performance på orange scene, og shit, jeg har virkelig sjældent hørt mennesker synge så højt med på et nummer før. Det er virkelig, virkelig fantastisk at høre, men apropos det der med mange mennesker, så snakker vi jo lidt om offentlig transport, og hvordan man lige gør det på den smarteste måde. Marianne, hun vil altså rejse op med det samme, for at kunne stå klar til at gå ud af døren, når de åbner et fly. Men jeg er altså rimelig modsat, fordi jeg ser nemlig ingen grund til at skal stå og skulderdanse med en masse fremmede under deres svedige armhuler. Jeg bliver simpelthen siddende på min flade rumpet, sidder lige og stener lidt TikTok, venter til alle går ud af flyet, og så

0: elsker Christoffer eller ham med gitaren, ja, udover os alle sammen i Danmark, jamen det er altså nogen, som fik ham til at komme og performe til et privat arrangement. Og jeg har altså før snakket omkring det her med, at jeg ikke forstår, hvorfor folk på Sjælland simpelthen får den ene superstjerne efter den anden superstjerne til at spille et lille nummer. Altså, den gang jeg blev konfirmeret, jamen der var det altså i det aldersgennemsnit på cirka døende, og så skulle vi stå og scrolle med på, ja, en masse folkeviser, men ikke mere mine barndomstraumer. Niks, dem må du skulle vente lidt med, fordi om små 5 minutter, der er Jonah Blacksmith og Tame Impala klar til at være sammen med dig. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova,

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: og bliv klar til sommeren. Men Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: I 3.65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
5: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. 9 nye statslige energiparker skal sætte fart på den grønne omstilling. Med udpegningen får kommunerne lettere ved at planlægge store anlæg med vindmøller og solceller, fordi en række planregler kan lempes. Ifølge byland- og transportminister Signe Munk skal parkerne styrke både klimaet, forsyningssikkerheden og erhvervslivet. Danmark påtager sig nu en endnu større rolle i NATO. Vi har nemlig forpligtet os til at samarbejde om kritisk forsvarsmateriel med en række andre lande, det oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte. Samarbejdet går ud på at anskaffe, opbevare og transportere materiellet, samtidig opruster forsvaret med nye indkøb. I dag har forsvarsminister Jeppe Bruus meddelt, at Danmark vil købe 2 nye fly. De skal overvåge ubåde i Arktis og Nordatlanten. 4 drenge blev ifølge anklagemyndigheden sat til at arbejde med asbest uden tilstrækkelig beskyttelse. Og nu er 2 mænd tiltalt for både menneskeudnyttelse og overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Sagen udspringer af et tilsynsbesøg fra arbejdstilsynet sidste år, og anklagemyndigheden vurderer, at drengene arbejdede under åbenlyst urimelige forhold. Det skal være lettere at få erstatning, når flyet er forsinket eller aflyst. EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler, der pålægger flyselskaberne hurtigt at informere passagererne om deres rettigheder og behandle kompensationskrav inden for 30 dage. Samtidig skal håndbagagen fremover være inkluderet i billetprisen, så priserne bliver mere gennemskuelige. Vi skal have en vejrudsigt i nat. Der får vi tørt vejr, og det bliver også klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader.

0: lyden af i dag.
1: Og så har klokken passeret 21 den her tirsdag aften, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1-1 i en sommerferieudgave. Og 1-1, det er Novas nyheds- og samtaleprogram, hvor jeg hver aften her i løbet af sommeren har folk med hen over telefonen til at gøre os klogere på et eller andet, der er sådan sommerrelateret, tror jeg godt, man kan sige. Blandt andet om en times tid, der skal det handle om træningsferier eller sportsrejser, altså rejser, hvor man tager afsted sydpå for at træne og komme i form. Hvorfor er der nogen, der dyrker det? Og hvorfor oplever man hos Apollo-rejser, at det er noget, som flere og flere de benytter sig af? Det har jeg talt med en salgsdirektør fra Apollo-rejser om, og det kan du høre på den anden side kl. 22. Om tre kvarter skal det handle om indbrud, fordi sommermånederne her, det er jo en periode af året, hvor der er desværre en del, der kan komme hjem fra en ferie og opleve, at der har været nogle langfingrede tyveknægte forbi. Hvordan forhindrer man det? Er der nogle ting, man kan gøre for at mindske risikoen for at opleve indbrud? Det har jeg talt med en repræsentant fra IF Forsikring om sådan cirka tre kvarters tid, kan du høre det. Men allerførst skal det til at handle om en film, som har fået rigtig meget opmærksomhed her i løbet af de sidste par uger. En film, som bliver kritiseret for opildne til vold. Og man kan sige, at kritikken af filmen er måske ikke ubegrundet, fordi i Tyskland, der har man valgt at censurere den. Hvad det er for en film, og hvorvidt den faktisk opildner til vold, og hvorfor den har en stor Hollywood-stjerne på rollelisten, det kan du høre mere om på den anden side af en sang her fra Olivia Rodrigo med sangen, der hedder Drop.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Kan en film opildne til vold? Det er et af de store spørgsmål, som alverdens medier har stillet sig selv efter. En ny film har set dagens lys. Den hedder Citizen Vigilante, og det er den, det skal handle om i den her udgave af En til En. Det er en ny tysk film om en mand, der bliver en selvtægtsmand og slår kriminelle ihjel i en europæisk storby. Og den har altså trukket overskrifter til trods for, at det jo på papiret kan lyde som mange slags actionfilm, som er udkommet tidligere. Men det her, det er altså en, som ifølge kritikere opildner til vold. Anne Lind Andersen, velkommen til.
2: Tak skal
1: du
2: have.
1: Du er med over en telefon, og du er filmanmelder, kulturjournalist og også podcaster, og står bag den podcast, der hedder What to Watch. Og vi skal tale om den her film, som hedder Citizen Vigilante, som du på Facebook har kaldt dybt problematisk. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor den her film den er så problematisk?
2: Jamen, der er mange ting, hvor skal jeg begynde? Altså, man kan jo starte med selve filmen. Det er jo sådan set hovedsagen, ikke? Altså, handlingen i den, den følger denne her ejendomsejer, Michael Sanders, som synes, at der er for mange kriminelle og meget tydeligt indvandrerkriminelle, som bliver sluppet for let af retssystemet. Så han beslutter sig simpelthen for at begå selvtægt og hæve sig på nogle af de her kriminelle forbrydere, som han synes er sluppet for billigt i retssystemet, eller ikke har fået den dom, de fortjener. Og så går det ellers løs med at myrde løs, skyde løs og slå folk ihjel i det meste af filmen, som så rent filmisk også er en forbrydelse, fordi den er simpelthen så ringe. Altså, der er ingenting, der hænger sammen. Der bliver klippet fra det ene til det andet uden sammenhæng. Kvaliteten af optagelserne er virkelig dårlig. Så det er bare sådan, og dialogen i øvrigt er simpelthen så pild dårligt. Altså, og det er jo, altså, så det er bare sådan selve filmen. Så begynder vi at kigge på instruktøren, tysker Uwe Boll, som har lavet den, og som er også en meget kontroversiel figur i sig selv. Men hvad hans hovedpointe er med den her film, og den er, det er der, hvor den bliver virkelig problematisk, filmen, fordi den er så tydelig højre ekstremistisk i sin og indvandrerfjendsk og xenofobisk i sit budskab, kan man sige, i forhold til det den vil fortælle med filmens historie, at man kan nærmest kun tage afstand fra den, selvom at det sikkert, altså fordi den taler til den indre svinehund, den taler til den mest racistiske indre svinehund.
1: Og hvorvidt der egentlig er tale om en film, der kan opildne til vold, og hvorvidt der måske er tale om censur, det skal vi nok vende tilbage til. Jeg tænker, vi lige tager en lille bid af traileren her til den her film, der hedder Citizen Vigilante.
3: The truth is this. You are all being used.
4: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
1: Og Anne Lind Andersen, det her, det lyder jo egentlig som en ret klassisk sådan actionfilm, når man bare lige hører lyden af traileren her. Det er Arnie Hammer, som man blandt andet kender som en skuespiller, der har været med i The Social Network, og også Call Me By Your Name, og en film, der er instrueret af den her tyske instruktør, der hedder Uwe Boll, eller Boll, som det vist udtales. Og det er altså en film, der, og jeg synes, det er ret opsigtsvækkende, som en, der følger lidt med på sådan i filmlandskabet. Altså, det er en film, som i Tyskland er blevet nægtet distribution. Instruktøren kalder det censur. Elon Musk, han har så gjort den tilgængelig på X i 48 timer. Og altså, det virker som en meget, meget, der er mange ting at tale om i den her film, lad mig sige det på den måde. Og bare lige så vi alle sammen er med. Det er ikke, fordi du har set hele filmen, vel?
2: Jeg har set det meste af den, vil jeg sige. Der var simpelthen ting, jeg måtte spole henover, fordi så overgød jeg ikke mere. Så ja, det meste af filmen.
1: Ja, og du var inde på det før, men det her med, at den taler til sådan en højere ekstremistisk publikum. Men hvad er det, hvis du lige prøver at samle op derfra, hvad er det, der gør, at den taler til et publikum, som er højere ekstremistisk?
2: Ja, men den har, altså, der er jo helt tydeligt fjendebillede i den. og det er muslimske indvandrere, som bliver gjort til skurkene hele vejen rundt. Og det er ikke kun dem, der begår kriminaliteter, og som begår frygtelige kriminaliteter og voldtægter flere gange er oppe at vende. Men det er jo også sådan dem, der er associeret med dem. Altså for eksempel så er der en scene, hvor han er inde og møde en af dem, sådan en voldtægtsmand, som ikke er blevet dømt, og finder frem til ham hjemme i hans lejlighed, hvor hans vedkommendes mor og søster, tror jeg det er, der også sidder der, i sofaen ved siden af. Og de viser sig så at være lige så slemme, fordi at moren begynder at sige, jamen det var også kvindens egen skyld, hun blev voldtaget, fordi at det var måden, hun var klædt på. Altså, så det her med at skildre denne her befolkningsgruppe som jordens værste afskum, altså det er helt tydeligt filmens eneste pointe. Og Uwe Boll har jo været tydeligt også altså meget, meget kritisk over for indvandring, og synes, at denne her indvandring i Europa fra for eksempel i islamiske lande eller i muslimske lande, tager han dyb, dyb afstand fra og har kritiseret den tyske regering for at være for bløde osv. Så det er sådan det helt overordnede formål med denne her film. Men så kan man så sige, at den hænger ikke sammen, fordi at denne her selvtægtsmand, Michael Sanders, billede af Armie Hammer, han er så den her moralens vogter, men han er altså ikke mere moralens vogter, end at han kan ligge og knalde en af de prostituerede, der bor i en lejlighed i den ejendom, han ejer. I øvrigt en også fuldstændig skør scene, fordi så går man der 5 minutter, hvor der nærmest ligner noget fra en pornofilm, mens han knalder den her prostitueret, som så lige pludselig bliver afbrudt altså af ham selv, fordi han opdager, at der er skimmelsvamp på væggen. Altså, og det er måske et meget godt billede af, hvor vanvittigt og hvor dårlig den her film er. Men Uwe Boll har et kultpublikum, fordi han laver så, nok fordi han laver så ekstremt dårlige film. Og det er der, vil jeg sige, især mandlige filmnørder nogle gange har en hang selv ligesom at hylde de her instruktører, der laver virkelig, virkelig dårlige skodfilm. Han har faktisk engang formået at vinde Razzie-prisen, altså den pris, der blev for de dårligste filmpræstationer, for Life Achievement, eller Career Achievement Award. Så det er ikke bare for en enkelt film, det er for alle de film, han har lavet i hans karriere. Så dårlig en instruktør er han. Og han er fuldstændig ligeglad. Altså, han er ligeglad med kvaliteten af det han laver. Han er bare interesseret i at lave de her film, som han selv synes er nødvendige. I øvrigt en meget finurlig lille detalje var, at han i starten, da han startede på den her film, ville kalde den The Dark Knight. Så kom Warner Brothers efter ham, fordi det skulle de godt nok ikke lige nyde at blive blandet ind i. Så de nedlagde forbud mod ham, og at den blev kaldt The Dark Knight. Og så måtte han jo finde en anden titel, og så blev det Citizen Vigilante.
1: Men jeg synes jo på mange måder, at det lyder som en film, man lidt har set før i Hollywood. Nu ved jeg godt, det her er en tysk filminstruktør, men det lyder jo som en historie, man lidt har set før. En, der gerne vil hævne sig på nogen, som er sådan forbrydertyper på en eller anden måde. Altså sådan en selvtægtsmand, apropos The Dark Knight, det er jo også det, som Batman egentlig handler om, ikke? Altså det lyder jo som om, at det er meget... Altså det er jo ikke fordi den historie er sådan helt frisk fra fad, kan man sige. Så hvad er det, der gør den her anderledes? Fordi jeg kommer også bare til at tænke på, at I James Bond-film for eksempel, og bare tror jeg egentlig i Hollywood-film, der er det jo lidt kendt, at hvis man er europæisk skuespiller, så kommer man altid til at spille skurken, fordi at skurke i Hollywood-film, de altid ikke er fra USA nærmest. Det er måske, så skal de have noget russisk dialekt eller et eller andet, ikke? Så der er jo noget i nogle klassiske fjendebilleder. Så hvad er problemet, eller hvad er det, der gør det her mere problematisk end sådan de andre typer af film, der kan minde om den her?
2: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, ret beset, så kan man jo sige, at min umiddelbare tanke, da jeg hørte om filmens synops eller præmis, så tænkte jeg, at det lyder som sådan en god blanding af Dirty Harry går amok og Charles Bronson-filmen En mand til at rødt. Og det er du fuldstændig ret i. Altså, selvtægtsfilm og selvtægt er jo et elsket tema i masser af film, og også i Hollywood-film, og også i Bond-film. Men det, der er forskellen til denne her, er jo, at den er så tydeligt racistisk og så tydeligt xenofobisk, og den gør en bestemt gruppe, ikke en national gruppe, men en religiøs gruppe, kulturel gruppe, hvad du vil kalde det, af muslimer, og især muslimske indvandrere, til fjendebilledet. Og det er jo sådan en total stigmatisering af en befolkningsgruppe, som måske i den grad ikke har brug for det, men som jo helt tydeligt, og det ved vi jo godt, når vi ser på realiteterne i verden i dag, taler ned i nogle forhold, nogle politiske forhold, hvor det synspunkt vil få meget medvind. Altså, der er jo en kæmpe frygt for muslimsk indvandring. Det ser vi bare herhjemme, bare hører Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti lige nu. Så det er jo et politisk tema, som er brandvarm, kan man sige, og som mange ikke rigtig ved, hvordan de skal forholde sig til. Men den her gør det så ublu over for den her befolkningsgruppe, at det er dybt, dybt racistisk.
1: Og Anne-Lin Andersen, du er filmanmelder og kulturjournalist, og vi taler altså om den her film, der er tysk instrueret, som hedder Citizen Vigilante, og som bliver kritiseret for opildne til vold. Og man kan sige, at filmen har jo faktisk ikke fået nogen sådan aldersklassificering i Tyskland. Og hvad det egentlig vil sige, og vi skal også tale lidt mere om hovedrollen, som jo bliver spillet af en amerikansk Hollywood-skuespiller, Arnie Hammer, hvorfor han er med i den, og hvad det her med, at den ikke har nogen aldersklassificering, hvad det egentlig vil sige, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
5: Nova.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi. Og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på
14: sunweb.dk.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten?
13: Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
21: Du lytter til 1-1 med Daniel Cesar.

0: en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Kan en fiktionsfilm opildne til vold? Det er det store spørgsmål, som det handler om her i studiet til aften, fordi her til aften, der handler det om filmen Citizen Vigilante. Det er en ny tysk film, som er instrueret af den tyske filminstruktør Uwe Boll. Og på rollelisten i hovedrollen har man den amerikanske skuespiller Arnie Hammer, som man blandt andet kender fra The Social Network, men som også i de senere år er blevet omdiskuteret. Og vi skal nok vende tilbage til ham. Men filmen kritiseres for opildende eller kun opildende til vold, fordi, som vi talte om før, Anne Andersen, den tegner et skurkebillede i den her film, hvor skurkene, det er indvandrere og muslimer, og hovedrollen bliver en selvtægtsmand, som slår de her kriminelle ihjel. Og filmen har altså ikke fået nogen aldersklassificering i Tyskland. Hvad vil det egentlig sige, at den ikke har fået det? Hvad betyder det?
3: Ja, men det betyder, at så får den rigtig svært ved at få distribution. Der sidder et lille udvalg, som bestemmer, hvilken alderscensur, der skal på de forskellige film. Det gør der også hjemme. Og hvis den ikke får sådan en aldersselektion, kan man sige, så får de her film meget svært ved at blive distribueret af biograferne i Tyskland. Og så det betyder jo, altså på den måde, Uwe Boll har jo været ude og sige, det er censur, han er udsat for. Og på sin vis er det jo rigtigt. Altså, det er det. Det er ikke en offentlig censur, men det er en censur, der er opstået af denne her vej. Så har den jo faktisk fået, lige her i går blev den annonceret, den faktisk har fået international distribution. Quiver, et kanadisk firma, der har købt rettighederne, men der er så visse lande, hvor de simpelthen ikke kan sælge den til, altså lande, som ikke er interesseret i at få denne her film på markedet. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan Danmark forholder sig. Det har jeg ikke rigtig set noget om endnu. Og den kan i hvert fald ikke, fordi på, også i USA kan den jo købes på Apple TV. Mm. Og det kan den ikke i Danmark endnu heller.
2: Men det her med en film, der ikke for nogen aldersklassifikation på den her måde. Er det sådan med dit blik på det, som en, der har beskæftiget sig med film, Anne Andersen, i rigtig, rigtig mange år, er det her en ting, der sker i ny og næ, eller er det ret sjældent, at det, den bestyrelse, eller dem, der skal stå for censuren i Tyskland, de vurderer, at en film er sådan uden for kategori?
3: Ja, det er meget sjældent, det sker, fordi at de fleste er jo interesseret i, at de film, der er, kan komme ud og kan få en chance på markedet. Men jeg vil så også sige, at jeg ved ikke, hvor klogt jeg synes, det i virkeligheden altså, har været, fordi at det er jo en af de faktorer, der har været med til at give denne her film rigtig meget omtale. Det har den, altså omtale, som filmen overhovedet ikke havde fortjent. Så hvis nu den bare selv skulle have kæmpet sin egen lille vej igennem biografjunglen, så havde den og fået et meget lille liv, kunne man forestille sig, så var det måske en mere passende plads end den massive omtale, den nu har fået på i internationale medier. Hvilket selvfølgelig også skyldes hovedpersonkarakteren Armie Hammer, som jo ikke har vendt endnu, at det på en måde er et godt træk af Uwe Boll, men også dybt problematisk for Armie Hammer selv.
2: Ja, jeg ved ikke helt, hvordan vi skal vende det, fordi der er også rigtig mange ting ved Armie Hammer, som er... han er et emne i sig selv, men han var en, som rigtig brød igennem med Social Network, vil jeg sige, for en del år siden efterhånden. Så var han med i Call Me By Your Name, og så forsvandt han jo lidt fra sådan Hollywood-landkortet. Han blev blandt andet anklaget for voldtægt og påstået fantasier om kannibalisme. Altså, det er meget langt ude det her. Men altså, hvorfor er han med i, hvad er den korte forklaring på, at han lige pludselig er med i sådan en tysk instruktørs højere ekstremistiske film?
3: Jamen, desperation er det korte svar. Altså, det har han jo selv sagt. Altså, i nye interview her har han jo selv fortalt, at han havde ikke fået det eneste jobtilbud i 5 år. Så han var desperat. Han ville have sagt ja til hvad som helst. Han ville have sagt ja til en kattemads reklame, hvis nogen havde tilbudt ham det. Der var bare ikke nogen, der ringede andet end Uwe Boll, som så skrev til ham og sagde, at han havde det her manuskript. Og så var jeg med Hammer bare sådan, ja, hvornår skal vi starte? Og man forstår jo godt desperationen, hvor en mand, som gerne vil tilbage, som er blevet totalt cancelled, og så kan man jo diskutere, om det har været fair eller ej i forhold til de her anklager. Der var ingen af anklagerne, der nåede retten. Der var flere kvinder, der stod frem og anklagede ham for seksuelle overgreb. Og så kom det jo, det der har været mest ødelæggende, er jo de her sms'er, der er blevet offentliggjort, hvor han jo skriver om at have de her kannibalistiske fantasier om at spise de her kvinders kød. Og det, han påstår selv, det var fordi han selv var high on drugs, og ikke rigtig, du ved, bare kørt på sådan en roller, ikke var fuldstændig ude af et trip med virkeligheden. Så han bare kørt på et eller andet dårligt trip, men det skal jo ikke, det ved man jo ikke, hvad virkeligheden er. Det er, at han er. Men han er ikke blevet dømt for nogle af de her sager. De blev alle sammen, der var ingen af dem, der nåede vej til retten. Så han er jo sådan en cancel offer, hvis man vil bruge det udtryk. Og totalt cancelled. Altså, han har ikke haft noget arbejde, han har ikke tjent nogen penge. Han rejste til Cayman Islands, hvor hans far boede, og hans familie kommer fra og har ejendom. Og har måttet sådan hudle sig lidt igennem tilværelsen. Og vil rigtig gerne tilbage til skuespillet. Og så tror jeg, han har set den her chance, og tænkt, al omtale er god omtale for at få vejen ryddet til at komme tilbage til en eller anden form for karriere. Men jeg vil så sige, i mellemtiden, inden den her film kom ud, der har han jo så faktisk nået at lave tre små produktioner. Typisk også europæiske små filmmager, de har jo med at hyre store Hollywood tidligere og fallerede Hollywood-stjerner, fordi de får rigtig meget omtale på deres film, når de har en Kevin Spacey eller en Armie Hammer med. Det forstår man jo godt. Mm. Så det gør de, og det har han så sagt ja til. Men hvis du spørger, om det er hjælp for ham til vej til en stor karriere, så tvivler jeg meget, meget stærkt på det.
2: Men han er jo så med i den her film, som jo bare hans deltagelse i den her film, Citizen Vigilante, giver den jo nok noget mere opmærksomhed, end den ellers ville have fået. Men bare lige for at vende tilbage til det, som vi talte om før, det her med, at den ikke har fået nogen aldersklassificering i Tyskland, den her film, som gør, at den får svært ved at få biografdistribution. Er det samme for dig, som om, at den her film faktisk, som kritikere måske påpeger, at det er en film, der kan opildne til vold? Er det et udtryk, når den ikke får sådan en aldersklassificering? Er det så også for dig med dine øjne, er det også et udtryk for, at den faktisk kan potentielt opildne til vold?
3: Ja, potentielt kan den det. Altså, fordi hvis man er ret beset, så peger den jo ned, så borer den jo ned i et sår, som er der. Altså, også om nogle politiske synspunkter, som eksisterer i virkeligheden, som der får jo også et stigende antal tilhængere af. Altså, det her med, at man synes, at indvandrere i det hele taget, og især muslimer nogle steder, er et stort problem, og som man gerne vil sige nej tak til. Bruger den her film sine fingre dybt ned i det her sår og kører den rundt. Og det er klart, at der er nogen, der vil tænke, ja, det er også rigtigt, at de får ikke deres bekomst, så det skal vi selv ligesom gå ud og sørge for. Og det er jo der, hvor man i det tyske regi har været bange for at tænke, at denne her film faktisk opfordrer til vold, og derfor at de ikke har været interesseret i at give den en alderscensur, så den kunne komme ud.
2: Og man kan sige, det her med, at der formentlig har været et potentielt, måske højere ekstremistisk publikum til den her film, det bliver kun understreget af, at jeg vil sige, inden jeg skulle tale med dig, Anne Andersen, der prøvede jeg bare lige at skulle finde traileren, så vi kunne høre den i forbindelse med interviewet her. Og der fandt jeg faktisk på YouTube filmen, der ligger i sin længde, og jeg gik ned i kommentarsporet på den her film. Og jeg vil sige, nogle af de ting, man kan læse der, er jo i hvert fald ikke folk, der tager afstand fra en, som går rundt og er selvtægtsmand. Der var blandt andet en, der skrev om den her film, den mest tilfredsstillende film, jeg nogensinde har set i mine 33 år. Og den kommentar havde 270 likes. Og så var der også en anden kommentar, hvor der stod, det at forbyde en film, det er en garanteret vej til at gøre den mere kendt, end den ellers var blevet. Den kommentar havde 2400 likes. Og så er der en her, en kommentar, der hedder, endelig en film for folket, nyt af folket, forbudt af biograferne, så nu ved vi, hvem der er de rigtige fjender af folket og demokratiet. Og den kommentar havde 830 likes. Og så er der den sidste kommentar, som jeg gerne lige vil fremhæve her på den her film, som er kommentaren, der hedder, det her er ikke en film, det er for det meste en dokumentar. Og den kommentar havde 1240 likes. Så, mm. så når vi taler om en film, som tegner et fjendebillede af en særlig gruppe af mennesker, og hvor publikummet måske, sådan, som du siger, det er måske sådan højere ekstremistisk, så er der i hvert fald, ifølge de her kommentarer, så er der en gruppe af mennesker, som tager imod den her film. Hvad tænker du om det her?
3: Jamen, det er jo det, jeg lige præcis har sagt. Altså, den taler jo ind i en tidsånd, hvor de synspunkter er for stigende. Altså, og der er et problem med indvandring, det er der i hvert fald mange, der synes. Så den her film taler jo ned og taler til den værste indre svinehund i forhold til, hvad man skal gøre ved det her problem. Altså, og det er klart, at der er mange, der vil synes, at, og sidder og klapper i deres hænder og synes, at den her film bare har fat i den lange ende og synes, at alt, hvad den i virkeligheden viser, er rigtigt og direkte hentet ind fra virkeligheden. Uwe Boll påstår også, at han har baseret de to voldtægtssager, der er i filmen, på virkelige hændelser i Tyskland. Og det er jo ikke uden grund, at der er flere dommere, der bliver slået ihjel i filmen, fordi han synes, at dommerne og retssystemet er for blødsød. Altså, og det er jo holdninger, som florerer, og som ikke er sjældne. Altså, og det er jo også derfor, at jeg har det sådan, den her film, den taler jo virkelig til det grimmeste, men den taler også til den her selvtægt, som man jo også ser er for stigende, specielt i USA lige nu. Så på den måde kan man jo godt diskutere, om det er en farlig film at sende ud. Jeg tror bare på, jeg tror på den frie presse og på ytringsfriheden, at så må den her film, den her slags film komme ud, men jeg synes bare, at man ikke skulle have gjort et så stort nummer ud af den og givet den der censurmedvind, fordi så havde den måske levet det her lille liv og været sådan kun i et lille hjørne af det beskidte. Af den beskidte del af internettet, hvilket jeg også tror, den ender med, sådan efter lige den her første bølge, så tror jeg, det er der, den lander.
2: Og mit sidste spørgsmål, Anette Andersen, det er altså, hvad fortæller det dig, når en af verdens rigeste mænd, Elon Musk, han har gjort den her film tilgængelig i 48 timer på sit sociale medie X? Altså, vi taler om en tysk film. Jeg ved godt, det er med Arnie Hammer, som er en amerikansk skuespiller, eller kanadisk, det er jeg faktisk ikke sikker på. Men stadigvæk, altså det, at han har fokus på den her film og gjort den tilgængelig for dem, der er på hans sociale medier. Hvad fortæller det dig?
3: Ja, men det fortæller jo, at de synspunkter, som filmen repræsenterer, har stærkt politisk hold i virkeligheden, og der er mange, der deler Uwe Boll's synspunkter, blandt andet Elon Musk. Og Elon Musk har jo på intet tidspunkt ligesom lagt skjul på sine politiske holdninger, også i forhold til indvandrere. Altså, det er jo ikke uden grund, at han har rejst rundt og talt med højre nationalistiske ledere rundt omkring i verden, fra Irland og Italien til Brasilien. Det er jo ligesom, det har han været meget åben omkring. Han har også været mistænkt for at lave nazistiske gestikker. Altså, så hvor han ligger på det politiske spektrum, er jo ikke nogen hemmelighed. Men det, der er problematisk og kan være farligt, det er, at han har så stor en magt, som han har, og så mange penge, som han har. Så når han stiller sig bag en film som den her, og for eksempel udgiver den på X gratis i 48 timer, så og gør et stort nummer ud af den i øvrigt også, ikke? Altså, så er det klart, så vækker det en opmærksomhed, som giver genlyd verden over.
2: Anne Lind Andersen, filmanmelder og kulturjournalist, tak fordi du var med over telefonen, fordi nu skal vi til at skifte emne. Lige om lidt skal det til at handle om det at komme hjem fra ferie, fordi der er desværre mange, der kommer hjem fra deres ferie og opdager, at der har været 20 på spil derhjemme. Hvordan undgår man tyveri, når man er på ferie? Det kan du høre mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
1: Nova.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
1: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
18: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: lyden af i dag.
1: Sommerferien er noget, de fleste forbinder med afslapning og at man kan komme lidt væk fra hverdagens trummerum. Men det er desværre også højsæson for indbrud. Og ifølge nye tal fra IF Forsikring, så steg antallet af indbrud blandt selskabets kunder med 40% fra juni til juli sidste år. Så hvad kan man gøre for at undgå at komme i den her situation? Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1-1. Fordi med over telefonen, der har jeg Helene Ibsen. Og Helene, velkommen til. Du er boligchef hos IF Forsikring, og vi skal tale om, ja, hvad man egentlig kan gøre for at forhindre at komme i den uheldige situation, hvor man måske kommer hjem fra ferie, og så er der nogen, der har taget alle ens smykker, eller i hvert fald bare begået indbrud. Og inden vi dykker mere ned i det, vil du ikke måske bare lige starte med at fortælle lidt sådan, om, hvem du er og hvad du laver?
2: Jamen, jeg er boligchef i IF Forsikring, det vil sige, at jeg har ansvaret for vores bygningsskader, hvor der også er travlt om sommeren med skybrud, og vores indbrudsskader og dyr. Og ja, så vi beskæftiger os med alt, hvad der handler om boligen.
1: Så det lyder som om, at i juli måned, det er generelt en travl sæson med dit arbejde?
2: Det er det, ja. Vi har stor travlhed både med værtsskader og ja, det er så også indbrud.
1: Ja, og hvis vi ser på alle årets måneder, hvordan ligger juli måned, når man ser på antallet af sådan indbrud sammenlignet med resten af året?
2: Juli måned ligger vi højt på indbrud. Vi er dog stadig overgået af julemåneden, som er den måned, hvor vi har flest indbrud. Og det er jo klart, det siger måske sig selv, men når der er ferietid, så stiger indbrudene. Rigtig mange er væk fra deres hjem, og selvom det er blevet populært at holde sommerferie i Danmark, så er mange væk hjemmefra i længere perioder af gangen, og så kommer indbrudene.
1: Ja, fordi jeg kunne læse det her med, at juli måned var den måned med tredje flest indbrud sammenlignet med november og december. Og det er jo, altså jeg er med på december, at det er jo op til jul, så der er formentlig rigtig mange, der har fået dyre gaver, og der kan være noget i det. Men hvorfor tror du lige, hvorfor er det lige overordnet set, at de måneder er nogen, hvor 20 er særligt aktive?
2: Når det er, at der er sommerferieperiode, så er der rigtig meget fred og ro for en tyv til at kunne trænge ind i boligen, fordi der ikke er lige så meget aktivitet i villakvartererne. Det er jo hovedsageligt villaer, der er ramt af det her indbrud.
1: Nej, bare fortsæt.
2: Nej, og jamen, derved så er det jo rigtig vigtigt, at man har nogen til at holde øje med boligen. Der er en række ting, man kan gøre her for at minimere, at det er så attraktivt for 20'erne at stå til i sommerferien.
1: Og det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til. Men nu var du lige inde på det før, men det her med, er der nogen, der er i særlig risikozone? Er der nogen, som 20'erne, dem der gerne vil stjæle for folk, at det er nogen, der er nogen, de går efter? I højere grad?
2: Ja, det, vi ser i hvert fald særligt, at det er villakvarterer omkring de store byer, der er ramt, og også i langt højere grad villaer end lejligheder. Man ser jo også i dag for eksempel, at vild med vilje for eksempel, at det er jo blevet ret moderne at lade haven gro lidt vildt og have en så høj hæk som muligt, og det er faktisk ikke så smart i forhold til indbrud, fordi så kan tyven gå i fred og ro derinde i haven, uden at blive opdaget.
1: Hvilken udvikling har I set sådan i antallet af indbrud, hvis man kigger sådan over det seneste årti? Er der sket nogen udvikling i antallet eller mængden af, eller typer af indbrud?
2: Der er sket en rigtig stor udvikling faktisk igennem de sidste 10 år. Altså antallet af indbrud er jo på landsplan halveret. I Danmark havde man omkring 60.000 indbrud, og der er man jo helt nede omkring de 30.000 indbrud nu. Så det er faldet støt igennem 10 år. Derfor er vi også rigtig spændt på, hvordan det går i år, i og med, at vi oplevede en lille stigning sidste år i 2025, hvor det igen steg med 9%, hvilket jo er lidt usædvanligt, når det nu er faldet støt hvert år igennem 10 år.
1: Og nu ved jeg godt, at nogle gange så skal man bruge rigtig meget data for at kunne drage en eller anden form for konklusion. Men når du siger, at I kunne se en stigning sidste år, har I noget bud på det hos IF Forsikring? Hvorfor det var, at der lige skete en stigning i antallet af indbrud?
2: Altså man kan sige, at grunden til, at det faldt, er jo helt sikkert, fordi at man har fået en masse sikkerhedsløsninger, og at mange flere har fået alarm der i dag. Det er nemt at få app-baserede løsninger med kameraer og så videre, som gør det meget uattraktivt for tyvene. DNA-markering findes jo også. Så indtil videre tænker vi jo, at det må simpelthen være fordi, at der er nogle organiserede bander, der er årsag til den stigning i 2025, men vi kan jo svært vide det, før vi ser, hvordan det så bliver i år. Så vi er ret spændt på at se, hvordan det ser ud efter sommerferien i år, om vi igen ser en stigning, eller om vi kommer tilbage til 2024-niveau og kommer ind i et generelt fald.
1: Og Helene Ibsen, du er boligchef hos IF Forsikring, og I har nogle råd. I har 5 råd til, hvordan man kan undgå indbrud i ferien, hedder det. Skal vi ikke bare lige tage dem sådan en for en, hvis du nævner nogle af de råd, som I har? Fordi jeg tror, at de fleste, der tager på ferie, de vil nok helst ikke have, at der bliver gået indbrud hos dem. Men det er måske også svært at finde ud af præcis, hvordan man kan undgå det. Så lad os dykke lidt ned i det.
2: Ja, men man kan sige, udover selvfølgelig at få sikre døre og vinduer og have alarm og så videre, så er der også nogle ting, som man meget nemt kan gøre. Og det første og vigtigste råd, det er, at man skal være god til at være nabohjælp for hinanden. Det betyder enormt meget, at der er nogen, der holder øje. Politiet har jo også påpeget, at det er en af de vigtigste årsager til at undgå et indbrud.
1: Hvad er det,
2: fordi
1: det kan?
2: Holdt øje. Men det er også fordi, det indikerer, altså det er med til at indikere et andet aktivitet på ejendommen. Altså det kan være sådan nogle lette ting, som at naboen lige smider sit skrald i en skraldespand, at man parkerer sin bil i indkørslen, endnu bedre, end lader børnene spille både fodbold i haven af og til, eller et eller andet. Det betyder meget, at der er liv omkring ejendommen.
1: Det lyder som en god måde at hjælpe hinanden på, at så kan naboen måske holde øje, og børnene kan få lov til at bruge trampolinen i haven, hvorimod det så giver noget sikkerhed til den familie, der er bortrejst fra hjemmet. Det lyder egentlig meget smart.
2: Ja, det er en rigtig god idé at alliere sig med sine naboer. I dag findes der jo også mere eller mindre strukturerede nabofællesskaber omkring den slags.
1: Mm. Og så er der også noget med de sociale medier. Hvad er jeres råd angående sociale medier?
2: Vi vil klart anbefale, at man venter med at dele feriebilleder på sociale medier, særligt hvis man har en offentlig profil. For der er ikke nogen tvivl om, at tyvene de følger altså med på de sociale medier. Og hvis man ligesom får tagget, hvor man er henne, at man er langt væk hjemmefra og får skrevet, hvor dejligt nu er vi 3 uger her, så viser det jo meget nemt, at der er adgang til ejendommen i de 3 uger.
1: Men er det?
2: Det vil vi rigtig gerne slå et slag for, at man så venter med at dele feriebilleder, til man kommer hjem, eller i hvert fald så dele dem med en lukket skare til ens venner og familie.
1: Men er 20 så, hvad kan man, ikke organiseret, men er de så lavpraktiske, at de kan gå ind og tjekke min Instagram-profil og se, hvis jeg har slået et billede op, at jeg befinder mig i Italien, så går de ind og tjekker det, inden de går ind og begår indbrud hos mig?
2: Altså, der er i hvert fald meget, der tyder på, at hvis de har udset sig et område, hvor de vil forsøge at begå indbrud, så bliver det tjekket op. Både ved, at man kører forbi området og tjekker ud, hvor der er aktivitet, hvor der ikke er aktivitet, men også ved at tjekke på de sociale medier.
1: Og så er den ting lige noteret hernede. Og så er der også noget med, at man kan bruge sensorlys til noget.
2: Ja, mange har jo fået etableret sensorlys udendørs, og det har en rigtig god præventiv effekt. Jeg ved godt, det kan være irriterende, at den så tænder hver gang, der går en kat forbi. Men altså lige præcis, når man er på ferie, så er det rigtig godt, fordi det viser alle omkringboende, at nu er der altså aktivitet på ejendommen, når det her lys det tændes. Og det skræmmer også, at man lige pludselig står i fuld lys, når man er 20.
1: Og så har jeg også et råd, der handler om, at man skal have en bil i indkørslen, hvilket jo måske matcher lidt det, du sagde før med, at man kan få nogle naboer til at hjælpe, så det ser ud som om, der er liv i hjemmet ved at efterlade skrald, eller børnene kan spille bold i haven, selvom parret, der bor der, er på ferie. Den sidste ting, jeg gerne lige vil forbi, det er det her med værdifulde ting, der skal gemmes væk. Vil du ikke lige fortælle, hvad handler det råd om?
2: Ja, men altså, der er jo ingen grund til at friste 20'erne mere end højst nødvendigt. Så har man sådan meget værdifulde ting, der står lige, så man kan se dem ind af vinduet, når man står ude på vejen, så vil vi anbefale, at man lige rykker det væk. Altså, fordi der er ingen grund til at friste unødvendigt. Jeg ved, politiet har også været en del ude og sige, hvordan man skal gemme sine smykker osv. Man skal ikke have den samlet et sted i et smykkeskrin. Altså, hvis man ikke kan få det låst væk, så er det en god idé at tage de mest værdifulde og gemme et særligt sted, som er atypisk for at have smykker der, og så have måske

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Tøj og sko. Så alt, der er let at afsætte igen, det går 20. efter.
4: Så bare lige for at samle op. Et af rådene er det her med, at man skal vente med at poste feriebilleder på sociale medier, og så kan man også godt, og det er det andet råd, få naboer til at hjælpe med at få det til at se ud som om, at der faktisk er liv i det her hus, selvom man er taget på ferie, og man kan bruge eventuelt sensorlys udendørs, det var det tredje råd, og så det her med at have en bil i indkørslen, og så til sidst her, det femte råd, det er det med at gemme værdifulde ting væk. Og jeg tror, mit sidste spørgsmål, Helene Ibsen, du er boligchef hos IF Forsikring. Mit sidste spørgsmål, det er har du et godt råd til, hvad man skal gøre, hvis man nu tager på ferie, og man frygter, at der bliver begået indbrud? Man har taget sig de her forholdsregler, men frygten, uanset om man bliver udsat for indbrud eller ej, kan jo godt være der. Og jeg læste faktisk, at ifølge en undersøgelse, som blev foretaget i samarbejde med YouGov hos jer, der frygter 61% af danskerne, de frygter indbrud i deres hjem, mens de er væk på ferie. Så det der med frygten for indbrud, har du noget godt råd til, hvad man kan gøre for at mindske det, når man nu tager afsted for at slappe af og være på ferie?
3: Jeg tænker, hvis man har gjort alt, hvad man kunne, og taget alle forholdsregler, så man kan jo aldrig 100% helgardere sig imod kriminalitet. Så jeg synes, man skal hvile i at holde sin ferie. Det trænger alle til. Og der er jo hjælp at hente, hvis det er, at man faktisk har indbrud. Altså, så er man jo dækket af forsikring. Så jeg vil egentlig sige, det man er mest bange for, er de ting, som har en affektionsværdi for en. Og dem kan man jo så faktisk vælge at tage et andet sted hen, eller låse ene et andet sted.
4: Og lad det være det sidste ord, Helene Ibsen, boligchef hos IF Forsikring. Jeg vil sige tak for din tid, og så må du have en rigtig god ferie, når du selv kommer dertil på et tidspunkt.
3: Tak skal du have, i lige måde.
4: Og apropos ferie, så skal det om lidt til at handle om en ny træningsform, som bliver mere og mere populær i de her år. Og hvad det er for en, det kan du høre mere om på den anden side af de seneste Nova-nyheder.
5: Lyden er i dag.
6: Nova.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture, ja, selv gruppe.

0: gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Den amerikanske præsident Donald Trump kræver endnu en gang, at USA skal kontrollere Grønland frem for Danmark. Og samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under NATO-topmødet i Ankara, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA om det anspændte forhold. En sjældent brugt bestemmelse i straffeloven skal nu prøves ved retten. To mænd er tiltalt for menneskeudnyttelse efter at have sat fire drenge til at rive asbestholdige tagplader ned. Ifølge anklagemyndigheden udnyttede mændene drengenes manglende indsigter og satte dem til at arbejde under åbenlyst urimelige forhold. Sagen skal behandles ved retten i Sønderborg. Europa skal i gang med at producere sine egne missiler til luftforsvar, og det kan altså ikke vente til 2030, sådan lyder det fra Ukraines præsident Zelensky. Det sagde han i en tale forud for NATO-topmødet. Lige nu er Ukraine dybt afhængig af amerikanske Patriot-missiler, men de er blevet en mangelvare efter krigen i Iran. Farvel til skjulte gebyrer for håndbagage. EU-parlamentet har vedtaget nye regler, der skal gøre flyrejser mere gennemsigtige og styrke passagerernes rettigheder. Håndbagagen skal fremover være med i billetprisen. Børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra betaling. Og reglerne for kompensation ved forsinkelser bliver enklere og mere overskuelige. Vi skal have en vejrudsigt i nat, tørt som mest klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader i morgen, tørt vejr, med nogen eller en del soltemperaturer mellem 15 og 20 grader.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.

0: De gode intentioner om aktiv ferie må ofte vige for feriehyggen. Sådan lød det i 2017 fra rejsebranchen, fordi dengang der oplevede man, at selvom folk de pakkede sportsudstyr på ferien, så blev det sjældent brugt. Det var Apollo Rejsers konklusion for cirka 9 år siden, men noget tyder på at have ændret sig. Glenn Bisgaard, velkommen til.
1: Tak.
0: Du er med over telefonen, og du er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og vi skal tale om træningsferier eller træningsrejser, og hvad er det for en udvikling, I har oplevet inden for det, der hedder sportsferier eller træningsrejser?
1: Vi har oplevet en meget interessant udvikling, og specielt her på bagkant af corona. Men ja, siden 2017, hvor man siger, at vi er gået fra en håndfuld hoteller til nu at have 13 rendyrkede sportshoteller i vores program.
0: Og præcis hvad det er for en udvikling, I har oplevet, og hvorfor flere danskere de bruger deres ferier på at træne, som man måske ikke automatisk associerer med det at slappe af. Det skal vi dykke meget mere ned i her i en til en her til aften. Og Glenn Bisgaard, som sagt, du er salgsdirektør hos Apollo Rejser. Og jeg kunne læse et sted, og ret mig endelig, hvis det er forkert, men at du selv startede som tourguide i sin tid.
1: Det er sandt. Det var en meget spændende ungdom, jeg havde der. Og ja, jeg har faktisk været i branchen lige siden. Jeg startede i 93.
0: Og hvor var du, hvis man må spørge, hvor var du tourguide henne?
1: Mit allerførste rejsemål, det var god gamle Gran Canaria. Og ja, det valgte jeg, fordi jeg hørte, at der var så mange genganger der, og det var virkelig svært at gøre en forskel som rejseleder, fordi de fleste havde været der før. Og så tænkte jeg, at det er en kæmpe udfordring. Så den tog jeg op, og jeg har været der 2 sæsoner sammenlagt, og det var virkelig lærerigt og super, super sjovt og hyggeligt.
0: Jeg kan kun sige sådan for egen regning, at det der med at være tourguide, det er sådan en ting, jeg har aldrig selv prøvet det, men det står på en eller anden bucket list som et eller andet, jeg vil ønske, jeg havde gjort, dengang jeg var i starten af 20'erne. Det er måske lidt for sent, men jeg er en lille smule misundelig. Men dengang, tilbage i 93, da du ligesom blev en del af hele sådan rejsebranchen og alt det der, altså hvor meget fyldte sportsrejser eller træningsferier dengang?
1: I vores program fyldte det ingenting. Ingenting. Det var mere det her med sol og badeferie og lidt drinks ved poolen. Det var også tiden før man så de første all-inclusive-hoteller begynde at tilbyde den del af deres program. Og dengang var det vel egentlig kun Club La Santa i Danmark, som havde manifesteret sig som en aktiv ferie og sportsrejse. Og det var de rigtig gode til dengang, og det er de også rigtig gode til den dag i dag.
0: Og inden vi lige dykker mere ned i sådan, hvor populært det er, fordi det er ved at blive mere og mere populært i de her år, men inden vi dykker ned i det, altså vil du lige prøve at forklare til dem af os, der ikke har prøvet det, altså hvad er en sportsferie eller en træningsrejse?
1: Jamen, en træningsrejse og sportsferie, altså vi kan bruge de to begreber, det er jo en ferieform, hvor du kombinerer det at være aktiv på ferien. Det kan være alt fra yoga til traditionel løb til cykling, men det er også måske funktionel træning i form af holdtræninger med instruktører, hvor du dyrker high rocks og træner op til noget, eller bare stifter bekendtskab med det for første gang. Du går måske til noget crossfit eller noget vægtløftning med coach på, en professionel coach. Det er paddle, det er tennis, det er fodbold, og det er det er både for den, der er afsted, som vil træne noget individuelt, som måske har et mål. Vi kalder dem rejser med et idrætsformål eller et mål i sigte. Og så kan det også være for trainerholic, som hjemme træner rigtig meget hver dag og nyder at være aktiv både i fitnesscenter eller uden for fitnesscenter eller i klub. Og så er det selvfølgelig også for eliten, og det er jo nogen, som stiller op til de store turneringer internationalt og er med i både, hvad skal man sige, private og turneringer, sponsorerede turneringer, men også i mesterskaber, som er offentlige. Og så er der jo dem, som egentlig bare kommer ned og slapper af, nyder at være på ferie, er måske mere ved poolen end i fitnesscenteret, men stadigvæk har mulighed for at dyrke en yoga-team, eller gå op og spille noget paddle, eller hygge sig med noget boulet eller minigolf, eller en runde golf. Så det er et bredt mix af det. Det mix er bare vokset gennem årene, kan vi godt mærke.
0: Ja, kan du sætte nogle ord på det? Altså, hvor populært er det her egentlig?
1: Jamen, vi synes jo med at gå fra, da vi startede i 2007 med Playitas på Fotoventura, så til at have 13 hoteller i dag, og vi har faktisk lige lanceret, eller kommer til at lancere nu her, og præsentere et nyt sportshotel i Krabi, hvor man så kan tage sin træning med til Thailand til næste vinter. Men vi kan bare mærke, at der er opstået noget, og det er måske også i forbindelse med corona, hvor folk fandt ud af, at det at være aktiv og komme ud og få noget frisk luft ud i naturen, det kunne noget for kroppen. Og så er der jo bare opstået det efterfølgende, at der er kommet så meget, som er fællesskabsbaseret. Hvor man måske ikke har organiseret sig i klub eller i forening, men man har aftalt, at kære venner, klokken 15 i eftermiddag, der står jeg nede på fællestorvet nede i byen, og så løber vi en 5 kilometer. Og så dem, der dukker op, de dukker op. Og det der community-baseret, den måde at være sammen på i fællesskaber, og det er inden for forskellige idrætsgrene, det kan vi også bare se, at det vokser og vokser og vokser.
0: Og Glenn Bisgaard, du er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og som du lige sagde, at I har åbnet flere og flere af sådan nogle sportssteder her, hvor man kan tage på ferie. Men du nævnte også, at der er flere forskellige. Det lyder nærmest som om, der er grader af det. Altså, der er dem, der kommer afsted og er aktive på sådan en måde, hvor man måske spiller lidt golf og måske træner lidt, og så er der dem, der træner holics og nogen, der træner op til et eller andet. Det lyder som om, der er forskellige grader af det. Altså, oplever I, at der er en bestemt type af træningsferie, som er blevet mere populær?
1: Jeg tror, feltet af motionister er blevet større, og det er inden for forskellige, hvad skal man sige, træningsformer. Men vi kan jo også se, når vi kommer rundt, fordi vi samarbejder med rigtig mange træningscentre i Danmark og arrangerer ture for deres medlemmer, blandt andet. Og der kan vi jo se, at specielt seniorerne er jo meget mere aktive i dag, end de var for 10 år siden, og endnu mere endda, end de var for 20 år siden. Så det segment er vokset rigtig meget. Og ja, jeg har da også været ved at slå en, der er 10 år ældre end mig, i paddel, når jeg møder ham eller hende på paddelbanen engang. Så seniorerne er blevet mere aktive. Man kan se, at familierne, jamen der fylder det at være aktive i hverdagen på den her type produkt. Jamen det, når de kommer ned, jamen så har de jo en fantastisk uge sammen, hvor man måske gør ting sammen, man ikke når i hverdagen herhjemme, fordi at der har man travlt med skole, uddannelse, job og alt muligt andet. Så det kombineret med eliten, det kan være folk, der er ved at træne op til en Ironman, det kan være et professionelt håndboldhold, vi har på besøg. Der er mange forskellige, vi har, blandt andet de olympiske atleter fra Sverige, som rejser med os og forbereder sig med en træningslejr op til de store olympiske turneringer. Og det samme fra Norge. Altså det er det der mix, og der tror jeg også, at man, når man er et sted, det har jeg da oplevet selv, at jeg kan huske en gang, jeg var på Plaitas, kommer gående sammen med en af mine kollegaer fra Vesortet, og så peger han ind i fitnesscenteret, og derinde står der en, som jeg sådan stor, muskuløs type før, altså sådan atletisk muskuløs, hvor han siger til mig, ved du hvem han er? Og jeg stod sådan og tænkte, ej, det vidste jeg faktisk ikke. Jamen, han er jo olympisk guldvinder for Tyskland jeg tror, det var vægtløftning eller ham. Mm. Det var i hvert fald en eller anden form for atletik. Og der tror jeg egentlig, at hvis man så sidder dernede som almindelig motionist og træner sammen med sådan en hvad skal man sige, form for kendis, jamen så smitter det nok også lidt af, eller man taler i snak og får et tip eller to. Så det gør noget, det der community, at man ender i, fordi der bliver man en del af noget, hvor der er en masse, som dyrker noget forskelligt, og tilmelder man sig holdene, jamen, så kan det også være, at du møder en person eller nogle personer, som du støder ind i til aftensmaden, eller nede på ramplan, eller de der sociale punkter, vi har på hotellerne, hvor man sidder og hygger sig og spiller kort og får en drink om aftenen. Så ja, det er jo det der mix, og man kommer ind i den der form for atmosfære, hvor man både bliver inspireret, men der bliver heller ikke kigget skævt til en, hvis man bare er der for at slappe af, og så spille en gang minigolf med ungerne to gange i løbet af ugen, og så tage en gang yoga. Overhovedet ikke. Der er plads til det hele.
0: Men det her med, at du sagde, I åbnede hos Apollo Rejser, åbnede jeres første sådan træningshotel tilbage i 2007, ikke?
1: Ja.
0: Ja, og nu har I omkring 13. Altså den der udvikling, der er sket. Sådan som jeg lige forstod det, du sagde før, Glenn, så hænger det sammen med, at de ældre er begyndt at gå mere op i at røre sig på deres ferier, men også, ja. at der måske, at det er måske mig, der tolker i det. Du nævnte i hvert fald de ældre, men også det her med, at der er flere, der måske sådan tager afsted på ferie, der træner elite, som virkelig går op i deres motion. Altså, det lyder lidt som om, at det er en generel, altså når vi snakker om, at der er sket en øget interesse inden for sådan træningsrejser, det lyder på mig som om, at det er sådan en generel øget interesse, altså fra forskellige aldersgrupper.
1: Det er det. Og det er en trend, og jeg tror, at der er flere årsager bag. Altså, vi er blevet mere oplyste i dag omkring, at hvis vi investerer i os selv i form af noget sundhed, altså noget cardio og noget styrke, husk, at det er ikke så lang tid siden, at Sundhedsstyrelsen kom ud og sagde, at det er vigtigt for ældre mennesker at dyrke styrketræning. Tidligere der havde man måske mere fokus på stretching og cardio, altså puls, men nu er styrke jo blevet meget vigtigt, og det ser man jo også, at ældre mennesker kommer til styrketræning og styrkeholdene med funktionel træning ude i fitnesscenterne. Det ser vi også nede på vores destinationer. Pilates og reformer er jo blevet, altså det er jo nærmest eksploderet de senere år. Det var jo kvinderne, der gik forrest, og så nu begynder de første mænd at melde sig ind i det der community.
0: Ja, fordi det skulle jeg til at spørge om, det her med, er der forskel på mænd og kvinder i forhold til, hvem I ser repræsenteret til jeres sportsrejser?
1: Jeg vil sige, mixet er en lille overvægt af kvinder, måske en 55-45, hvis vi skal gøre det op i procenter, ikke? Altså 55 til kvinder, måske lidt mere end det der. Når man sådan kigger på, hvem er det, der tager på de her rejser. Og det hænger egentlig også meget godt sammen med det, man ser ude på holdtræningerne og ude i centrene, både i Danmark og i Sverige og i Norge, fordi vi arbejder jo nordisk med vores Apollo Sports-koncept. Men kigger man så på gruppetræningerne på vores resort, så er størstedelen kvinder, der melder sig på de her holdtræninger, som vi har. Og det er alt lige fra indoor bike, nogen kalder det også spinning, og det er oppe i wattboxen med workout of the day, hvor der er forskellige funktionelle træninger, alt lige fra noget, som involverer crossfit-øvelser til alle mulige andre ting. Og der er der rigtig mange kvinder, og jeg tror generelt, at kvinder de er bedre til at favne bredere, når det kommer til det der med at være nysgerrig, med at prøve noget nyt, men også at investere i forskellige former for træning. En mænd er, der kører vi måske en 2-3-4 spor max, ikke? Og så føler vi, at så har vi styr på det. Men der er kvinder altså mere, de er mere åbne over for at prøve nye ting.
2: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
0: Glenn Bisgaard, han er med over telefonen. Han er salgsdirektør hos Apollo Rejser, og grunden til, vi taler sammen, er, fordi vi taler om sportsrejser eller træningsferier, som bliver mere og mere populært i de her år. Hvad folk får ud af det, og hvorvidt man egentlig kan tolke populariteten som et udtryk for, at vi egentlig er for dårlige til at slappe af, når vi endelig har ferie, det kan du høre Glenns svar på efter en kort pause.
2: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.

0: Jysk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
4: Her i 1-1, der handler det her til aften om træningsferier eller sportsrejser. For ifølge tal fra Apollo Rejser fra 2025, så har man altså her oplevet en stigning på 15% i antallet af kvinder, som har bestilt en træningsrejse. Og faktisk så er det 48% af danskerne, som godt kunne tænke sig en træningsrejse eller at bo på et sportshotel. Og hvad er det, folk får ud af det? Og kan det egentlig tolkes som om, at vi er for dårlige til at slappe af, når vi gerne skulle holde ferie? Altså, når vi tager afsted for at holde formen og spise sundt og løbe nogle ture og dyrke en masse motion, når vi gør det på vores ferie, kan det så tolkes som om, at vi er for dårlige til ikke at lave noget? Det har jeg talt med Glenn Bisgaard om. Glenn, han er salgsdirektør hos Apollo Rejser. Og præcis hvorfor folk tager afsted på træningsrejser, det kan Glenn fortælle meget mere om lige her.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Kan du måske prøve at forklare, hvad er det, som man får ud af det? Altså, jeg er med på, at hvis man tager på en træningsferie, så er der noget i, at man får rørt sig og alt det der, men på en eller anden måde, det kan jo virke, for nogen, der er overbevist om, det kan virke paradoksalt, at man tager afsted på ferie for at træne. Altså, hvad er det, det giver mennesker, som tager afsted på det her? Hvad er det, de får ud af det?
5: Altså, dem, jeg taler med, som er afsted for den her type ferie, de får en god samvittighed ud af det. Det der med, at man er vant til, ofte kommer de fleste med nogle, hvad skal man sige, nogle gode træningstraditioner hjemmefra, altså der, hvor de rejser ud fra, at nogen er aktive allerede. Det er de fleste jo i en eller anden grad af dem, der vælger den her type ferie.
4: De har nogle gode vaner hjemme fra deres dagligdag.
5: De har nogle gode træningsvaner, og det der med, at man så lige pludselig tidligere tog på en ferie og ikke var aktiv på samme måde, for det lå ikke i det. Det gør nu, at nu kan de rejse afsted, og så kan de faktisk holde formen, men de kan også prøve nye ting af, og det er det, vi hører. Plus, at de kommer ind i nogle fællesskaber på turen, som gør, at man falder i... Altså, det er bare nemmere, når man for eksempel har været til en paddelturnering sammen, eller haft trampolin, hvor man hopper på trampolin sammen med 25 andre mennesker til noget fed, energifyldt musik med en god instruktør. Og når man går der bagefter timen og pakker sammen og lige rydder op ind i området der, hvor man har været, jamen, så falder man i snak, og den snak fortsætter måske nede ved poolen, eller i baren, og der har man ligesom en fælles reference, og får skabt nogle fælles referencer gennem ugen, man er afsted. Og der kan jeg godt mærke, at det er både at være aktiv og slappe af. Den aktive del gør, at man på en eller anden måde har overskud til at slappe af med god samvittighed, hvis det giver mening, det jeg siger.
4: Ja, absolut. Men er det her en ting, den her interesse, der er i at tage afsted på sådan nogle træningsferier og få trænet sammen med andre på sin ferie, tror du, er det en meget dansk ting, eller tror du, det er en generel udvikling?
5: Da vi startede med det her i Danmark i forhold til selve sportsrejsekonceptet, der var Danmark det marked, som nok var mest bekendt med det kvæg, at Club La Santa har været repræsenteret inden for det, produkt, den produktform for ferie i mange, mange år. Jeg tror, at er det 40 år efterhånden, eller sådan noget, de har fandtet til markedet. Og vi kunne da godt mærke, at vi så gik i gang, jamen, der skulle vi ud og forklare, hvad Plaitas var. Det var en pendant, og de to gjorde det godt i markedet sammen og hver for sig. Men vi kunne også godt mærke, at det der med at tage på en rejse, hvor man rejste sammen med andre hjemmefra, det kunne være en gruppe fra et fitnesscenter, eller en gymnastikforening eller nogle venner, der havde en fælles interesse med at være aktiv sammen, den var meget større i Sverige, end den var i Danmark. Svenskerne var på det tidspunkt langt foran os, men nu i Danmark er vi kommet meget tæt på svenskerne, og vi laver rigtig mange ture i dag, hvor når vi først har første samtale med vores samarbejdspartner eller kunde, så sidder og tænker, om den her tur kan blive til noget. Og så ender det med at blive en helt fantastisk tur med mange deltagere. Jeg har et eksempel, hvor jeg gik til CrossFit på et tidspunkt med min datter, og er der en af dem af instruktørerne, der finder ud af, at jeg arbejder hos Apollo, og vi taler lidt om Apollo Sports, og så på et tidspunkt så går min datter og jeg tilbage til det fitnesscenter, hvor vi træner sammen i dag. På et tidspunkt ringer min telefon, og så er det en kvinde, jeg har i røret, og så spørger hun, om det er mig og alt det her. Mm. Og så siger hun, jeg har fået dit nummer af Kasper, som er instruktør i CrossFit, og jeg vil ringe og spørge, om vi kunne prøve at lave et produkt, der hedder yoga, strik og CrossFit, eller sådan funktionel træning, ikke?
4: Yoga, strik og CrossFit.
5: Ja.
4: Okay,
5: ja. Og hun har så det her firma, hvor hun sælger garn, og hun har sådan luftet, fordi hun selv dyrker CrossFit, så hun luftede den her idé for nogle af hendes kunder og følgere, og de synes, det lyder som en genial idé. Og nu rejser de altså en gang om året, og vi taler 60 kvinder, der er afsted med yoga om morgenen og noget CrossFit om formiddagen, og så strikker de om eftermiddagen. Og jeg tror, for at vende tilbage til det her med, er det en trend, er det en generel udvikling, men jeg tror, det her med sociale medier har gjort os på en eller anden måde, at vi har lidt mistet kontakten med hinanden. Corona lagde noget oven i det, da vi blev isoleret i nogle, hvad skal man sige, nogle lejligheder, huse rundt omkring, og fik lidt pludselig øjnene op for det der med at komme ud i naturen, ud og få noget frisk luft, fordi det var der, vi kunne opholde os, uden at være sammen med alt for mange på samme tid. Men jeg tror også, at det her med, at vi har været så fokuseret på at være, jeg ved ikke, hvad skal man sige, være online igennem de sociale medier og mobiltelefonen, så har vi brug for noget andet nu. Et var det fysiske, et var det der med at komme ud og bruge kroppen, ud og gå nogle lange ture, og så begyndte vi at tracke, og flere og flere smartwatches blev solgt, så man kunne tracke sine aktiviteter. Nogle nørdede meget ned i det, og andre gjorde det bare for at kunne kigge på uret og sige, så nu har jeg gået de der 10.000 skridt i dag, som jeg har sat som mål. Men det, som strikning har gjort, tror jeg, det er, at der sidder man mentalt og kobler af, mens man, nu siger jeg, for jeg kan ikke finde ud af at strikke, men når der ned i et mønster, eller en, hvad ved jeg, et halsterklæde, eller nogle vanter, eller noget, der er meget sværere at strikke, samtidig med, at man sidder og snakker om alt muligt. Og der bliver der skabt en eller anden form for rum, der hvor man mentalt kobler fra. Og det tror jeg også i dag med al den information, vi modtager igennem forskellige kanaler. Og nu repræsenterer du en af dem, kan man sige, men en underholdningskanal, men specielt på de sociale medier, hvor man er jo nærmest altid online i dag på en eller anden måde. Og det tror jeg, at rigtig mange har behov for at komme lidt væk fra. Og der kan aktiviteter, og der kan sport, og der kan det at være sammen med andre omkring at have det sjovt, eller være aktiv og svede sammen og støde på hinanden, uden at det bliver ulækkert, ikke? Eller på den måde. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
4: Ja.
5: Men man har nogle oplevelser sammen, hvor man også sådan rent med ens egen personlige grænse har været tæt på nogle andre, men det er sgu okay, fordi vi laver det samme. Vi render ind i hinanden til en paddelkamp, eller vi bytter side ned på fodboldbanen og kommer på et andet hold. Det er fint, men samtidig så oplever jeg også, at der er en stærk, der opstår noget stærkt i den her med at sidde og strikke i 3 timer om eftermiddagen. Og for mig var det sådan en, hvor jeg tænkte, da hun spurgte mig, jeg tænkte, okay, interessant. Er det virkelig noget, der kan blive til noget? Og det er det blevet. Det er faktisk blevet ret stort, sådan et community der også.
4: Så bare lige for at samle op på det, du siger, Glenn Bisgaard, du er salgsdirektør hos Apollo, så lyder det lidt som om den der interesse og det fokus, der har været på træningsrejser, det at tage på ferie og så træne sammen med andre, at det er både fordi, der er et øget fokus på velvære og træning generelt i samfundet, men kan også hænge sammen med, at sådan tiden efter corona, der er det gået op for folk, hvor vigtigt det sociale er, og at fordybelse ikke bare handler om at ligge og slappe af, men det handler også om, hvad kan man sige, at koble af på en anden måde. At man kobler af ved at træne blandt andet. Altså, at man kan gøre andre ting og strikke og sådan noget. Man kan koble af på mange forskellige måder, som måske egentlig er bedre for en, end det er bare at ligge og slappe af.
5: Præcis.
4: Okay.
5: Helt enig. Og jeg tror også, at der er et behov. Jeg synes jo, vi ser det på nogle af vores. Vi samarbejder også med virksomheder, som sender medarbejdere afsted på en tur, hvor man skal ned og selvfølgelig det kan være en workshop, eller det kan være noget konference, de er på, sådan en minikonference, men de er også aktive sammen. Og jeg tror, jeg kan huske, på et tidspunkt var der en debat om det der med, efter corona, hvor alle arbejdede hjemmefra, at mange virksomheder havde behov for at skabe en a reason to come to work, altså en årsag til at komme på arbejdspladsen. Mm. Ikke for at arbejde, men for ligesom at være sammen igen og skabe de der dynamikker, der er i teamet og med ens kollegaer, når man fysisk er samlet. Og der har vi da også oplevet, og det vi havde en stor IT-virksomhed afsted fra Finland sidste år, hvor de netop anvendte den tur til at få rystet deres medarbejdere sammen igen på en måde, hvor man fik etableret nogle relationer, fordi man havde været lang tid væk fra hinanden. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger, men det der med, når man sidder hjemme og arbejder, det kan godt være, at vi mødes på Teams, og vi skriver sammen, men der opstår bare en anden form for relation og dynamik og magi, når man er samlet fysisk. Og det har vi altså oplevet i alle markeder nu, at det er også noget, virksomheder kigger ind i, det der med at få skabt den der relation igen og genetableret den gode dynamik i teamsene på den måde, vi kender det fra før corona. Så jeg tror, der er rigtig mange ting, der spiller ind i det her.
4: Og mit sidste spørgsmål, Glenn, det er så, jamen, jeg er med på det, du siger, jeg er med på dine pointer, men man kan jo måske også, der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, det kan også godt være et symptom på, at vi lever i et samfund, hvor vi er for dårlige til at slappe af. Altså selv når vi er på ferie, så skal vi huske at træne, fordi vi skal være sunde. Altså det der med, at evnen til faktisk at helt slappe af, at det er vi for dårlige til. Vi er dårlige til den der form for, nu skal vi bare lægge alt fra os, fordi vi er forpligtet, vi føler os forpligtet til, at vi skal holde os i gang hele tiden, og vi skal have noget ud af vores ferie, fordi vi skal træne op til triathlon lige om lidt, alle de der ting, ikke? Altså, hvis man skal være lidt djævelens advokat, kan man sige, jamen er det her måske, er det et symptom på, at vi måske er for dårlige til at holde ferie og slappe af?
5: Nej, sådan ser jeg det slet ikke, og det er heller ikke det, jeg oplever, når jeg er afsted. Altså, de fleste, de holder virkelig af at komme ned og træne altså under andre, hvad skal man sige, vejrforhold, hvor det oftest er luner og solen skinner lidt mere. Vi har planlagt på vores hoteller, har vi måske 100 planlagte, skemalagte træninger om ugen, altså holdtræninger og aktiviteter. Det er jo alt lige fra en morgentur, hvor man går rundt eller løber let rundt. Det er, hvor man står op og byder solen velkommen, så man kommer også ned i tempo. Og jeg kan da godt, når du sådan tager djævelens advokatkasketten på, så kan jeg jo godt købe det der med, at for nogen, der lyder det jo som om, at man bliver nærmest mere stresset af at være på ferie, fordi man skal nå alle de her ting. Men vores oplevelse er, at folk, de er som regel, lad mig bruge det udtryk, de giver den rigtig meget gas de første 3-4 dage, og så slapper de nærmest fuldstændig af de sidste dage.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og det her, det var altså min en til en med Glenn Bisgaard, som er salgsdirektør hos Apollo Rejser, om det her fænomen, kan man kalde det, den her stigende popularitet, der er inden for rejsebranchen, der peger på, at der er flere, som ønsker sig at rejse afsted på træningsferie eller sportsrejser. Hvis du godt kunne tænke dig at høre mere af mig og min stemme og de samtaler, jeg har med folk, så er jeg tilbage igen i morgen kl. 21 med nye gæster i studiet eller over telefonen. Så der håber jeg, at du har lyst til at lytte med i den her sommerudgave 1-1. Og så ellers så håber jeg, du bliver hængende, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig. Blandt andet fra The Minds of 99 og Alex Warren. Så bliv hængende her og have en rigtig god tirsdag aften.
3: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
0: Nova. Lyden af i dag.
3: Nova.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
14: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne.

0: Hej. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: nu.
20: Er der mere? Lyden er i dag.
0: Skru op for Nova.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og ind.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Det her er Nova. Skruer for lyd.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
20: Som man... Det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
20: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: 365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
8: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
9: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forfundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
17: på til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
23: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
15: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det her er Nova.
9: Skruer for lyden af i dag.